couche pâle. Et roule dans le ciel. Couche pâle.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგაცნობთ 26 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 29, 31 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სენაკსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 28 ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ვიყიდები. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
2: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი და 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 14 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე შეიძლება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის

0: 27 ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. ალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
3: საქართველოში 8 საათია.
4: გადაცნობთ 26 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, სახუმსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 29, 31 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სენაკსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 28 ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აპი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მედიკ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 032-242-23-11.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
5: საქართველოში 10 საათია.
6: გაგაცნობთ 26 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 29, 31 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სენაკსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 28 ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 550 510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
5: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 16, 7, 31, 21. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 67.

0: ხმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი და 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 14 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: can't be tamed.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ლოტო 6:42-ის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 7, 35, 41, 23, 13. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
7: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 11 საათია.
3: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. გარედან მიღებული მორიგი დავალება და სპეკულაცია, ასე აფასებს ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გავრცელებულ ვიდეოს ლარსის პუნქტიდან, სადაც მათი მტკიცებით უკონტროლო შემოდინებაა და ირაკლი ფავლენიშვილის სიტყვებით ამ ხალხის მოშორებაა საჭირო. ეს მაშინ, როცა მიხელ სააკაშვილი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს პირადად ელოდებოდა ლარსის საზღვართან რუს ტურისტებს და საქართველოში ეპატიჟებოდა. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიციისთვის გარედან მიღებული დირექტივები დროსთან ერთად იცვლება.
11: ეს არის, რა ვიცი, უსაქმური პოლიტიკოსების ცდელობა რაღაცნაირად საფულს შექმნა თემა. არაფერი, ჭიქაშატე ხელი ქარიშხალი, ჩვეულებრივი ტურისტული სეზონია და არამხოლოდ ერთი საზღვრიდან, არამედ საქართველოს ყველა საზღვრიდან სახმელეთო იქნება აეროპორტები თუ ასე შემდგომ არის ჩვეულებრივი საქმიანი ან ტურისტული პროცესი. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კონკრეტული სტატისტიკა სწორედ ამაზე მიუთითებს. არის ჩვეულებრივი კვეთა ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც. რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწებები სრული პასუხისგებლობით სრული სერიოზულობით ეკიდებიან თითოეულ საზღვარს, საზღვარზე შემოსულ თითოეულ პიროვნებას. ვაი პოლიტიკოსებმა დაისაქმონ საკუთარი თავი, მით უმეტეს არ საკუთარ ბელადებს შეხედონ, რასაკეთებდნენ 2008 წლის და რამდენიმე დღეში, როდესაც ფიანდაზებს უგებდნენ რუსებს და ასე უძღვებოდნენ საქართველოში. მაგრამ ახლა საზოგადოება ცხედავს, რომ აქ განსაკუთრებული არ ხდება. 2008 წლის ომი ეს არ იყო მათი ომი, ეს დაღრული სისხლი ბიჭების, ესენი არ იყო მნიშვნელოვანი მათთვის. თუ მაინც და მაინც უკრაინაში უნდა შევარდნილიყო რუსეთი, რომ როგორც იქნა მათთან რაღაც პატრიოტული განწყობები გაგუებულიყო. არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი ხელოვნური ყალბი, დაკვეთილი პოლიტიკური აქტივობა, რომლის მიზანიც არის, რომ აი რაღაცა ანტირუსული ერთიანი, რაღაც საერთო ანტირუსულ პროუკრაინული ემოციები, რაც არის ამ ტალღას მოერგონო. ეს არის პოლიტიკურ მოდას აყოლილი პოლიტიკოსების აქტივობა.
10: ნაციონალური მოძრაობის წევრების ინფორმაციის საპირისპიროს ამტკიცებს სტატისტიკა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 17-დან 24 აგვისტომდე პერიოდში სასაზღრო გამშვები პუნქტის ლარსის გავლით საქართველოში შემოვიდა 42.953 ადამიანი და ქვეყნიდან გავიდა 61.691 ადამიანი. პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა გრძელდება. ცვლილებებსა და სამომავლო გეგმებზე ჯანდაცვის მინისტრმა სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად იმსჯელა. მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, პირველადი ჯანდაცვის როლის კიდევ უფრო გაძლიერების სრულფასოვნად შესრულდება დაავადებების პრევენცია, ვაქცინაცია, სკრინინგი და მოსახლეობას საჭირო სერვისები დროულად მიეწოდება. რეფორმა მოიცავს სერვისების გაფართოებულ პაკეტს. ცვლილებები ხელშეუწყობს მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და პირველადი ჯანდაცვის პროფესიონალების როლის გაძლიერებას. სერვისის მიმწოდებლების განახლებულ მოდელში ჩართვის პროცესი ეტაპობრივად გაგრძელდება.
0: შტამბეჭდავი წარმატება ამ ეტაპისთვის საკმაოდ მაღალი და მკაცრი მოთხოვნებია დაწესებული ამ რეფორმაში ჩასართავად. შესაბამისად, ამის დაკმაყოფილება საკმაოდ დიდმა რაოდენობამ შეძლო პირველივე ეტაპზე. მუშაობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება დიდი იყოს რიცხვი ორგანიზაციებისა, რომლებიც შეიძლებაენ რომ ჩაერთონ ამ პროგრამაში და შესაბამისად იქცნენ ამ ახალი განახლებული პირობებით სერვისის მიმწოდებელ დაწესებულებად.
12: რაც შეეხება ამ დაფინანსების მექანიზმს, არის ასაკ სპეციფიკურ დაფინანსებაზე და შედეგზე ორიენტირებული ფინანსების მექანიზმი, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაწესებულებები შესაბამისი კოჰორტის ფარგლებში კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფებზე მიიღებენ გაზრდელ დაფინანსებას.
13: ერთიანი ტარიფიდან გადავედით ასაკ სპეციფიურ კაპიტაციაზე, რომ მოსახლეობას თავიანთი საჭიროებების მიხედვით აუნაზღაუროთ სერვისები, რაც მათ განახლებული პროტოკოლებით და გაიდლაინებით ესაჭიროებათ.
14: ეს რეფორმა ნიშნულად ემსახურება დაავადებათა ისეთი წილის კონტროლს, რომელიც მაღალ პროცენტულად იწვევს პაციენტების დეტალურ გამოსავალს და ამაში ძალიან დაეხმარება მოსახლეობას ადგილზე. ეს არის კარდიოვასკულარული დაავადებების რისკის შემცირება, ეს არის იმ ინფექციური დაავადებების რისკის შემცირება, რომელიც ბავშვებში იწვევს ძალიან რთულ და მძიმე გართულებებს. ამის საშუალებით ჩვენ შევძლებთ, რომ პრევენციულად მოახდინოთ დაავადებების დროული დიაგნოსტიკა, დროული პრევენციული მკურნალობა.
10: გეგმები და პრიორიტეტები, ასევე პროექტების ეფექტიანად განხორციელება რეგიონული განვითარების მინისტრმა ამჯერად იმერეთისა და სამეგრელო ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულებთან და მის მოადგილეებთან განიხილა. ამით მამუკა მდინარაძემ სამუშაო შეხვედრების პირველი ეტაპი დაასრულა. დაისახა გეგმები პრიორიტეტების განსაზღვრისა და საკითხების სწრაფი და ეფექტიანი გადაჭრისთვის. ერნული ბანკი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოქალაქეებს საკუთარი თანხების დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ და წინასწარ შეაფასონ მათი დაკარგვის რისკები. ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებში, მათ შორის Facebook გვერდებსა და ჯგუფებში გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც

0: მომხმარებლებს კრიპტოაქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებასა და ამგზით თანხის გამომუშავებას თავაზობენ. ასევე მათ თხოვენ სქემაში სხვა ადამიანების ჩართონ და ამგზით დამატებითი შემოსავალი მიიღონ.
1: როს აუცილებლად მოიძიეთ დეტალური ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის, მისი სანდოობის და გადახდისუნარიანობის შესახებ. ასევე დაინტერესდით კონკრეტულად რომელ აქტივში თუ ბიზნეს საქმიანობაში ხდება თქვენს მიერ შეტანილი თანხის ინვესტირება. ასევე გაარკვიეთ, აქვს თუ არა კომპანიას შესაბამისი საქმიანობისათვის საჭირო შესაბამისი მარეგულირებლის ლიცენზია. უშუალოდ სქემის მონაწილეებისგან მოიძიეთ ინფორმაცია არამხოლოდ წარმატების, არამედ წარუმატებელი кейსების შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ შემოთავაზების, მათ შორის საინვესტიციო შემოთავაზების დროს მომხმარებელმა მოიძიოს დეტალური ინფორმაცია ამ შეთავაზების შესახებ, კარგად აწონდაწონოს რისკები და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება.
0: თურქეთის მიერ ძებნილი მოქალაქეები გამოვალინეს ქართველმა და თურქმა სამართალდამცველებმა. ისინი სხვადასხვა კატეგორიის, მათ შორის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისთვის იძებნებოდნენ. მათ ნაწილს დარღვეული ჰქონდა ქვეყანაში ყოფნის ვადები და საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე იმყოფებოდნენ. საპოლიციო ღონისძიებებს წინ უძღოდა ოპერატიული და სამძებრო ღონისძიებები, რომელიც თურქ სამართალდამცველებთან მჭიდრო კოორდინაციით დაიგეგმა.
2: ატარება ჩვენი და თურქი კოლეგების მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად გახდა შესაძლებელი და მას წინ უძღოდა საპოლიციო და სამძებრო ღონისძიებების ჩატარება, ასევე თურქეთის სამართალდამცავ ორგანოებთან ინტენსიური ინფორმაციის გაცვლა და მონაცემების დამუშავება. ჩვენი და თურქი კოლეგების თანამშრომლობა ძალიან მაღალ ნიშნულზეა. აღნიშნული შესაძლებლობას გვაძლევს ინტენსიურ რეჟიმში სწრაფად გამოვავლინოთ საქართველოში მყოფი ძებნილი პირები და მათ მიმართ გატარებული იქნეს შესაბამისი ღონისძიებები.
0: მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უცხო ქვეყნის 85 მოქალაქე გააძევეს საქართველოდან, მათ შორის თურქეთის, ინდოეთის, თურქმენეთის, აზერბაიჯანის, რუსეთის, ეგვიპტის, ბელორუსის, უზბეკეთის, ეთიოპიის, იორდანიის, კუბის, ვიეტნამის, ბანგლადეშის, ნიგერიის, პაკისტანის, ტაილანდის და ფილიპინების მოქალაქეები. დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ საქართველოდან უკვე გაძევებულია 2726 უცხოელი არალეგალი, რაც გასული წლის ჯამურ მაჩვენებელს ორჯერ აღემატება. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო თბილისის 57 საჯარო სკოლა და კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა განაწილებული, რომ მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და პროცესი ორგანიზებულად წარიმართოს. რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდება.
3: ყოტილება, რომ მინიმუმამდე შეგვემცირებინა მოსწავლეთა დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანა, ამ კუთხით აღნიშნული ეხება მხოლოდ პირველ კლასიკურ გიმნაზიასა და 57 საჯარო სკოლას, სადაც დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების, ამ შემთხვევაში პირველ გიმნაზიაში 10-12, ხოლო 57 სკოლაში 11-12 კლასის მოსწავლეებს შეეხება აღნიშნული. ჩვენ ბოდიშს უხდით სასკოლო საზოგადოებას შექმნილი დისკომფორტისთვის და მადლიერი ვართ, რომ საზოგადოება გაგებით ეკიდება ამ პროცესს და რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ჩვეულ რეჟიმში
0: 1 საათში დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 26 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 29, 31 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სენაკსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 28 ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3

0: ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 1 ლარი და 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 14 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 54 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
2: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
2: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
3: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიკეთრო, გაიგემ თავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის

კერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრის სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუდგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5 ტაეპიანი, 12 მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1186 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილებილ ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიად განრისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია

0: იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. ვიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 16, 7, 31, 21. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 12 საათია.
0: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ ვიდეო მიმართვა კახაკალაძემ გაავრცელა დედაქალაქის მერის განცხადებით. სამუშაოებს თან ახლავს დისკომფორტი, თუმცა რამდენიმე თვეში დედაქალაქის მთავარი გამზირი იქნება საუკეთესო პროექტი, რითაც ყველა იამაყებს. ასევე ცნობილი გახდა რუსთაველის გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე 1 სექტემბრიდან გადაადგილების დროებითი სქემა.
11: სკეთდება, ეს არის კომუნიკაციების შეცვლა მთლიანად გამზირზე, რასაც რა თქმა უნდა ახლავს ძალიან დიდი დისკომფორტი, განსაკუთრებით გადაადგილების და მოძრაობის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ასევე ხმაური, მტვერი, განსაკუთრებით იქ და ირგვლივ მცხოვრები ოჯახებისთვის და ადამიანებისთვის, თუმცა ამ მასშტაბის სამუშაოების სხვანაირად წარმოება ფაქტიურად შეუძლებელია. შესაბამისად, ჩემი თხოვნა იყო, რომ ყველამ ერთად უნდა მოვითვინოთ ნოემბრის ბოლომდე და დარწმუნდეთ იმაში, რომ იქნება საუკეთესო პროექტი, როდესაც სამუშაოები იქნება დასრულებული.
12: 1 სექტემბრიდან მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების დროებითი სქემა იცვლება. პავლე ინგოროყვას ქუჩაზე ორმხრივი მოძრაობა იქნება შესაძლებელი. ასევე ორმხრივი მოძრაობა დასაშვები ხდება 9 აპრილის ქუჩის ნაწილზე, ინგოროყვას კვეთიდან ზურაბ ჟვანიას კვეთამდე. ჟვანიას ქუჩის გარკვეულ მონაკვეთზე შესაძლებელი იქნება ორმხრივი მოძრაობა. კერძოდ 9 აპრილის

0: კვეთიდან ზაქარია ჭიჭინაძის კვეთამდე. რის შემდეგაც ბესიკის ქუჩის კვეთამდე იქნება ცალმხრივი მოძრაობა. ბესიკის ქუჩის მონაკვეთი კერძო ჯვანიას კვეთიდან შევჩენკოს კვეთამდე იქნება ცალმხრივი. ასევე ცალმხრივი მოძრაობა იქნება შევჩენკოს ქუჩაზე ბესიკიდან ჭიჭინაძის ქუჩის მიმართულებით. ლერმონტოვის ქუჩაზე გადაადგილება კვლავ ცალმხრივი იქნება. თუმცა შეცვლილი მიმართულებით შესაძლებელი ხდება ქიქოძისა და მაჩაბლის ქუჩებიდან. ლერმონტოვის ქუჩის გავლით შალვა დადიანის ქუჩაზე მოხვედრა. თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში მოხვედრა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ორი ძირითადი მიმართულებით.
1: თავისუფლების მოედნიდან ლეონიდისა და ინგოროპას ქუჩების გავლით მოხვდებით 9 აპრილის ქუჩაზე. შემდეგ ხელ მარცხნივ ჟვანიას ქუჩაზე და მოძრაობას გავაგრძელებთ ბესიკის ქუჩაზე, რის შემდეგაც შევალთ შევჩენკოს ქუჩაზე.
0: ასევე როგორც ჭონქაძის, ისე პოლიკარპე კაგაბაძის ქუჩიდან ჩავალთ მთაწმინდის ქუჩაზე და არსენას ქუჩის გავლით მოხვდებით ბესიკის ქუჩაზე, რის შემდეგაც შევალთ შევჩენკოს ქუჩაზე. შევჩენკოს ქუჩიდან უკან დაბრუნება შესაძლებელი იქნება ხელ მარცხნივ ჟვანიას ქუჩაზე შესვლით. შემდეგ გავივლით 9 აპრილის ქუჩას, ხელ მარცხნივ მოხვდებით ინგოროყვას ქუჩაზე. აქედან უკვე ლეონიძისა და ქიქოძის ქუჩების გავლით შეგვეძლება ლერმონტოვის ქუჩაზე გასვლა, საიდანაც მოხვდებით შალვა დადიანის ქუჩაზე და თავისუფლების მოედანზე. ასევე 9 აპრილის ქუჩიდან არსენას ქუჩის გავლით შესაძლებელი იქნება მთაწმინდის ქუჩაზე მოხვედრა.
2: სრულად განახლდება ყაზბეგის სოფელ არში საჯარო სკოლა, ხოლო ნაწილობრივი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სტეფანწმინდის პირველ სოფელ სიონის და თიანეთის პირველ საჯარო სკოლებს. ხეთამთიანეთის საჯარო სკოლებში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს განათლების მინისტრი სახელმწიფო რწმუნებულ ლევან ზაუტაშვილთან და პარლამენტის დელეგატ დიმიტრი ხუნდაძესთან ერთად გაეცნო. ასევე იმყოფებოდნენ პარლამენტის წევრი ალუდაღუდუ შაური, ყაზბეგის მერი კობა გელაძე, ყაზბეგის საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ სილინაშვილი, თიანეთის მერი ლევან ციკლაური და თიანეთის საკრებულოს თავმჯდომარე ნიკოლოზ დიდებაშვილი.
3: დაფინანსებით ხორციელდება მნიშვნელოვანი აქტივობები, რაც უზრუნველყოფს სწავლების პროცესის გაუმჯობესებულ გარემოში განახლებას ახალი სასწავლო წლიდან, და ეს გარემო მნიშვნელოვანი არის როგორც ჩვენი მოსწავლეებისთვის, ასევე ჩვენი ძვირფასი მასწავლებლებისთვის, რომ მათ ქონდეთ ყველა პირობა იმისთვის, რომ უმაღლესი სტანდარტით გაგრძელდეს ეს პროცესი და ამ ხრივ სახელმწიფოს ხელშეწყობა კიდევ უფრო გამოხატული და გამოკვეთილი იყოს. ეს პროცესები მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი არის ბიუჯეტიდან დამატებით გამოყოფილი, რომელიც მუნიციპალიტეტებზე არის გადაცემული, და ეს პროცესები კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რაოდენ პრიორიტეტული არის ჩვენთვის სასკოლო ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და განახლება.
4: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის შემიმდინარეობს სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოები, კერძოდ დაბა სტეფანწმინდაში, სოფელ არშაში, სოფელ სიონში და სოფელ გორისციხეში ეწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურები, მოეწყობა სპორტული მოედნები, ეს იქნება სოფელ არშაში და სოფელ სიონში.
2: გარემოს დაცვის მინისტრმა ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულ ილია ჯალაღანიასთან ერთად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალაში სოფლის განვითარების სააგენტოს ბენეფიციარი კომპანიის გარდაბნის მეცხოველეობის ფერმა დაათვალიერა. მინისტრმა კომპანიის წარმომადგენლებისგან მეურნეობის საქმიანობისა და განვითარების გეგმების შესახებ ინფორმაცია მოისმინა. დავით სონღულაშვილი ასევე ღვინის წარმოებისთვის საჭირო თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და აღჭურვილობის მწარმოებელი კომპანიის საქმიანობას და საწარმოო პროცესს გაეცნო.
5: რეგიონებში მსგავსი ტიპის წარმოებები მნიშვნელოვანი არის, რომ ფაქტობრივად სრული ციკლი, როგორც სადედე გუნდი, შემდგომში უკვე სუქება გაზდის მიმართულებით და საკვების მთლიანი დამზადება ხდება ერთიან სისტემაში, რაც თავისთავად ცხადია უზრუნყოფს სტაბილურ და წარმატებულ საქმიანობას. ბევრია ბევენახეობა არის სტრატეგიული მიმართულების დარგი, აკრეთვე თავარი საექსპორტო, ყველას დიდი საექსპორტო პროდუქცია, ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კომპონენტი, რომელიც გამოიყენება მეღვინეობა მევენახეობის საბოლოო პროდუქციის შექმნისთვის, მზადდებოდეს საქართველოში.
6: ორივე საწარმო ძალიან კარგი მაგალითია სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესის თანამშრომლობისა და მაგალითია იმისა, თუ როგორ უდგას სახელმწიფო და შესაძლებლობას აძლევს კერძო ბიზნეს განავითარონ თავიანთი წარმოება. მსგავსი რეგიონული ვიზიტების დროს ჩვენ ხვდებით მეწარმეებს, ბიზნესმენებს და მათგან მიღებული წინადადებებს შემდგომ ჩვენ სამოქმედო გეგმებში ვითვალისწინებ და ვახორციელებთ.
7: ეს საწარმო შექმნილია სახელმწიფოს თანამონაწილეობით, კერძოდ აქ საუბარი არის IAP-ზე, აგროკრედიტზე, ასევე მიმდინარე პროექტი არის ახლა აგრო

0: თანადაფინანსება, საიდანაც 50% ღირებულები საბედე ჯგუფის სახელმწიფოსია, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
1: ტყის მცველის პოზიციაზე კანდიდატთა შერჩევა მიმდინარეობს გამოცხადებული ვაკანსიების მიზანი ტყის დაცვის გაძლიერება და ტყისარგებლობის პრაქტიკის გაუმჯობესება. სისტემას 500-მდე ახალი თანამშრომელი დაემატება. კონკურსის შედეგად შერჩეულები 9 რეგიონულ სატყეო სამსახურში გადანაწილდებიან.
2: კონტროლისა და მონიტორინგის გაძლიერება სატყეო რეფორმის მთავარ მიზანს წარმოადგენს. ჩვენი ამოცანაა მინიმუმამდე დავიყვანოთ უკანონო ჭრების ფაქტები. 1.700.000 ჰექტარი დაიყო 903 სამცველოდ. აღსანიშნავია, რომ გამოცხადებული იყო ვაკანსიები ჩვენს ვებგვერდზე, ასევე Facebook პლატფორმაზე. აქტივობა იყო საკმაოდ მაღალი, რაც მისასალმებელია.
3: პროფესიით გახლავართ მეტყევე. შესაბამისად, მქონდა დიდი დაინტერესება, მოვედი, მივიღე მონაწილეობა აღნიშნულ კონკურსში. ფიქრობ, რომ თავი გავურთ წარმატებულად.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობს. სტამბოვის ოლქის ქალაქ კოტოვსკში მარკეტპლეის Wildberries-ის ლოგისტიკურ ცენტრზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. აფეთქებამ ძლიერი ხანძარი გამოიწვია, ინფორმაცია დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ არ გავრცელებულა. უკრაინაში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მიხაილ ფედოროვის მხარდამჭერი აქციები გრძელდება. კიევში შეკრებილმა მომიტინგეებმა პოსტზე მისი დაბრუნება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს სახელმწიფო სტრუქტურებში გამოვლენილი კორუფციის გამო და არჩევნების ჩატარება მოითხოვეს.
4: ლოგი ხელისუფლებასთან, მაგრამ პრეზიდენტი მათ არ უსმენს. ვითხოვთ რეალური მექანიზმის შექმნას, რომელიც მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს თავისუფლად აერჩიონ თანამდებობის პირები და ერთიანობაზე დაფუძნებული ფუნქციონალური მთავრობა.
1: ფინეთის პრეზიდენტი ევროკავშირში გაწევრებასთან დაკავშირებით უკრაინას მოთმინების გამოჩენას ურჩევს. ევროპესკაია პრავდასთან ინტერვიუში ალექსანდრ ტუბმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი ყოველთვის ნელა მუშაობს. მისივე თქმით, ევროკავშირში გაწევრების მოლაპარაკებები უკრაინისთვის მარტივი არ იქნება.
4: ეს ოფრის მეურნეობასა და ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილს ეხებოდა. უკრაინისთვის შესაძლოა სხვა საკითხები იყოს, ამიტომ მოთმინება გამოიჩინეთ. ევროკავშირი იდეალური არ არის. ევროკავშირში როდესაც გაწევდებით, გახსოვდეთ, რომ ევროპა მკაცრი კლუბია.
1: რუსეთის პრეზიდენტმა ახალი განკარგულება გამოსცა, რომელიც საშუალებას იძლევა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები დროებით სახელმწიფოს ან სახელმწიფოს მიერ დანიშნული გარეპირის მართვაში გადავიდეს, თუკი მფლობელი მათ უკრაინული ერიშებისგან ვერ დაიცავს. დროებითი მართვის რეჟიმის შემოღების შემთხვევაში ობიექტის მართველი რუსეთის სახელმწიფო ქონების მართვის ფედერალური სააგენტო ან გარეპირი იქნება, რომელსაც სახელმწიფო განსაზღვრავს. სახელმწიფო შესაძლებლობა ექნება გარეპირს მფლობელის უძრავი ქონება, ფასიანი ქაღალდები და აქტივები გადასცეს. სომხეთის სასამართლომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის შვილს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ინფორმაცია მისმა ადვოკატმა გავრცელა. ცნობისთვის, სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ ქოჩარიანი და მისი ვაჟი გუშინ დააკავეს პროკურატურამ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამისაღების და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. მის გარდა ბრალი კიდევ 9 ადამიანს წაუყენეს. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით. დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 26 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, სოხუმსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 29, 31 გრადუსი იქნება ქუთაისში, სენაკსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბორჯომში, 28 ახალციხეში, 21 ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი 1 ლარი და 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 14 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი

0: 2-300-300.
1: გოგო ერთმანეთის თუ გინდა რომ გადიგოთ მოგიმერც ხლები მით ერთი ბუდე დავიდოთ შორიგი და ჩამოვედი შეგეწვია განაცხასა ჩემის თუ მართვას

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ორი სამი სამი 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: საქართველოში 13 საათია.
11: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
12: მოგესალმებით, 13 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოქალაქეებს საკუთარი თანხების დაბანდებამდე განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინონ და წინასწარ შეაფასონ მათი დაკარგვის რისკები. ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებში, მათ შორის Facebook გვერდებსა და ჯგუფებში გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც მომხმარებლებს კრიპტოაქტივებით ვაჭრობაში ინვესტირებასა და ამ გზით თანხის გამომუშავებას თავაზობენ. ასევე მათ თხოვენ სქემაში სხვა ადამიანების ჩართონ და ამ გზით დამატებითი შემოსავალი მიიღონ.
13: კავსის შემოთავაზების დროს აუცილებლად მოიძიეთ დეტალური ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის, მისი სანდოობის და გადახდის უნარიანობის შესახებ. ასევე დაინტერესდით კონკრეტულად რომელ აქტივში თუ ბიზნეს საქმიანობაში ხდება თქვენს მიერ შეტანილ თანხის ინვესტირება. ასევე გაარკვიეთ, აქვს თუ არა კომპანიას შესაბამისი საქმიანობისათვის საჭირო შესაბამისი მარეგულირების ლიცენზია. უშუალოდ სქემის მონაწილეებისგან მოიძიეთ ინფორმაცია არამხოლოდ წარმატების, არამედ წარუმატებელი кейსების შესახებ. მნიშვნელოვანია, რომ შემოთავაზების, მათ შორის საინვესტიციო შემოთავაზების დროს მომხმარებელმა მოიძიოს დეტალური ინფორმაცია ამ შეთავაზების შესახებ, კარგად აწონდაწონოს რისკები და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს ინფორმირებული გადაწყვეტილება.
12: თურქეთის მიერ ძებნილი მოქალაქეები გამოავლინეს ქართველმა და თურქმა სამართალდამცველებმა. ისინი სხვადასხვა კატეგორიის, მათ შორის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისთვის იძებნებოდნენ. მათ ნაწილს დარღვეული ჰქონდა ქვეყანაში ყოფნის ვადები და საქართველოში კანონიერი საფუძვლის გარეშე იმყოფებოდნენ. საპოლიციო ღონისძიებებს წინ უძღოდა ოპერატიული და სამძებრო ღონისძიებები, რომელიც თურქ სამართალდამცველებთან ჭიდრო კოორდინაციით დაიგეგმა.
14: ზიების ჩატარება ჩვენი და თურქი კოლეგების მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად გახდა შესაძლებელი და მას წინ უძღოდა საპოლიციო და სამძებრო ღონისძიებების ჩატარება, ასევე თურქეთის სამართალდამცავ ორგანოებთან ინტენსიური ინფორმაციის გაცვლა და მონაცემების დამუშავება. ჩვენი და თურქი კოლეგების თანამშრომლობა ძალიან მაღალ ნიშნულზეა. აღნიშნული შესაძლებლობას გვაძლევს ინტენსიურ რეჟიმში სწრაფად გამოვავლინოთ საქართველოსში მყოფი ძებნილი პირები და მათ მიმართ გატარებული იქნეს შესაბამისი ღონისძიებები.
12: რუსთავალის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო თბილისის 57 საჯარო სკოლა და კლასიკური გიმნაზია 15 სექტემბერს სასწავლო პროცესს ჰიბრიდულ ფორმატში დაიწყებენ. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესის დაწყების დროები ისეა განაწილებული, რომ მოსწავლეთა ნაკადები ერთმანეთს არ დაემთხვეს და პროცესი ორგანიზებულად წარიმართოს. რუსთავალის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ორივე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩოლ რეჟიმს დაუბრუნდება.
15: დაწყვეტილება, რომ მინიმუმამდე შეგვემცირებინა მოსწავლეთა დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანა, ამ კუთხით აღნიშნული ეხება მხოლოდ პირველ კლასიკურ გიმნაზიასა და 57 საჯარო სკოლას, სადაც დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების, ამ შემთხვევაში პირველ გიმნაზიაში მე-12, ხოლო 57 სკოლაში მე-11-12 კლასის მოსწავლეებს შეეხება აღნიშნული. ჩვენ ბოდიშს უხდით სასკოლო საზოგადოებას შექმნილი დისკომფორტისთვის და მადლიერი ვართ, რომ საზოგადოება გაგებით ეკიდება ამ პროცესს და რეაბილიტაციის დასრულებისთანავე ჩვეულ რეჟიმში აღდგება სასწავლო პროცესი, ხოლო დანარჩენი კლასები ორივე სკოლაში შესაბამისი შემუშავებული გრაფიკით, რომელსაც სკოლის ადმინისტრაცია მშობლებს წინასწარ გააცნობს, უზრუნველყოფილი იქნება ფიზიკური დასწრება.
12: რუსთავალის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მნიშვნელობის შესახებ ვიდეო მიმართვა გაავრცელა კახა კალაძემ. დედაქალაქის მერის განცხადებით სამუშაოებს თან ახლავს დისკომფორტი, თუმცა რამდენიმე თვეში დედაქალაქის მთავარი გამზირი იქნება საუკეთესო პროექტი, რითაც ყველა იამაყებს. ასევე ცნობილი გახდა რუსთავალის გამზირის მიმდებარე ქუჩებზე 1 სექტემბრიდან გადაადგილების დროებითი სქემა.
16: ეს კომუნიკაციების შეცვლა მთლიანად გამზირზე, რასაც რა თქმა უნდა ახლავს ძალიან დიდი დისკომფორტი განსაკუთრებით გადაადგილების და მოძრაობის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ასევე ხმაური, მტვერი, განსაკუთრებით იქ და ირგვლივ მცხოვრები ოჯახებისთვის და ადამიანებისთვის, თუმცა ამ მასშტაბის სამუშაოების სხვანაირად წარმოება ფაქტიურად შეუძლებელია. შესაბამისად, ჩემი თხოვნა იყო, რომ ყველამ ერთად უნდა მოვითვინოთ ნოემბრის ბოლომდე და მერწმუნეთ იმაში, რომ იქნება საუკეთესო პროექტი, როდესაც სამუშაოები იქნება დასრულებული.
17: 1 სექტემბრიდან მიმდებარე ქუჩებზე გადაადგილების დროებითი სქემა იცვლება. პავლე ინგოროყვას ქუჩაზე ორ მხრივი მოძრაობა იქნება შესაძლებელი. ასევე ორ მხრივი მოძრაობა დასაშვები ხდება 9 აპრილის ქუჩის ნაწილზე, ინგოროყვას კვეთიდან ზურაბ ჟვანიას კვეთამდე. ჟვანიას ქუჩის გარკვეულ მონაკვეთზე შესაძლებელი იქნება ორ მხრივი მოძრაობა. კერძოდ 9 აპრილის კვეთიდან ზაქარია ჭიჭინაძის კვეთამდე. რის შემდეგაც ბესიკის ქუჩის კვეთამდე იქნება ცალმხრივი მოძრაობა. ბესიკის ქუჩის მონაკვეთი კერძოდ ჟვანიას კვეთიდან შევჩენკოს კვეთამდე იქნება ცალმხრივი. ასევე ცალმხრივი მოძრაობა იქნება შევჩენკოს ქუჩაზე ბესიკიდან ჭიჭინაძის ქუჩის მიმართულებით. ლერმონტოვის ქუჩაზე გადაადგილება კვლავ ცალმხრივი იქნება, თუმცა შეცვლილი მიმართულებით შესაძლებელი ხდება ქიქოძისა და მაჩაბლის ქუჩებიდან ლერმონტოვის ქუჩის გავლით შალვა დადიანის ქუჩაზე მოხვედრა. თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში მოხვედრა შესაძლებელი იქნება შემდეგი ორი ძირითადი მიმართულებით:
18: თავისუფლების მოედნიდან ლეონიდისა და ინგოროპას ქუჩების გავლით მოხვდებით 9 აპრილის ქუჩაზე. შემდეგ ხელ მარცხნივ ჟვანიას ქუჩაზე და მოძრაობას გავაგრძელებთ ბესიკის ქუჩაზე, რის შემდეგაც შევალთ შევჩენკოს ქუჩაზე.
17: ასევე როგორც ჭონქაძის, ისე პოლიკარპე კაგაბაძის ქუჩიდან ჩავალთ მთაწმინდის ქუჩაზე და არსენას ქუჩის გავლით მოხვდებით ბესიკის ქუჩაზე, რის შემდეგაც შევალთ შევჩენკოს ქუჩაზე. შევჩენკოს ქუჩიდან უკან დაბრუნება შესაძლებელი იქნება ხელ მარცხნივ ჟვანიას ქუჩაზე შესვლით. შემდეგ გავივლით 9 აპრილის ქუჩას, ხელ მარცხნივ მოხვდებით ინგოროყვას ქუჩაზე. აქედან უკვე ლეონიძისა და ქიქოძის ქუჩების გავლით შეგვეძლება ლერმონტოვის ქუჩაზე გასვლა, საიდანაც მოხვდებით შალვა დადიანის ქუჩაზე და თავისუფლების მოედანზე. ასევე 9 აპრილის ქუჩიდან არსენას ქუჩის გავლით შესაძლებელი იქნება მთაწმინდის ქუჩაზე მოხვედრა.
12: გარემოსდაცვის მინისტრმა ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულ ილია ჯალღანიასთან ერთად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ სართიჭალაში სოფლის განვითარების სააგენტოს ბენეფიციარი კომპანიის გარდაბნის მეცხოველეობის ფერმა დაათვალიერა. მინისტრმა კომპანიის წარმომადგენლებისგან მეურნეობის საქმიანობისა და განვითარების გეგმების შესახებ მიიღო ინფორმაცია. დავით სონღულაშვილი ასევე ღვინის წარმოებისთვის საჭირო თანამედროვე ტექნოლოგიების და აღჭურვილობის მწარმოებელი კომპანიის საქმიანობას და საწარმოო პროცესს გაეცნო.
19: ერთ მნიშვნელოვანია რეგიონებში მსგავსი ტიპის წარმოებები, მნიშვნელოვანია რომ ფაქტობრივად სრული ციკლი, როგორც სადედე გუნდი შემდგომში უკვე სუქება გაზრდის მიმართულებით და საკვების თლიანი დამზადება ხდება ერთიან სისტემაში, რაც თავისთავად ხდება უზრუნყოფს სტაბილურ და წარმატებულ

0: საქმიანობას. მეღვინეობა ვენახება არის სტრატეგიული მიმართულების დარგი, აკრეთვე თავარი საექსპორტო, ყველაზე დიდი საექსპორტო პროდუქცია, ამ მიმართულებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა კომპონენტი, რომელიც გამოიყენება მეღვინეობა მევენახეობის საბოლოო პროდუქციის შექმნისთვის, მზადდებოდეს საქართველოში.
1: ორივე საწარმო ძალიან კარგი მაგალითია სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესის თანამშრომლობისა და მაგალითია იმისა, თუ როგორ უდგას სახელმწიფო და შესაძლებლობას აძლევს კერძო ბიზნესს განავითარონ თავიანთი წარმოება. მსგავსი რეგიონული ვიზიტების დროს ჩვენ ხვდებით მეწარმეებს, ბიზნესმენებს და მათგან მიღებული წინადადებებს შემდგომ ჩვენ სამოქმედო გეგმებში ვითვალისწინებთ და ვახორციელებთ.
2: ეს საწარმო შექმნილია სახელმწიფოს თანამონაწილეობით, კერძოდ აქ საუბარი არის იაფი აგროკრედიტზე, ასევე მიმდინარე პროექტი არის ახლა აგროთანადაფინანსება, საიდანაც 50% ღირებულების საბედე ჯგუფის სახელმწიფოსია, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
3: დღის მცველის პოზიციაზე კანდიდატთა შერჩევა მიმდინარეობს. გამოცხადებული ვაკანსიების მიზანი დღის დაცვის გაძლიერება და დღის სარგებლობის პრაქტიკის გაუმჯობესებაა. სისტემას 500-მდე ახალი თანამშრომელი დაემატება. კონკურსის შედეგად შერჩეულები 9 რეგიონულ სატყეო სამსახურში გადანაწილდებიან.
4: და მონიტორინგის გაძლიერება სატყეო რეფორმის მთავარ მიზანს წარმოადგენს. ჩვენი ამოცანაა მინიმუმამდე დავიყვანოთ უკანონო ჭრების ფაქტები. 1.700.000 ჰექტარი დაიყო 903 სამცველოდ. აღსანიშნავია, რომ გამოცხადებული იყო ვაკანსიები ჩვენს ვებგვერდზე, ასევე Facebook პლატფორმაზე. აქტივობა იყო საკმაოდ მაღალი, რაც მისასალმებელია.
5: პროფესიით გახლავართ მეტყევე. შესაბამისად, მქონდა დიდი დაინტერესება, მოვედი, მივიღე მონაწილეობა აღნიშნულ კონკურსში, ფიქრობ, რომ თავი გავურთ წარმატებულად.
3: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება გორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ლოტო 642-ის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 7, 15, 41, 23, 13. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.

0: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაფის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაფი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 14 საათია.
7: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
8: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM-ის შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემიდიას შეხვდა. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე. პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება. ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და ოფიციალური სტატისტიკა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 17-დან 24 აგვისტომდე სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ლარსის გავლით საქართველოში 42.943 ადამიანი შემოვიდა, ქვეყნიდან კი 61.691 ადამიანი გავიდა. იუსტიციის სახლში კი მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით ქართულ კანონმდებლობაზე მიუთითებენ.
9: შეესაბამება სიმართლეს და მიზნად ისახავს საზოგადოების თვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. პირველ რიგში განმარტავთ, რომ ზოგადად ზაფხულის პერიოდში გაზრდილი ამ გზავრთან აკადები ტურისტული სეზონის გამო, ასევე მონაცემი, რომელზეც ეყრდნობა კონკრეტული მედია საშუალებები, მოიცავს როგორც გზავრთა საქართველოში შემოსვლის, ასევე გასვლის მაჩვენებელს და უნდა აღინიშნოს, რომ გასვლის მაჩვენებელი აღემატება შემოსვლის მაჩვენებელს. ასევე აღნიშნული ციფრით ხდება საზოგადოების манипулиრება და თითქოს უკავშირებენ, რომ ეს არის თლიანად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების საერთო რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ეს მონაცემი შეიცავს როგორც რუსეთის ფედერაციის, ასევე საქართველოს მოქალაქეების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეების ჯამურ მაჩვენებელს. გსურ საზოგადოება დავამშვიდოთ და ვუთხრათ, რომ აღნიშნული მონაცემები, რომელიც სპეკულაციურად ვრცელდება და მიზნად ისახავს კიდევ ერთხელ მეორებ საზოგადოების შეცდომას შეყვანას, არ არის დაკავშირებული რაიმე ტიპის საფრთხეებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თითოეული სახელმწიფო უწყება აკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ხელი შეეწყოს როგორც ტურისტების შემოსვლას, ამავე დროს დაცული იყოს ჩვენი საზღვრების უსაფრთხოება.
10: საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პირობები და წესები, საკანონმდებლო რეგულაციები ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის არის თანაბარი და ერთნაირი. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეებისთვის რამე განსხვავებული წესი არ მოქმედებს. რაც შეეხება მომართვიანობას, ზოგადად საგამონაკლისო წესზე მომართვიანობა წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია. და მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი,

0: რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით ვერ მოიპოვებს, თუ კი არ დადასტურდა სახელმწიფო ინტერესი და მისი საქართველოს და სამართლებრივი კავშირი.
1: ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გავრცელებულ ვიდეოს ლარსის სასაზღვრო პუნქტიდან მართველი გუნდი სპეკულაცია დაფასებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია მორიგცრუ ინფორმაციას ავრცელებს და პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნას ცდილობს. ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შეცვლილ პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას.
2: შემოდის უკონტროლოდ ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი, ისინი მოდიან ჩვენს ქვეყანაში და იღებენ მოქალაქეობა ძალიან მარტივად.
3: ეს მხოლოდ სასაზღვრო პუნქტი არ არის, ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ფილტრი.
4: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უფრო მეტი რუსი ეროვნების ადამიანი გავიდა საქართველოდან ვიდრე შემოვიდა. ეს ერთი ტყუილი რაც გავრცელეს და მეორე თითქოს მათ მოქალაქეობა ენიჭებათ რაიმე განსხვავებული და განსაკუთრებული წესით, რაც აბსოლუტური არ მკნარი სიცრუე, კანონით გათვალისწინებულია მოქალაქეობის მენიჭების წესი, რომელიც საერთო არის ყველასათვის. მათი მიზანია რომ წააქეზონ რუსოფობია ერთი რასაც ასე დამახასიათებელი არ არის საქართველოსთვის შექმნა და პირისპირება საქართველოსში მაშინ, როდესაც მათივე ლიდერი ზუსტად 16 წლის წინ თვითონ იდგა ლარსე, არიგებდა ფლაიერებს და რუს ტურისტებს საქართველოში შემოუწყდა. როგორც 2010 წელს იყო რუსეთი ოკუპანტი და როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ცვლიდა მაგალითად უვიზო მიმოსვლას, როგორც ეთანხმებოდა რუსეთის ფედერაციის გაწევრება სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ასეთი იყო გარემიტება, ახლა გარემიტება შეიცვალა და მათ უნდა იბრძოლონ ყველაფრის წინააღმდეგ, რომელიც მათ ხელს არ აწყობს, მათ დაჯგუფებას და ყველაფერს უნდა დაუძახონ რუსული და ისევ შუღლით ჩამოაგდონ საზოგადოებაში.
5: რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის უსაქმური პოლიტიკოსების ცდელობა რაღაცნაირად საფულს შექმნა თემა. არაფერი, ჩიქა შატეხილი ქარიშხალი, ჩვეულებრივი ტურისტული სეზონია და არამხოლოდ ერთი საზღვრიდან, არამედ საქართველოს ყველა საზღვრიდან სახმელეთო იქნება აეროპორტები თუ ასე შემდგომ. შემდგომ არის ჩვეულებრივი საქმიანი ან ტურისტული პროცესი. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კონკრეტული სტატისტიკა სწორედ ამაზე მიუთითებს. არის ჩვეულებრივი კვეთა ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწყებები სრული პასუხისგებლობით, სრული სერიოზულობით ეკიდებიან თითოეულ საზღვარს, საზღვარზე შემოსულ თითოეულ პიროვნებას. ვაი პოლიტიკოსებმა დაისაქმონ საკუთარი თავი, მით უმეტეს არ საკუთარ ბელადებს შეხედონ, რას აკეთებდნენ 2008 წლის და რამდენიმე დღეში, როდესაც ფიანდაზებს უგებდნენ რუსებს და ასე უძღებოდნენ საქართველოში. მაგრამ ახლა საზოგადოება ცხედავს, რომ აქ განსაკუთრებული არ ხდება.
6: 2008 წლის ომი, ეს არ იყო მათი ომი, ეს დაღრული სისხლი ბიჭების, ესენი არ იყო მნიშვნელოვანი მათთვის. თუ მაინც და მაინც უკრაინაში უნდა შევარდნილიყო რუსეთი, რომ როგორც იქნა მათთან რაღაც პატრიოტული განწყობები გაგუებულიყო. არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი ხელოვნური ყალბი, დაკვეთილი პოლიტიკური აქტივობა, რომლის მიზანიც არის, რომ აი რაღაცა ანტირუსული ერთიანი, რაღაც საერთო ანტირუსულ პროუკრაინული ემოციები, რაც არის, ამ ტალღას მოერგონონ. ეს არის პოლიტიკურ მოდას აყოლილი პოლიტიკოსების აქტივობა.
7: ეს არის მორიგი, იაფასიანი პოლიტიკური ფარისეულობა. რამე თუ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ მათივე ბელადი როგორ ჩადიოდა პირადად, სწორედაც ლარში, შესაბამის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე და თავად ზარზე იმით შეიძლება ითქვას ხდებოდა რუსეთიდან გადმოსულ ადამიანებს. თუმცა დაკვეთა შეიცვალა, ისინი ახლა საზოგადოებას ვითომდა გულანთებულ მამულიშვილებად წარმოუდგებიან, მიდიან ლარსში და იქ აი დგამენ ამ რაღაცა მასკარადს, სხვა არაფერი შეიძლება ეწოდოს, ვინაიდან თუნდაც სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს იმას, რომ არავითარ ეგრეთ წოდებულ უკონტროლო შემოდინებასთან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა ლარსის მხრიდან საქმე არ შეიძლება გქონდეს და შესაბამისი სალდოც კი არის ნეგატიური, ანუ გამსვლელები არიან უფრო მეტნი ვიდრე შემოსვლელები.
1: სპეციალური პენდენციური სამსახური ირაკლი ნადირაძესთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრალდებების სიცრუეა და მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და პენდენციური სისტემის დისკრედიტაციას.
8: ირაკლი ნადირაძე და მასთან ერთად მყოფი სხვა სამი მსჯავრდებული განაწილებული არიან 4 ადგილიან საკანში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების სრული დაცვით. არც ირაკლი ნადირაძეს და არც საკანში მასთან ერთად განთავსებულ რომელიმე პირს რაიმე სახის პრეტენზიით არ მიუმართავს დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის. ასევე ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მსჯავრდებულ ირაკლი ნადირაძეს არანაირი შეზღუდვა ამ ეტაპზე დაწესებულების მხრიდან არ აქვს. ისარგებლობს როგორც სატელეფონო საუბრის, ისე პაემნის უფლებით. შესაბამისად, შეუფერხებლად შეუძლია გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ მედიაში მსჯავრდებულ სააკაშვილის ოფიციალური გვერდის მეშვეობით სხვა დროსაც არაერთხელ გავრცელებულა ყალბი ინფორმაცია სხვა ბრალდებულებთან, მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით, რაც თავისი და მისი თანაგუნდელების მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის იყო გამოყენებული. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველას, თავი შეეგავონ ამგვარი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან და გაითვალისწინონ, რომ მსგავსი სახის განცხადებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს უთანხმოება მსჯავრდებულებს შორის.
1: ეს გახლაც სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. ერთ საათში დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ.
9: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
10: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
11: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26. ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 31. 26 გრადუსი იქნება გორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3 16 7 31 21. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ის არის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 თეთრი.

ლარი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 15 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: საქართველოში 15 საათია.
3: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია და პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM შორენა ხვიჩია ვარ. სპეციალური პენდენციური სამსახური ირაკლი ნადირაძესთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრალდებების სიცრუეა და მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას.
5: ირაკლი ნადირაძე და მასთან ერთად მყოფი სხვა სამი მსჯავრდებული განაწილებული არიან 4 ადგილიან საკანში. კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების სრული დაცვით. არც ირაკლი ნადირაძეს და არც საკანში მასთან ერთად განთავსებულ რომელიმე პირს რაიმე სახის პრეტენზიით არ მიუმართავს დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის. ასევე ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მსჯავრდებულ ირაკლი ნადირაძეს არანაირი შეზღუდვა ამ ეტაპზე დაწესებულების მხრიდან არ აქვს. ისარგებლობს როგორც სატელეფონო საუბრის, ისე აემნის უფლებით. შესაბამისად შეუფერხებლად შეუძლია გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ მედიაში მსჯავრდებულ სააკაშვილის ოფიციალური გვერდის მეშვეობით სხვა დროსაც არაერთხელ გავრცელებულა ყალბი ინფორმაცია სხვა ბრალდებულებთან, მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით, რაც თავისი და მისი თანაგუნდელების მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის იყო გამოყენებული. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველას, თავი შეეგავონ ამგვარი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან და გაითვალისწინონ, რომ მსგავსი სახის განცხადებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს უთანხმოება მსჯავრდებულებს შორის.
4: ანა წითლიძე ოპოზიციური ალიანსის უმოქმედობაზე ლაპარაკობს და საკუთარ პოზიციასთან ერთად პარტიის პოზიციას ახმიანებს. მისი თქმით, იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის წევრი, პარტიისთვის ეს უმნიშვნელოა. პარალელურად ალიანსის წევრებს შორის ურთიერთბრალდებები გრძელდება.
6: კონვენცია ნიშნავს, რომ ადამიანის ინდის კარგავს, ჩემი აზრით, და კი, სააკაშვილის ეს წერილები არის ტყუილები და უსინდისობები. ტექტონიკური ღვევები სადმე თუ იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა, რამდენჯერ დაიშალა და კიდე რამდენჯერ მოუწევს თვითონ სააკაშვილის ნახავს, იმიტომ რომ ამას თვითონ შრება. ალიანსი არსებობს დაბალ გაზზე, მოდი ასე ვთქვათ.
7: ნაციონალურ მოძრაობაში არათუ გასვლაზე ან შესვლაზე საერთოდ არ დგას ალიანსთან დაკავშირებით, არანაირად საკითხი არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, შემთხვევით არასდროს არ იყო ეს მნიშვნელოვანი ეს ოპოზიციური ალიანსი.
4: სენაკის რაიონულმა სასამართლომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის ოქმი განიხილა და მოქალაქე დიანა ჩაკვეტაძე სამართალდამღოვაცნო. მან სოციალურ ქსელში სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა შორენა ბეგაშვილს. სამართალდამღოვს 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ვიცეპრემიერი რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე სამეგრელო ზემოსვანეთისა და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულებს და მათ მოადგილეებს შეხვდა. ამით სახელმწიფო რწმუნებულებთან სამუშაო შეხვედრების პირველი ეტაპი დასრულდა. სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში საომალო გეგმები და პრიორიტეტები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონებში მიმდინარე პროექტების ეფექტიანად განხორციელებას. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრმა ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯის, სტეფან წმიდის და დააბათიანეთის ფილიალებში საგანმანათლებლო სივრცეები დაათვალიერა და თანამშრომლებს შეხვდა. როგორც გივი მიქანაძემ აღნიშნა, პროფესიული განათლების განვითარება ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს და სამინისტრო მომავალშიც კოლეჯების გაძლიერების ხელშეწყობის მიზნით არაერთ მნიშვნელოვან ინიციატივას განახორციელებს.
8: ის პროგრამები, რომელიც ორიენტირებული არის მოსახლეობის დასაქმებაზე, რომელიც კოორდინირებული არის ადგილობრივ მეწარმეებთან და კერძო ბიზნესთან და მათი მოთხოვნის შესაბამისად ხდება კონკრეტული პროგრამების ორგანიზება, რის საფუძველზეც 100% არის თითოეული კურსდამთავრებულის დასაქმება.
9: დაინტერესება ძალიან დიდია ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობაც საკმაოდ და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ორ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა პროექტების მიმართულებით, სწორედ ამ პროფესიულ სასწავლებლებში მიღებული განათლების შემდეგ ბავშვები

0: სწავლებმა დაიწყეს უკვე დასაქმება.
1: მინისტრთან საუბრის შემდეგ მივიღეთ მისი პოზიტიური დაპირებას, რომ მაქსიმალურად შეესწრებიან სამეცნიერო წარმომადგენლები მინისტრის ხელმძღვანელობით, რომ ამ პრობლემებს მინიმალიზებას გაუკეთებენ და შექმნიან კარგარებოს და პირობებს, რომ დეფიციტური პროფესიები აღარ იყოს დეფიციტური და გახდეს საშუალება დასაქმების და შემოსავლის მიღების.
2: 2025-26 წელს საქართველოს ექსპორტირებული 18500 ტონა თხილის ღირებულება 188 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის მარკეტინგული წლის მონაცემებს 58%-ით აღემატება. ქართული თხილის ძირითადი საექსპორტო ბაზარი ევროკავშირია, სადაც 12000 ტონაზე მეტი თხილია ექსპორტირებული საერთო ღირებულებით 131 მილიონი დოლარი.
3: მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ახორციელებს მიზნობრივ სამუშაოებს ფერმერების მხარდასაჭერად კვლევითი სამუშაოების შესაბამისი წარმართვის კუთხით. ეს არის ქართული თხილის ადგილობრივი ჯიშების შესწავლა და მათი შედარება ინტროდუცირებულ ჯიშებთან, სხვა ფორმირების ახალი მეთოდები, რომელსაც ჩვენ მიმართავთ თხილის ფორმირების კუთხით. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ახორციელებს მიზანმიმართულ სამუშაოებს ფერმერებისთვის სემინარების, ტრენინგების ჩატარების კუთხით.
4: სურსაცერონული სააგენტო ბოლო წლებია მასშტაბურ ღონისძიებებს ახორციელებს აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ. ყოველწლიურად ათასობით ჰექტარი ფართობი მუშავდება სოფლიოს წამყვანი სპეციალისტების მიერ რეკომენდებული პრეპარატების გამოყენებით, ასევე ფერმერების ინფორმირების მიზნით აქტიური საინფორმაციო კამპანია ტარდება ქვეყნის მასშტაბით. გატარებული ღონისძიებების შედეგად მინიმუმამდე არის შემცირებული მავნებლის მიერ მიყენებული ზიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე და ამ ღონისძიებების ინდიკატორი, რა თქმა უნდა, არის ის მზარდი საექსპორტო მაჩვენებელი, რაც ბოლო წლებში გვაქვს.
2: თუმარ მასპინძლობის ინდუსტრიის მზარდი დინამიკა ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად გაზრდილია როგორც განთავსების ობიექტების რაოდენობა, ისე მათში სტუმრების დარჩენის მაჩვენებლები. 2025 წელს საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები წინა წელთან შედარებით 6.5%-ით მეტ სტუმარს მოემსახურნენ და წლის განმავლობაში 6 მილიონზე მეტ სტუმარს უმასპინძლეს. 2025 წელს სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების სტუმართა 62.7%-ს უცხოელები შეადგენდნენ.
5: აკსტატის მონაცემებით 6 მილიონზე მეტ მოგზაურს უმასპინძლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტურიზმის ზრდასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ვითარდება სტუმართმასპინძლობის ინდუსტრია. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კონცენტრაცია ყველაზე დიდი ოდენობით საწოლი ადგილების მოდის ორ მსხვილ ქალაქზე, ეს არის თბილისი და ბათუმი, თუმცა ასევე ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგიონებზე ნაწილდება დარჩენილი ოდენობა.
2: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი აცხადებს, რომ თურქეთის მიზანი რეგიონში მშვიდობის მხარდაჭერაა. პრეზიდენტი ამბობს, რომ ანკარა ახლო აღმოსავლეთში სისხლიანი სცენარების განხორციელებას ეწინააღმდეგება. ერდოღანის განცხადებით, თურქეთი არაპირებს უარეთქვას ეროვნულ ინტერესებზე.
6: ხორცელებას არ დაუშვებთ. თურქეთის საგარეო პოლიტიკას მხოლოდ თურქი ხალხი გადაწყვეტს. ხალხის გარდა სხვა ვერცერთი ძალა ვერ გვიკარნახებს მიმართულებას. შუაგზაზე არ მივატოვებთ არცერთ მეგობარსა თუ ძმას, არ შევწყვეტთ ძალისხმევას, რათა ჩვენს რეგიონში მშვიდობა დამყარდეს. ასევე არ შევწყვეტთ მეზობლების მხარდაჭერას ძალების აღდგენაში.
2: აქსიოსი წერს, რომ ირანის წინააღმდეგ მიმართულმა ამერიკულმა სანქციებმა დაშინების ეფექტი არ გამოიწვია. გამოცემა ირანზე ვაშინგტონის ეკონომიკურ წნეხს მორიგ გაჭიანურებულ ულტიმატუმს უწოდებს და განმარტავს, რომ ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტს არ სურს, რომ გლობალურ ფინანსურ სისტემას ზიანი მიადგეს. ამის გამო ვაშინგტონი ხანგრძლივი დიპლომატიით შეეცდება ირანთან სავაჭრო ურთიერთობების მქონე ქვეყნების სანქციების აღსრულების აუცილებლობაში დაარწმუნოს. აქსიოსი წერს, რომ თავარი გამოწვევა აქ ჩინეთია. მეორედმა სანქციებმა შესაძლოა პეკინი ირანსა და ამერიკას შორის არჩევანის წინაშე დააყენოს. ევროაქტივის ცნობით, ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტი კორუფციული საქმიანობის გამოძიების ნაცვლად კორუფციაზე ცნობების გამორცელებლის ვინაობის გაგებას და მის დასჯას შეეცადა. გამოცემის ცნობით, ომბუდსმენმა ტერეზა ანჟინიუმ ევროპულ კომიტეტში არსებული სავარაუდო კორუფციული სქემების გამოძიებაზე უარი განაცხადა და ანონიმური წერილების ავტორის დადგენა მოითხოვა. მისი განმარტებით, მამხილებელმა მაღალი თანამდებობის პირის წინააღმდეგ ბრალდებების წარდგენისას პროცედურული შეცდომა დაუშვა. კრემლის პრესმდივნის განცხადებით, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს დირექტორის ჯონ რატკლიფის მოსკოვში ვიზიტი სპეცსამსახურებს შორის კონტაქტებს უკავშირდება. დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რატკლიფი რუსეთის პრეზიდენტს არ შეხვედრია. ამერიკის სადაზვერო სააგენტოს მოსკოვში ვიზიტთან დაკავშირებით განმარტება არ გაუკეთებია. ეს გახდა ციახლები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები ზუსტად 16 საათზე დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება უზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: ლოტო 642-ის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 7, 35, 41, 23, 13. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კონძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟი დაბეჭდა უნიკალური წიგნის სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო

0: ყველგან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი ხუთტაეპიანი, 12 მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1186 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიადგან რისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 16, 7, 31, 21. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე. შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემიდიას შეხვდა. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე. პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორმხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება. ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და ოფიციალური სტატისტიკა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 17-დან 24 აგვისტომდე სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ლარსის გავლით საქართველოში 42,953 ადამიანი შემოვიდა, ქვეყნიდან კი 61,691 ადამიანი გავიდა. იუსტიციის სახლში კი მოქალაქეების მიღებასთან დაკავშირებით ქართულ კანონმდებლობაზე მიუთითებენ.
10: ესავე მას სიმართლეს და მიზნად ისახავს საზოგადოების თვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. პირველ რიგში განმარტავთ, რომ ზოგადად ზაფხულის პერიოდში გაზრდილი ამ გზავრთან აკადები ტურისტული სეზონის გამო, ასევე მონაცემი, რომელზეც ეყრდნობა კონკრეტული მედია საშუალებები, მოიცავს როგორც გზავრთა საქართველოში შემოსვლის, ასევე გასვლის მაჩვენებელს და უნდა აღინიშნოს, რომ გასვლის მაჩვენებელი აღემატება შემოსვლის მაჩვენებელს. ასევე აღნიშნული ციფრით ხდება საზოგადოების манипулиრება და თითქოს უკავშირებენ, რომ ეს არის თლიანად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების საერთო რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ეს მონაცემი შეიცავს როგორც რუსეთის ფედერაციის, ასევე საქართველოს მოქალაქეების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეების ჯამურ მაჩვენებელს. სულ საზოგადოება დავამშვიდოთ და ვუთხრათ, რომ აღნიშნული მონაცემები, რომელიც სპეკულაციურად ვრცელდება და მიზნად ისახავს კიდევ ერთხელ მიმოიხილოს საზოგადოების შეცდომას შეყვანას, არ არის დაკავშირებული რაიმე ტიპის საფრთხეებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თითოეული სახელმწიფო უწყება აკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ხელი შეეწყოს როგორც ტურისტების შემოსვლას, ამავე დროს დაცული იყოს ჩვენი საზღვრების უსაფრთხოება.
11: საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პირობები და წესები, საკანონმდებლო რეგულაციები ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის არის თანაბარი და ერთნაირი. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეებისთვის რამე განსხვავებული წესი არ მოქმედებს. რაც შეეხება მომართვიანობას, ზოგადად საგამონაკლისო წესზე მომართვიანობა წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია და მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეობას საგამონაკლისო წესით ვერ მოიპოვებს, თუ კი არ დადასტურდა სახელმწიფო ინტერესი და მისი საქართველოს და სამართლებრივი კავშირი.
9: ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გავრცელებულ ვიდეოს ლარსის სასაზღვრო პუნქტიდან მართველი გუნდი სპეკულაცია დაფასებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია მორიგცრუ ინფორმაციას არცელებს და პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნას ცდილობს. ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შეცვლილ პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას.
12: ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი, ისინი მოდიან ჩვენს ქვეყანაში და იღებენ მოქალაქეობას ძალიან მარტივად.
13: ეს ხოლოდ სასაზღვრო პუნქტი არ არის, ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ფილტრი.
14: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უფრო მეტი რუსი ეროვნების ადამიანი გავიდა საქართველოდან, ვიდრე შემოვიდა. ეს ერთი ტყუილი რაც გავრცელეს და მეორე თითქოს მათ მოქალაქეობა ენიჭებათ რაიმე განსხვავებული და განსაკუთრებული წესით, რაც აბსოლუტური არ მკნარი სიცრუე, კანონით გათვალისწინებულია მოქალაქეობის მინიჭების წესი, რომელიც საერთო არის ყველასათვის. მათი მიზანია, რომ წააქეზონ რუსოფობია ერთი მხრივ, რასაც ასე დამახასიათებელი არ არის საქართველოსთვის, შექმნა დაპირისპირება საქართველოში, მაშინ როდესაც მათი ლიდერი ზუსტად 16 წლის წინ თვითონ იდგა ლარსე, არიგებდა ფლაიერებს და რუს ტურისტებს საქართველოში შემოუწყდა. როგორც 2010 წელს იყო რუსეთი ოკუპანტი და როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ცვლიდა მაგალითად უვიზო მიმოსვლას, როგორც ეთანხმებოდა რუსეთის ფედერაციის გაწევრება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ასეთი იყო გარემიტება, ახლა გარემიტება შეიცვალა და მათ უნდა იბრძოლონ ყველაფრის წინააღმდეგ, რომელიც მათ ხელს არ აწყობს, მათ დაჯგუფებას და ყველაფერს უნდა დაუძახონ რუსული და ისევ შუღლი ჩამოაგდონ საზოგადოებაში.
15: რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის უსაქმური პოლიტიკოსების ცდელობა რაღაცნაირად საფულს შექმნან თემა. არაფერი, ჭიქა შატეხილი ქარიშხალი, ჩვეულებრივი ტურისტული სეზონია და არა მხოლოდ ერთი საზღვრიდან, არამედ საქართველოს ყველა

0: სახმელეთო იქნება აეროპორტები თუ ასე შემდგომ, არის ჩვეულებრივი საქმიანი ან ტურისტული პროცესი. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კონკრეტული სტატისტიკა თორემ ამაზე მიუთითებს. არის ჩვეულებრივი კვეთა ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწყებები, სრული პასუხისგებლობის სრული სერიოზულობით ეკიდებიან თითოეულ საზღვარს, საზღვარზე შემოსულ თითოეულ პიროვნებას. ვაი პოლიტიკოსებმა დაისახონ საკუთარი თავი, მით უმეტეს არ საკუთარ ბელადებს შეხედო, გასაკეთებდნენ 2008 წლის და რამდენიმე დღეში, როდესაც ფიანდაზებს უგებდნენ რუსებს და ასე უძღებოდნენ საქართველოში, მაგრამ ახლა საზოგადოება ცხედავს, რომ აქტი განსაკუთრებული არ ხდება. 2008 წლის ომი ეს არ იყო მათი ომი, აი ეს დაღრული სისხლი ბიჭების, ესენი არ იყო მნიშვნელოვანი მათთვის. თუ მაინც და მაინც უკრაინაში უნდა შევარდნილიყო რუსეთი, რომ როგორც იქნა მათთან რაღაც პატრიოტული განწყობები გაგუებულიყო. არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი ხელოვნური ყალბი, დაკვეთილი პოლიტიკური აქტივობა, რომლის მიზანიც არის, რომ აი რაღაცა ანტირუსული ერთიანი, რაღაც საერთო ანტირუსულ პროუკრაინული ემოციები, რაც არის ამ ტალღას მოერგონო. ეს არის პოლიტიკურ მოდას აყოლილი პოლიტიკოსების აქტივობა.
1: ეს არის მორიგი, იაფასიანი პოლიტიკური ფარისეულობა. რამე თუ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ მათივე ბელადი როგორ ჩადიოდა პირადად, სწორედაც ლარში, შესაბამის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე და თავად ზარზე იმით შეიძლება ითქვას ხდებოდა რუსეთიდან გადმოსულ ადამიანებს. თუმცა დაკვეთა შეიცვალა, ისინი ახლა საზოგადოებას ვითომდა გულანთებულ მამულიშვილებად წარმოუდგებიან, მიდიან ლარსში და იქ აი დგამენ ამ რაღაცა მასკარადს, სხვა არაფერი შეიძლება ეწოდოს, ვინაიდან თუნდაც სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს იმას, რომ არავითარ ეგრეთ წოდებულ უკონტროლო შემოდინებასთან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა ლარსის მხრიდან საქმე არ შეიძლება გქონდეს და შესაბამისი სალდოც კი არის ნეგატიური, ანუ გამსვლელები არიან უფრო მეტნი ვიდრე შემოსვლელები.
2: სპეციალური პენდენციური სამსახური ირაკლი ნადირაძესთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრალდებები სიცრუეა და მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას.
3: ირაკლი ნადირაძე და მასთან ერთად მყოფი სხვა სამი მსჯავრდებული განაწილებული არიან 4-ადგილიან საკანში კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების სრული დაცვით. არც ირაკლი ნადირაძეს და არც საკანში მასთან ერთად განთავსებულ რომელიმე პირს რაიმე სახის პრეტენზიით არ მიუმართავს დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის. ასევე ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მსჯავრდებულ ირაკლი ნადირაძეს არანაირი შეზღუდვა ამ ეტაპზე დაწესებულების მხრიდან არ აქვს. ისარგებლობს როგორც სატელეფონო საუბრის, ისე აემნის უფლებით. შესაბამისად შეუფერხებლად შეუძლია გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ მედიაში მსჯავრდებულ სააკაშვილის ოფიციალური გვერდის მეშვეობით სხვა დროსაც არაერთხელ გავრცელებულა ყალბი ინფორმაცია სხვა ბრალდებულებთან, მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით, რაც თავისი და მისი თანაგუნდელების მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის იყო გამოყენებული. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველას, თავი შეეგავონ ამგვარი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან და გაითვალისწინონ, რომ მსგავსი სახის განცხადებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს უთანხმოება მსჯავრდებულებს შორის.
2: ანა წითლიძე ოპოზიციური ალიანსის უმოქმედობაზე ლაპარაკობს და საკუთარ პოზიციასთან ერთად პარტიის პოზიციას ახმიანებს. მისი თქმით, იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის წევრი, პარტიისთვის ეს უმნიშვნელოა. პარალელურად ალიანსის წევრებს შორის ურთიერთბრალდებები გრძელდება.
4: კონვენცია ნიშნავს, რომ ადამიანის ინდის კარგავს, ჩემი აზრით, და კი სააკაშვილის ეს წერილები არის ტყუილები და უსინდისობები. ტექტონიკური ღვევები სადმე თუ იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა, რამდენჯერ დაიშალა და კიდე რამდენჯერ მოუწევს თვითონ სააკაშვილი ნახავს, იმიტომ რომ ამას თვითონ შრება. ალიანსი არსებობს დაბალ გაზზე, მოდი ასე ვთქვათ,
5: ნაციონალურ მოძრაობაში, არათუ გასვლაზე ან შესვლაზე საერთოდ არ დგას ალიანსთან დაკავშირებით, არანაირად საკითხი არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, შემთხვევით არასდროს არ იყო ეს მნიშვნელოვანი ეს ოპოზიციური ალიანსი.
2: სენაკის რაიონულმა სასამართლომ სიძულვილისანის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი განიხილა და მოქალაქე დიანა ჩაკვეტაძე სამართალდამღვევა ცნო. მან სოციალურ ქსელში სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა შორენა ბეკაშვილს. სამართალდამღვევს 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე სამეგრელო ზემოსვანეთის და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მათ მოადგილეებს შეხვდა. ამით სახელმწიფო რწმუნებულებთან სამუშაო შეხვედრების პირველი ეტაპი დასრულდა. სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები განიხილეს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონებში მიმდინარე პროექტების ეფექტიანად განხორციელებას. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, უსმენთ რადიო

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26. ზუგდიდში 28. 29 გრადუსი იქნება უზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. რუსთავში 31. 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვითმცლელის გაუმართავობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02-242-23-11. ლოტო 642-ის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია 4, 7, 35, 41, 23. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-106.
5: საქართველოში 17 საათია.
6: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს, შორენა ხვიჩია ვარ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემიდიას შეხვდა. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე. პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორმხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება. ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია და ოფიციალური სტატისტიკა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკით, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 17-დან 24

0: აგვისტომდე სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ლარსის გავლით საქართველოში 42953 ადამიანი შემოვიდა, ქვეყნიდან კი 61691 ადამიანი გავიდა.
1: ეს ამას სიმართლეს და მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. პირველ რიგში განმარტავთ, რომ ზოგადად ზაფხულის პერიოდში გაზრდილია მგზავრთა ნაკადები ტურისტული სეზონის გამო. ასევე მონაცემი, რომელზეც ეყრდნობა კონკრეტული მედია საშუალებები, მოიცავს როგორც მგზავრთა საქართველოში შემოსვლის, ასევე გასვლის მაჩვენებელს და უნდა აღინიშნოს, რომ გასვლის მაჩვენებელი აღემატება შემოსვლის მაჩვენებელს. ასევე აღნიშნული ციფრით ხდება საზოგადოების манипулиრება და თითქოს უკავშირებენ, რომ ეს არის თლიანად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების საერთო რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ეს მონაცემი შეიცავს როგორც რუსეთის ფედერაციის, ასევე საქართველოს მოქალაქეების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეების ჯამურ მაჩვენებელს. გსურ საზოგადოება დავამშვიდოთ და ვუთხრათ, რომ აღნიშნული მონაცემები, რომელიც სპეკულაციურად ვრცელდება და მიზნად ისახავს კიდევ ერთხელ მეორებ საზოგადოების შეცნობას შეყვანას, არ არის დაკავშირებული რაიმე ტიპის საფრთხეებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თითოეული სახელმწიფო უწყება აკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ხელი შეეწყოს როგორც ტურისტების შემოსვლას, ამავე დროს დაცული იყოს ჩვენი საზღვრების უსაფრთხოება.
2: საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პირობები და წესები, საკანონმდებლო რეგულაციები ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის არის თანაბარი და ერთნაირი. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეებისთვის რაიმე განსხვავებული წესი არ მოქმედებს. რაც შეეხება მომართვიანობას, ზოგადად საგამონაკლისო წესზე მომართვიანობა წინაწლებთან შედარებით შემცირებულია. და მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ მოქალაქე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით ვერ მოიპოვებს, თუ კი არ დადასტურდა სახელმწიფო ინტერესი და მისი საქართველოს და სამართლებრივი კავშირი.
0: ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გავრცელებულ ვიდეოს ლარსის სასაზღვრო პუნქტიდან მართველი გუნდი სპეკულაცია დაფასებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია მორიგცრუ ინფორმაციას არცელებს და პოლიტიკური დღის წესრიგის შექმნას ცდილობს. ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შეცვლილ პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას.
3: ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი, ისინი მოდიან ჩვენს ქვეყანაში და იღებენ მოქალაქეობას ძალიან მარტივად.
4: ეს მხოლოდ სასაზღვრო პუნქტი არ არის, ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ფილტრი.
5: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უფრო მეტი რუსი ეროვნების ადამიანი გავიდა საქართველოდან, ვიდრე შემოვიდა. ეს ერთი ტყუილი რაც გავრცელეს და მეორე თითქოს მათ მოქალაქეობა ენიჭებათ რაიმე განსხვავებული და განსაკუთრებული წესით, რაც აბსოლუტური არის მტკნარი სიცრუე. კანონით გათვალისწინებულია მოქალაქეობის მინიჭების წესი, რომელიც საერთო არის ყველასათვის. მათი მიზანია, რომ წააქეზონ რუსოფობია ერთი მხრივ, რასაც ასე დამახასიათებელი არ არის საქართველოსთვის, შექმნა და პირისპირება საქართველოში მაშინ, როდესაც მათივე ლიდერი ზუსტად 16 წლის წინ თვითონ იდგა ლარსზე, არიგებდა ფლაიერებს და რუს ტურისტებს საქართველოში შემოუწყდა. როგორც 2010 წელს იყო რუსეთი ოკუპანტი და როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ცვლიდა მაგალითად უვიზო მიმოსვლას, როგორც ეთანხმებოდა რუსეთის ფედერაციის გაწევრებას სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ასეთი იყო გარემიტება, ახლა გარემიტება შეიცვალა და მათ უნდა იბრძოლონ ყველაფრის წინააღმდეგ, რომელიც მათ ხელს არ აწყობს, მათ დაჯგუფებას და ყველაფერს უნდა დაუძახონ რუსული და ისევ შუღლით ჩამოაგდონ საზოგადოებაში.
6: რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის უსაქმური პოლიტიკოსების ცდელობა რაღაცნაირად საფულს შექმნა თემა. არაფერი, ჭიქა-შატეხილი ქარიშხალი, ჩვეულებრივი ტურისტული სეზონია და არა მხოლოდ ერთი საზღვრიდან, არამედ საქართველოს ყველა საზღვრიდან სახმელეთო იქნება აეროპორტები და ასე შემდგომ. შემდგომ არის ჩვეულებრივი საქმიანი ან ტურისტული პროცესი. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კონკრეტული სტატისტიკა სწორედ ამაზე მიუთითებს. არის ჩვეულებრივი კვეთა ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც. რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწყებები სრული პასუხისგებლობით, სრული სერიოზულობით ეკიდებიან თითოეულ საზღვარს, საზღვარზე შემოსულ თითოეულ პიროვნებას. ვაი პოლიტიკოსებმა დაისაქმონ საკუთარი თავი, მით უმეტეს არ საკუთარ ბელადებს შეხედო, რას აკეთებდნენ 2008 წლის და რამდენიმე დღეში, როდესაც ფიანდაზებს უგებდნენ რუსებს და ასე უძღობდნენ საქართველოში. მაგრამ ახლა საზოგადოება ცხედავს, რომ აქტი განსაკუთრებული არ ხდება. 2008 წლის ომი, ეს არ იყო მათი ომი, ეს დაღრილი სისხლი ბიჭების, ესენი არ იყო მნიშვნელოვანი მათთვის. თუ მაინც და მაინც უკრაინაში უნდა შევარდნილიყო რუსეთი, რომ როგორც იქნა მათთან რაღაც პატრიოტული განწყობები გაღუებულიყო. არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი ხელოვნური ყალბი, დაკვეთილი პოლიტიკური აქტივობა,
7: რომლის მიზანიც არის რომ აი რაღაცა ანტირუსული ერთიანი რაღაც საერთო ანტირუსულ პროუკრაინული ემოციები რაც არის ამ თავღას მოერგონოთ. ეს არის პოლიტიკურ მოდას აყოლილი პოლიტიკოსების აქტივობა.
8: ეს არის მორიგი იაფასიანი პოლიტიკური ფარისევლობა. რამე თუ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ მათივე ბელადი როგორ ჩადიოდა პირადად სწორედაც ლარში შესაბამის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე და თავად ზარზე იმით შეიძლება ითქვას ხდებოდა რუსეთიდან გადმოსულ ადამიანებს. თუმცა დაკვეთა შეიცვალა, ისინი ახლა საზოგადოებას ვითომდა გულანთებულ მამულიშვილებად წარმოუდგებიან, მიდიან ლარსში და იქ აი დგამენ ამ რაღაცა მასკარადს, სხვა არაფერი შეიძლება ეწოდოს, ვინაიდან თუნდაც სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს იმას, რომ არავითარ ეგრეთ წოდებულ უკონტროლო შემოდინებასთან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა ლარსის მხრიდან საქმე არ შეიძლება გქონდეს და შესაბამისი სალდოც კი არის ნეგატიური, ანუ გამსვლელები არიან უფრო მეტნი ვიდრე შემოსვლელები.
0: სპეციალური პენდენციური სამსახური ირაკლი ნადირაძესთან დაკავშირებით მიხელ სააკაშვილის განცხადებას ეხმიანება. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრალდებები სიცრუეა და მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას.
9: ირაკლი ნადირაძე და მასთან ერთად მყოფი სხვა სამი მსჯავრდებული განაწილებული არიან 4 ადგილიან საკანში. კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების სრული დაცვით. არც ირაკლი ნადირაძეს და არც საკანში მასთან ერთად განთავსებულ რომელიმე პირს რაიმე სახის პრეტენზიით არ მიუმართავს დაწესებულების ადმინისტრაციისთვის. ასევე ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მსჯავრდებულ ირაკლი ნადირაძეს არანაირი შეზღუდვა ამ ეტაპზე დაწესებულების მხრიდან არ აქვს. ისარგებლობს როგორც სატელეფონო საუბრის, ისე პაემნის უფლებით. შესაბამისად შეუფერხებლად შეუძლია გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ მედიაში მსჯავრდებულ სააკაშვილის ოფიციალური გვერდის მეშვეობით სხვა დროსაც არაერთხელ გავრცელებულა ყალბი ინფორმაცია სხვა ბრალდებულებთან, მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით, რაც თავისი და მისი თანაგუნდელების მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის იყო გამოყენებული. სპეციალური პენიტენციური სამსახური კიდევ ერთხელ მოუწოდებს ყველას, თავი შეეგავონ ამგვარი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებისგან და გაითვალისწინონ, რომ მსგავსი სახის განცხადებებმა შესაძლებელია გამოიწვიოს უთანხმოება მსჯავრდებულებს შორის.
0: ანა წითლიძე ოპოზიციური ალიანსის უმოქმედობაზე ლაპარაკობს და საკუთარ პოზიციასთან ერთად პარტიის პოზიციას ახმიანებს. მისი თქმით, იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის წევრი, პარტიისთვის ეს უმნიშვნელოა. პარალელურად ალიანსის წევრებს შორის ურთიერთბრალდებები გრძელდება.
10: მენცია ნიშნავს, რომ ადამიანის ინდის კარგავს, ჩემი აზრით, და კი, სააკაშვილის ეს წერილები არის ტყუილები და უსინდისობები. ტექტონიკური ღვევები სადმე თუ იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა, რამდენჯერ დაიშალა და კიდე რამდენჯერ მოუწევს, თვითონ სააკაშვილი ნახავს, იმიტომ რომ ამას თვითონ შვება. ალიანსი არსებობს დაბალ გაზზე, მოდი ასე ვთქვა.
11: ნაციონალურ მოძრაობაში არათუ გასვლაზე ან შესვლაზე საერთოდ არ დგას ალიანსთან დაკავშირებით არანაირად საკითხი არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. ჩვენთვის არასდროს არ იყო ეს მნიშვნელოვანი ეს ოპოზიციური ალიანსი.
0: სენაკის რაიონულმა სასამართლომ სიძულვილისანის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი განიხილა და მოქალაქე დიანა ჩაკვეტაძე სამართალდამღვევად ცნო. მან სოციალურ ქსელში სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა შორენა ბეკაშვილს. სამართალდამღვევს 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ვიცე-პრემიერი, რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარაძე სამეგრელო ზემოსვანეთის და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მათ მოადგილეებს შეხვდა. ამით სახელმწიფო რწმუნებულებთან სამუშაო შეხვედრების პირველი ეტაპი დასრულდა. სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში სამომავლო გეგმები და პრიორიტეტები განიხილეს, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რეგიონებში მიმდინარე პროექტების ეფექტიანად განხორციელებას. ეს გახლავთ სიახლეები. ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 1 საათში დაგიბრუნდებით დროებით.
12: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
13: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
14: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც

ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში გორში სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 31. 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 31.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0212 242 33 11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე.

0: და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: 2 3 3 5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 2-300-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: საქართველოში 18 საათია.

0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ზე შორენა ხვიჩია ვარ. იმედისთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, როგორი იქნება მეტროს ახალი ვაგონები, რომლებიც ახალი წლიდან თბილისში მცხოვრებლებს და დედაქალაქის სტუმრებს მოემსახურება. შეგიძლიათ მოუსმინოთ გიორგი ტყემალაძეს, თბილისის ვიცემერს.
2: დებული ტრანსპორტის და კონკრეტულად მეტროს განახლების, განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. უმაღლესი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც კომფორტთან, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული. და თქვენ იცით, რომ 10 წლეულებია განახლება ამ მიმართულებით ვაგონების არ მომხდარა და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მეტროს მომსახურებას და ეს მნიშვნელოვნად უფრო კომფორტული იქნება ჩვენი თანაქალაქელებისთვის. ასევე იზრდება გამტარუნარიანობა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ზრდის ტენდენციასთან, რაც ჩვენს ქალაქში არის ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით და განსაკუთრებით მეტროს მხრივ. საუბარია, როგორც იცით, 111 ახალ ვაგონზე, რაც ჯამში არის 25 მატარებელი, რაც მნიშვნელოვანი ციფრია და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება არის მეტროს მიმართულებით.
1: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემი დიასს შეხვდა. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე. პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორ მხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 17-დან 24 აგვისტომდე სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ლარსის გავლით საქართველოში 42.953 ადამიანი შემოვიდა. ქვეყნიდან კი 61.691 ადამიანი გავიდა. იუსტიციის სახლში კი მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით ქართულ კანონმდებლობაზე მიუთითებენ. უწყებაში აცხადებენ, რომ მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მიღებაზე მმართვიანობა წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია.
3: არ შეესაბამება სიმართლეს და მიზნად ისახავს საზოგადოების თვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. პირველ რიგში განმარტავთ, რომ ზოგადად ზაფხულის პერიოდში გაზრდილი ამ გზავრთან აკადები ტურისტული სეზონის გამო, ასევე მონაცემი, რომელზეც ეყრდნობა კონკრეტული მედია საშუალებები, მოიცავს როგორც გზავრთა საქართველოში შემოსვლის, ასევე გასვლის მაჩვენებელს და უნდა აღინიშნოს, რომ გასვლის მაჩვენებელი აღემატება შემოსვლის მაჩვენებელს. ასევე აღნიშნული ციფრით ხდება საზოგადო ეს манипуლირება და თითქოს უკავშირებენ, რომ ეს არის თლიანად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების საერთო რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ეს მონაცემი შეიცავს როგორც რუსეთის ფედერაციის, ასევე საქართველოს მოქალაქეების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეების ჯამურ მაჩვენებელს. გსურ საზოგადოება დავამშვიდოთ და ვუთხრათ, რომ აღნიშნული მონაცემები, რომელიც სპეკულაციურად ვრცელდება და მიზნად ისახავს კიდევ ერთხელ მიმოიხილოს საზოგადოების შეცდომის შეყვანას, არ არის დაკავშირებული რაიმე ტიპის საფრთხეებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თითოეული სახელმწიფო უწყება აკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ხელი შეეწყოს როგორც ტურისტების შემოსვლას, ამავე დროს დაცული იყოს ჩვენი საზღვრების უსაფრთხოება.
4: საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პირობები და წესები, საკანონმდებლო რეგულაციები ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის არის თანაბარი და ერთნაირი. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეებისთვის რამე განსხვავებული წესი არ მოქმედებს. რაც შეეხება მომართვიანობას, ზოგადად საგამონაკლისო წესზე მომართვიანობა წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია. და მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ მოქალაქე, უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეობას საგამონაკლისო წესით ვერ მოიპოვებს, თუ კი არ დადასტურდა სახელმწიფო ინტერესი და მისი საქართველოს და სამართლებრივი კავშირი.
1: მართველი გუნდი ნაციონალურ მოძრაობას სიცრუის გავრცელებაში ადანაშაულებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ამ ტყუილის მიზანი ქვეყნის დესტაბილიზაციაა. ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შესრულ პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ ეს არის ოპოზიციის მორიგი იაფფასიანი პოლიტიკური ფარისევლობა.
5: ქედან შემოდის უკონტროლოდ ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი. ისინი მოდიან ჩვენს ქვეყანაში და იღებენ მოქალაქეობას ძალიან მარტივად.
6: ეს ხოლოდ სასაზღვრო პუნქტი არ არის, ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ფილტრი.
7: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უფრო მეტი რუსი ეროვნების ადამიანი გავიდა საქართველოდან, ვიდრე შემოვიდა. ეს ერთი ტყუილი რაც გავრცელეს და მეორე თითქოს მათ მოქალაქეობა ენიჭებათ რაიმე განსხვავებული და განსაკუთრებული წესით, რაც აბსოლუტური არ მკნარი სისრულე, კანონით გათვალისწინებულია მოქალაქეობის მინიჭების წესი, რომელიც საერთო არის ყველასათვის. მათი მიზანია რომ წააქეზონ რუსოფობია, ერთი მხრივ რაც ასე დამახასიათებელი არ არის საქართველოსთვის, შექმნა დაპირისპირება საქართველოში, მაშინ როდესაც მათი ლიდერი ზუსტად 16 წლის წინ თვითონ იდგა ლარსე, არიგებდა ფლაიერებს და რუს ტურისტებს საქართველოში შემოუძღოდა. როგორც 2010 წელს იყო რუსეთი ოკუპანტი და როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ცვლიდა მაგალითად უვიზო მიმოსვლას, როგორც ეთანხმებოდა რუსეთის ფედერაციის გაწევრება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ასეთი იყო გარემიტება, ახლა გარემიტება შეიძლება.
8: ჩვეულებრივი ტურისტული სეზონია და არა მხოლოდ ერთი საზღვრიდან, არამედ საქართველოს ყველა საზღვრიდან სახმელეთო იქნება აეროპორტები თუ ასე შემდგომ არის ჩვეულებრივი საქმიანი ან ტურისტული პროცესი. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კონკრეტული სტატისტიკა სწორედ ამაზე მიუთითებს. არის ჩვეულებრივი კვეთა ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწყებები სრული პასუხისგებლობით, სრული სერიოზულობით ეკიდებიან თითოეულ საზღვარს, საზღვარზე შემოსულ თითოეულ პიროვნებას. ვაი პოლიტიკოსებმა დაისაქმონ საკუთარი თავი, მით უმეტეს არ საკუთარ ბელადებს შეხედონ, რას აკეთებდნენ 2008 წლის და რამდენიმე დღეში, როდესაც ფიანდაზებს უგებდნენ რუსებს და ასე უძღებოდნენ საქართველოში, მაგრამ ახლა საზოგადოება ცხედავს, რომ აქ განსაკუთრებული არ ხდება. 2008 წლის ომი ეს არ იყო მათი ომი, ეს დაღრული სისხლი ბიჭების, ესენი არ იყო მნიშვნელოვანი მათთვის. თუ მაინც და მაინც უკრაინაში უნდა შევარდნილიყო რუსეთი, რომ როგორც იქნა მათთან რაღაც პატრიოტული განწყობები გაგუებულიყო. არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი ხელოვნური ყალბი, დაკვეთილი პოლიტიკური აქტივობა, რომლის მიზანიც არის, რომ აი რაღაცა ანტირუსული ერთიანი, რაღაც საერთო ანტირუსულ პროუკრაინული ემოციები, რაც არის, ამ ტალღას მოერგონონ. ეს არის პოლიტიკურ მოდას აყოლილი პოლიტიკოსების აქტივობა.
9: ეს არის მორიგი იაფასიანი პოლიტიკური ფარისევლობა. რამე თუ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ მათივე ბელადი როგორ ჩადიოდა პირადად, სწორედაც ლარში, შესაბამის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე და თავად ზარზე იმით შეიძლება ითქვას ხვდებოდა რუსეთიდან გადმოსულ ადამიანებს. ცა დაკვეთა შეიცვალა, ისინი ახლა საზოგადოებას ვითომდა გულანთებულ მამულიშვილებად წარმოუდგებიან, მიდიან ლარსში და იქ აი დგამენ ამ რაღაცა მასკარადს, სხვა არაფერი შეიძლება ეწოდოს, ვინაიდან თუნდაც სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს იმას, რომ არავითარ ეგრეთ წოდებულ უკონტროლო შემოდინებასთან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა ლარსის მხრიდან საქმე არ შეიძლება გქონდეს და შესაბამისი სალდოც კი არის ნეგატიური, ანუ გამსვლელები არიან უფრო მეტნი ვიდრე შემოსვლელები.
1: ანა წითლიძე ოპოზიციური ალიანსის უმოქმედობაზე ლაპარაკობს და საკუთარ პოზიციასთან ერთად პარტიის პოზიციას ახმიანებს. მისი თქმით, იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის წევრი, პარტიისთვის ეს უმნიშვნელოა. პარალელურად ალიანსის წევრებს შორის ურთიერთბრალდებები გრძელდება.
10: სემენცია ნიშნავს, რომ ადამიანის ინდის კარგავს, ჩემი აზრით, და კი სააკაშვილის ეს წერილები არის ტყუილები და უსინდისობები. ტექტონიკური ღვევები სადმე თუ იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა, რამდენჯერ დაიშალა და კიდე რამდენჯერ მოუწევს, თვითონ სააკაშვილი ნახავს, იმიტომ რომ ამას თვითონ შრება. ალიანსი არსებობს დაბალ გაზზე, მოდი ასე ვთქვათ,
11: ნაციონალურ მოძრაობაში, არათუ გასვლაზე ან შესვლაზე საერთოდ არ დგას ალიანსთან დაკავშირებით, არანაირად საკითხი არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, ჩვენთვის არასდროს არ იყო ეს მნიშვნელოვანი ეს ოპოზიციური ალიანსი.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება უზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30, სოხუმსა და სენაკში 31.

ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავში 31. 26 გრადუსი იქნება გორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 31.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავარზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექსს.
7: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
8: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
9: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 16, 7, 31, 21. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტოჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს სესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100

იაპონური ენა ლარი 64 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟით დაბეჭდა უნიკალური წიგნი სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობას ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1196 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი

0: ნაწილი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილებილ ტოვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიად განრისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
6: საქართველოში 19 საათია.
4: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩია ვარ. იმედისთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, როგორი იქნება მეტროს ახალი ვაგონები, რომლებიც ახალი წლიდან თბილისში მცხოვრებლებს და დედაქალაქის სტუმრებს მოემსახურება. შეგიძლიათ მოუსმინოთ გიორგი ტყემალაძეს, თბილისის ვიცემერს.
8: დებული ტრანსპორტის და კონკრეტულად მეტროს განახლების, განვითარების ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. უმაღლესი ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტის, რა თქმა უნდა, ეს არის როგორც კომფორტთან, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული.

0: და თქვენ იცით რომ 10 წლეულებია განახლება ამ მიმართულებით ვაგონების არ მომხდარა და ეს ძალიან მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მეტროს მომსახურებას და ეს მნიშვნელოვნად უფრო კომფორტული იქნება ჩვენი თანაქალაქელებისთვის. ასევე იზრდება გამტარუნარიანობა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ზრდის ტენდენციასთან, რაც ჩვენს ქალაქში არის ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმართულებით და განსაკუთრებით მეტროს მხრივ. საუბარია, როგორც იცით, 111 ახალ ვაგონზე, რაც ჯამში არის 25 მატარებელი, რაც მნიშვნელოვანი ციფრია და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება არის მეტროს მიმართულებით.
1: პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ემი დიას შეხვდა. გაცნობიტი ხასიათის შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებზე. პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან აღდგენისთვის, რომელიც ორმხრივ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტირებულ კონკრეტულ გზამკვლევს დაეფუძნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკით ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 17-დან 24 აგვისტომდე სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ლარსის გავლით საქართველოში 42.953 ადამიანი შემოვიდა. ქვეყნიდან კი 61.691 ადამიანი გავიდა. იუსტიციის სახლში კი მოქალაქეობის მიღებასთან დაკავშირებით ქართულ კანონმდებლობაზე მიუთითებენ. უწყებაში აცხადებენ, რომ მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მიღებაზე მმართვიანობა წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია.
2: არ შეესაბამება სიმართლეს და მიზნად ისახავს საზოგადოების თვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდებას. პირველ რიგში განმარტავთ, რომ ზოგადად ზაფხულის პერიოდში გაზრდილია მგზავრთა ნაკადები ტურისტული სეზონის გამო. ასევე მონაცემი, რომელზეც ეყრდნობა კონკრეტული მედია საშუალებები, მოიცავს როგორც მგზავრთა საქართველოში შემოსვლის, ასევე გასვლის მაჩვენებელს და უნდა აღინიშნოს, რომ გასვლის მაჩვენებელი აღემატება შემოსვლის მაჩვენებელს. ასევე აღნიშნული ციფრით ხდება საზოგადოების მანიპულირება და თითქოს უკავშირებენ, რომ ეს არის თლიანად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების საერთო რაოდენობა, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სიმართლეს. ეს მონაცემი შეიცავს როგორც რუსეთის ფედერაციის, ასევე საქართველოს მოქალაქეების, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეების ჯამურ მაჩვენებელს. გსურს საზოგადოება დავამშვიდოთ და ვუთხრათ, რომ აღნიშნული მონაცემები, რომელიც სპეკულაციურად ვრცელდება და მიზნად ისახავს კიდევ ერთხელ მეორე საზოგადოების შეცნობის შეყვანას, არ არის დაკავშირებული რაიმე ტიპის საფრთხეებთან და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და თითოეული სახელმწიფო უწყება აკეთებს მაქსიმუმს იმისათვის, რომ ქვეყანაში ხელი შეეწყოს როგორც ტურისტების შემოსვლას, ამავე დროს დაცული იყოს ჩვენი საზღვრების უსაფრთხოება.
3: საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პირობები და წესები, საკანონმდებლო რეგულაციები ყველა უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის არის თანაბარი და ერთნაირი. შესაბამისად, რუსეთის მოქალაქეებისთვის რაიმე განსხვავებული წესი არ მოქმედებს. რაც შეეხება მომართვიანობას, ზოგადად საგამონაკლისო წესზე მომართვიანობა წინა წლებთან შედარებით შემცირებულია. და მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ მოქალაქე უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით ვერ მოიპოვებს, თუ კი არ დადასტურდა სახელმწიფო ინტერესი და მისი საქართველოს და სამართლებრივი კავშირი.
1: მართველი გუნდი ნაციონალურ მოძრაობას სიცრუის გავრცელებაში ადანაშაულებს. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ამ ტყუილის მიზანი ქვეყნის დესტაბილიზაციაა. ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის შესრულ პოლიტიკაზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ ეს არის ოპოზიციის მორიგი იაფფასიანი პოლიტიკური ფარისეულობა.
4: ქედან შემოდის უკონტროლოდ ოკუპანტი ქვეყნის, რუსეთის მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილი. ისინი მოდიან ჩვენს ქვეყანაში და იღებენ მოქალაქეობას ძალიან მარტივად.
5: ეს ხოლოდ სასაზღვრო პუნქტი არ არის, ეს გახლავთ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ფილტრი.
6: ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უფრო მეტი რუსი ეროვნების ადამიანი გავიდა საქართველოდან, ვიდრე შემოვიდა. ეს ერთი ტყუილი რაც გავრცელეს და მეორე თითქოს მათ მოქალაქეობა ენიჭებათ რაიმე განსხვავებული და განსაკუთრებული წესით, რაც აბსოლუტური არ მკნარი სიცრუე. კანონით გათვალისწინებულია მოქალაქეობის მინიჭების წესი, რომელიც საერთო არის ყველასათვის. მათი მიზანია, რომ წააქეზონ რუსოფობია ერთი მხრივ, რაც რასაც ასე დამახასიათებელი არ არის საქართველოსთვის, შექმნა დაპირისპირება საქართველოსში, მაშინ როდესაც მათივე ლიდერი ზუსტად 16 წლის წინ თვითონ იდგა ლარსე, არიგებდა ფლაიერებს და რუს ტურისტებს საქართველოში შემოუწყობდა. როგორც 2010 წელს იყო რუსეთი ოკუპანტი და როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ცვლიდა მაგალითად უვიზო მიმოსვლას, როგორც ეთანხმებოდა რუსეთის ფედერაციის გაწევრება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ასეთი იყო გარემიტება, ახლა გარემიტება შეიცვალა და მათ უნდა იბრძოლონ ყველაფრის წინააღმდეგ, რომელიც მათ ხელს არ აწყობს, მათ დაჯგუფებას და ყველაფერს უნდა დაუძახონ რუსული და ისევ შუღლი ჩამოაგდონ საზოგადოებაში.
7: რასაც ჩვენ უყურებთ, ეს არის უსაქმური პოლიტიკოსების ცდელობა რაღაცნაირად საფულს შექმნა თემა. არაფერი, ჩიქაშატეხილი ქარიშხალი, ჩვეულებრივი ტურისტული სეზონია და არა მხოლოდ ერთი საზღვრიდან, არამედ საქართველოს ყველა საზღვრიდან სახმელეთო იქნება აეროპორტები და ასე შემდგომ. შემდგომ არის ჩვეულებრივი საქმიანი ან ტურისტული პროცესი. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კონკრეტული სტატისტიკა სწორედ ამაზე მიუთითებს. არის ჩვეულებრივი კვეთა ერთი მხრიდანაც, მეორე მხრიდანაც. რა თქმა უნდა, სასაზღვრო უწყებები სრული პასუხისგებლობით, სრული სერიოზულობით ეკიდებიან თითოეულ საზღვარს, საზღვარზე შემოსულ თითოეულ პიროვნებას. ვაი პოლიტიკოსებმა დაისაქმონ საკუთარი თავი, მით უმეტეს არ საკუთარ ბელადებს შეხედო, რასაკეთებდნენ 2008 წლის და რამდენიმე დღეში, როდესაც ფიანდაზებს უგებდნენ რუსებს და ასე უძღობდნენ საქართველოში. მაგრამ ახლა საზოგადოება ცხედავს, რომ აქტი განსაკუთრებული არ ხდება. 2008 წლის ომი, ეს არ იყო მათი ომი, ეს დაღრული სისხლი ბიჭების, ესენი არ იყო მნიშვნელოვანი მათთვის. თუ მაინც და მაინც უკრაინაში უნდა შევარდნილიყო რუსეთი, რომ როგორც იქნა მათთან რაღაც პატრიოტული განწყობები გაღუებულიყო. არაფერი, ეს არის ჩვეულებრივი ხელოვნური ყალბი, დაკვეთილი პოლიტიკური აქტივობა, რომლის მიზანიც არის, რომ აი რაღაცა ანტირუსული ერთიანი, რაღაც საერთო ანტირუსულ პროუკრაინული ემოციები, რაც არის, ამ ტალღას მოერგონ. ეს არის პოლიტიკურ მოდას აყოლილი პოლიტიკოსების აქტივობა.
4: ეს არის მორიგი, იაფასიანი პოლიტიკური ფარისეულობა. რამე თუ ყველა ძალიან კარგად ახსოვს 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ მათივე ბელადი როგორ ჩადიოდა პირადად, სწორედაც ლარში, შესაბამის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე და თავად ზარზე იმით შეიძლება ითქვას ხვდებოდა რუსეთიდან გადმოსულ ადამიანებს. ცა დაკვეთა შეიცვალა, ისინი ახლა საზოგადოებას ვითომდა გულანთებულ მამულიშვილებად წარმოუდგებიან, მიდიან ლარსში და იქ აი დგამენ ამ რაღაცა მასკარად, სხვა არაფერი შეიძლება ეწოდოს, ვინაიდან თუნდაც სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს იმას, რომ არავითარ ეგრეთ წოდებულ უკონტროლო შემოდინებასთან რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისა ლარსის მხრიდან საქმე არ შეიძლება გქონდეს და შესაბამისი სალდოც კი არის ნეგატიური, ანუ გამსვლელები არიან უფრო მეტნი ვიდრე შემოსვლელები.
1: ანა წითლიძე ოპოზიციური ალიანსის უმოქმედობაზე ლაპარაკობს და საკუთარ პოზიციასთან ერთად პარტიის პოზიციას ახმიანებს. მისი თქმით, იქნება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა ალიანსის წევრი, პარტიისთვის ეს უმნიშვნელოა. პარალელურად ალიანსის წევრებს შორის ურთიერთბრალდებები გრძელდება.
8: სემენცია ნიშნავს, რომ ადამიანის ინდის კარგავს, ჩემი აზრით, და კი სააკაშვილის ეს წერილები არის ტყუილები და უსინდისობები. ტექტონიკური ღვევები სადმე თუ იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა, რამდენჯერ დაიშალა და კიდე რამდენჯერ მოუწევს, თვითონ სააკაშვილი ნახავს, იმიტომ რომ ამას თვითონ შვება. ალიანსი არსებობს დაბალ გაზზე, მოდი ასე ვთქვათ,
9: ნაციონალურ მოძრაობაში, არათუ გასვლაზე ან შესვლაზე საერთოდ არ დგას ალიანსთან დაკავშირებით, არანაირად საკითხი არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტული, შემთხვევით არასდროს არ იყო ეს მნიშვნელოვანი ეს ოპოზიციური ალიანსი.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის, უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მადლობა ყურადღებისთვის.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს სამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: ლოტო 6:42-ის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 4, 7, 35, 41, 23, 13. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 880000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz. მოგება შეუძლია ყველას.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: 2-333-159. რადიო იმედი.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
8: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

და აღარც მარცვალმარცვა ვიტრენიტენი ნუ თუ არ გინახავს წვიმის პარდა

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 20 საათია.
6: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30, სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იკროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3 16 7 31 21. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, რომ დიდმოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 6-42-ის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 4, 7, 35, 41, 23, 13. ბონუს რიცხვია 34. ჯეკპოტი 880,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 21 საათია.
7: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ჩუ

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 25 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 3, 16, 7, 31, 21. ჯექპოტი 290 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარკუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრის სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუდგომის კუნძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩასწვდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟი დაბეჭდა უნიკალური წიგნის სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურად ზუგდიდში, დადიანების სასახლეში დაცულია ხატი, რომელზეც თამარის დედის მიერ დაწერილი 5-ტაეპიანი, 12-მარცვლიანი ლექსი, იგივე იამბიკო არის შესრულებული. 1186 წელს, როდესაც თამარის სიძე მანუელი კონსტანტინოპოლში დააბრმავეს და მეფის დიშვილები ლტოლვილებად აქციეს, ქართველთა გვირგვინოსანი ფრიად განრისხდა. სწორედ ამიტომაც თამარმა გასცა ბრძანება ქართველთა ტრაპიზონში ლაშქრობის შესახებ. დიახ, მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როცა კონსტანტინოპოლში ქაოსი სუფევდა, ამით ისარგებლა ძლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ

მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. Right here, right now is all we need.

0: ის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 22 საათი.
7: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30-ი სოხუმსა და სენაკში, 31-ი ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: გუანა ხაკაბიბესის წყალქვეშა ქალაქი. კუბა. გუანა ხაკაბიბესის ნახევარ კუნძული. 2001 წლის მაისი. კანადელი ოკეანოლოგი პოლინა ზელიცკაია თავის ხმელეთელ კოლეგებს სენსაციურ ინფორმაციას აწოდის. ეკოლოკატორმა ზღვის ფსკერის კვლევისას დაახლოებით 650 მეტრი სიღრმეზე საოცარი წყალქვეშა ნაგებობები აღმოაჩინა. ეს არ იყო ბუნებრივი წარმონაქმნები, ეს იყო ხელოვნური არტეფაქტები, რომლებიც უძველესი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის არსებობაზე მიუთითებდა. ერთი თვის შემდეგ ხრმაწყლოვანი აპარატის დახმარებით ამ ადგილას ხელახალი კვლევა ჩატარდა. ჰორიზონტალური სკანირებისას მეცნიერებმა გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე უზარმაზარი ქვის სტრუქტურა დააფიქსირეს. დეტალური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო წყალქვეშა ქალაქი, კაფიოდ განლაგებული ქუჩებითა და მოედნებით. წყალქვეშა გადაღების კადრებში ჩანდა სორი ზედაპირები და სამშენებლო ბლოკების სორი კუთხეები, რომლებიც აშკარად ადამიანის ხელით იყო ნაგები. უზარმაზარი გლუვი ქვები გარემოსთან სრულ შეუსაბამობაში მოდიოდა. ისინი იდეალურად და ზუსტად იყვნენ ამოჭრილნი. ნაგებობები რაღაცით აუტგომის კონძულისა და სტოუნჰენჯის უძველეს შენობებს მოგვაგონებდა. ეკოლოკატორის მონაცემებზე დაყრდნობით წყალქვეშა ქალაქის კომპიუტერული 3D მოდელი შეიქმნა. გაირკვა, რომ მისი ფართობი დაახლოებით 26 კვადრატული კილომეტრია. მეცნიერების ვარაუდით, აღმოჩენილი ქალაქი ეგვიპტის პირამიდებზე დაახლოებით 1500 წლით ძველია. იმ დროს ზღვის ფსკერი ხმელეთი იყო, ხოლო მექსიკის იუკატანის ნახევარკუნძული კუბას უკავშირდებოდა. მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ქვების კიდეებზე უცნობი ენის იდუმალი წარწერები დაფიქსირდა. ამან მეცნიერების საგონებელში ჩააგდო. ისინი დღემდე ვერ ახერხებენ მათ გაშიფრვას. კვლევები გრძელდება. შესაძლოა კაცობრიობა მალე ჩაცვლდება ოკეანის ფსკერზე მოქცეული უცნობი ცივილიზაციის წარსულის სიდიადის საიდუმლოს და შეიტყობს გუანა ჰაკაბიბესის ყურის ფსკერზე მოქცეული მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის დაღუპვის რეალურ მიზეზს.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: მის გარეშე საქართველოს ისტორია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ისტორია კი არა, ზოგჯერ მგონია, ქვეყანას თითქოს უინტერესო და უღიმღამო დარჩებოდა. თამარი ალბათ ერთადერთი ქართველი მონარქია, რომელმაც დროის ყველა ბარიერი გადალახა და შეიძლება ითქვას ჩვენი ქართველების ყოფიერების ნაწილი გახდა. 2007 წელს სიდნეიში დაფუძნებულმა გამომცემლობამ 1000 წლეული სახლი დიდი ტირაჟი დაბეჭდა უნიკალური წიგნის სახელწოდებით ისტორიული ქალები 1000 წელიწადი ქალები ისტორიაში. ამ ძვირფასი გამოცემის ავტორმა, დასავლეთ ვირჯინიის პროფესორმა კეტრინ ბარბარა ოსლესტადმა სოფლიო ქალთა ისტორიაში განსაკუთრებით გამოყო 1213 წელი და აღნიშნა. ამ წელს გარდაიცვალა მეფეთა მეფე და დედოფალთა დედოფალი, საქართველოს უდიდესი მმართველი, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიებს ფლობდა. მან თავისი მმართველობის დროს კონტროლქვეშ მოაქცია მეზობელი სელჩუკები და საქართველოს საზღვრები აზერბაიჯანიდან ჩრდილოეთ კავკასიამდე განაგრძო. ამჯერად ჩვენ ამ დიდებული მონარქის მიერ მოწყობილ ერთ-ერთ სახელოვან ლაშქრობაზე ვისაუბრებთ. თამარ მეფე საქართველოს სახელოვანი მეფის გიორგი მესამის და ოსთა დედოფალი ბურდუხანის ქალიშვილი გახდა. ერთხანს ცოლქმარი უშვილო ყოფილან, რაზე ძალიან წუხდნენ. თუმცა ისტორიკოსის თქმით, რამდენიმე ხნის შემდეგ ინება ზეგარდმო მოწყალება ღმრთისამან და იწყო მობერვად ნიავმა ამომან და იშვა მათგან ქალი, ქმნილ კეთილი, ყოვლითურთ უნაკლო და შესატყვისი. ცოტამ თუ იცის, რომ თამარ მეფის დედა, დედოფალი ბურდუხანი, საოცრად კარგად მეტყველებდა ქართულად. უფრო მეტიც, ის ქართულად ლექსებსაც წერდა. ამის დასტურა

0: ლევამოსილმა ქართველთა მონარქმა და მისი ლაშქარი ბიზანტიის იმპერიაში შეიჭრა. ჩვენ ქართველებმა ერთი მეორის მიყოლებით დავიკავეთ ჭანეთი, ლიმნია, სამსუნი, სინოპი, კერასუნტი, ჰერაკლია, პაფლაგონიისა და პონტოს სხვა ადგილები. ბიზანტიის იმპერატორმა ქართველთა ძლევამოსილ წინსვლას ხელი ვეღარ შეუშალა. ქართული ჯარით ზურგგამაგრებული თამარის დიშვილები კი მალევე სახელოვან და დიდებულ ქალაქს ტრაპიზონს მიადგნენ და ის 1204 წლის 23 აპრილს ტრიუმფალურად აიღეს. თამარის ბრძანებით შეიქმნა საქართველოს ვასალი, ანუ მორჩილი სახელმწიფო, რომელსაც ტრაპიზონის იმპერია ეწოდებოდა. მეფე თამარის დიშვილი ალექსანდრე იმპერიის პირველ მმართველად გამოცხადდა და იმავე წლის 25 აპრილს იმპერატორად აკურთხეს. ტრაპიზონის იმპერია საქართველოს ქვეშემრდომი და ყმადნაფიცი გახდა. იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა საქართველოს ცხოვრებაში, განსაკუთრებით დასავლეთიდან ბიზანტიელთა და სამხრეთ-დასავლეთიდან რუმის სასულთნოს შემოტევათა უკუსაგდებად.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უცხოეთ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: სპონსორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 23 საათია.
6: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30 სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 5 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 64 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 9 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 15 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: საქართველოში 24 საათია.
4: გაგაცნობთ 27 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 26, ზუგდიდში 28, 29 გრადუსი იქნება ოზურგეთში, ფოთში, ქობულეთსა და ქუთაისში, 30, სოხუმსა და სენაკში, 31 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორში, სიღნაღსა და თელავში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, რუსთავში 31, 26 გრადუსი იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში, 21 ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 31.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
5: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. აი მაშინ დაიწყო ჩვენი ოდისეა. უდაბნოში ხეტიალი და წითელ ზღვაზე გადასვლა. ეს ყველაფერი თქვენს ხომ გამოსცადეთ? დიახ, მახსოვს ბორდო, საზღვარზე გადასვლის მცდელობა და პირინეები. მიუგემე, გერმანელები ნელ-ნელა უტევდნენ მარსელს, გულგახეთილი ადამიანები კი ბარბაროსებისაგან თავის დაღწევას გაქცევით ცდილობდნენ. ამას ბიუროკრატიის განუკითხაობაც დაემატა. არც ადგილზე დარჩენის დარს ქვეყნიდან გასვლის უფლებას აღარ გვაძლევდნენ. ამ ნებართვას სანამ აიღებდი, ამასობაში ესპანეთის სატრანზიტო ვიზას ვადაგაზდიოდა. მას ხელახლა იმ შემთხვევაში გაძლევდნენ პორტუგალიის ვიზა თუ ჰქონდა. ამ ვიზის მისაღებად კი ხშირად ისევ და ისევ უამრავ წინამდებობას აწყდებოდი. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ყველაფერი თავიდან უნდა დაგეწყო და სამოთხისა და ჯოჯოხეთის წინაკარში, ანუ საკონსულოების წინ კიდევ დიდხანს უნდა გეყურყუტა. დიახ, ეს იყო სიგიჟის მომაჯოდოებელი წრე. თავდაპირველად ისეთ შვიდ სიტუაციაში მოხდით, გარიშხალს რომ უძღვის ხოლმე წინ, განაგზო მოყოლა შვარცმა. საღამოსთვის ჰელენ ზალღონეს სულ გამოელია. გარეუბნის სასტუმროში პატარა ოთახი ვიქირავე და ჯერჯერობით შეგვეძლო კიდევ

ლეგალურად გვეცხორა. დიდი ხნის შემდეგ ისევ ქონდა ჩვენი ოთახი და მან ჰელენი ისე აღელვა, რომ ისტერიკული ტირილი ავარდა. მოგვიანებით ჩუმად ვისხედი სასტუმროს ბაღში. უკვე საკმაოდაც ვიდა, მაგრამ დაძინებას არ ვაპირებდით. ერთი ბოთლი ღვინო დავლით და ქუჩას გავყურებდით. ზევით ბანაკისაკენ რომ მიემართებოდა. უესრად ისეთი ღრმა მადლიერების გრძნობა დამეოფლა, რომ კეფა მტკივდა. იმ საღამოს ამ გრძნობამ თითქოს ყველაფერი დამავიწყა და ჰელენის ავადმყოფობით გამოწვეული შიშიც კი გამიქრა. ისტერიკამ გადაუარა. ნაცვიმარზე ბუნებასავით გამოსოცხლებული იყო და მისი სახე ძველებურ კამეას მაგონებდა. ალბათ გესმით ჩემი, მითხრა შვარცმა. ჩემ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებისთვის ავადმყოფობა სხვა მნიშვნელობას იძენს, ვიდრე მას ჩვეულებრივ აქვს ხოლმე. ამ დროს ავადმყოფობა იმას ნიშნავს, რომ ვეღარსად გაიქცევი. ვიცი, მეუგენ აღვლიანად. მეორე საღამოს დავინახეთ, რომ შენიღბულ ფარებიანი მანქანა ბანაკისაკენ მიემართებოდა. ჰელენი აფურიაქთა და მერე მთელი დღე ოთახიდან აღარ გამოსულართ. საკუთარი ოთახი და საწოლი ქონდა, მაგრამ თავს მაინც მოუსვენად გრძნობდით, რასაც ჩვენი დაღლილობა და მოთენთილობაც ემატებოდა. აქედან კვირების მანძილზე ფეხს არ მოვიცვლიდი, მაგრამ ჰელენმა უესრად წასვლა მოინდობა. ბანაკისაკენ მიმავალი გზის დანახვა აღარ შეეძლო და ეშინოდა, რომ გესტაპო ისევ დაუსყებდა ძებნას. ჩვენი მწირი ბარგი ჩავალაგეთ. უფრო გონივრული იყო გზას თუ გავაგზელებდით, სანამ ამ ადგილებში ყოფნის ნებართვა ქონდა. ამ დროს სხვა ადგილას თუ ჩაგვავლებდნენ, ფიქრობდით, რომ მაშინვე არ დაგვიჭერდნენ და უკიდურეს შემთხვევაში ისევ აქეთ გამოგვაძევებდნენ. ბორდოში მინდოდა წასვლა, მაგრამ გზაში შევიტყვეთ, რომ უკვე ძალიან დაგვაგვიანდა. პატარა ორადგილიანი სიტროენის მძღოლმა გვითხრა, აქ ახლოს პატარა სასახლე მეგულება, ამჟამად იქ არავინ ცხოვრობს და გირჩევთ ეს ღამე იქ გაატაროთ. სხვა გზა აღარ ქონდა და მძღოლმა შებიდნებისას იქ მიგვიყვანა. მალე ნაცრისფერ შუქში პატარა სასახლე დავინახეთ, თუმცა ამ უფარდებო ფანჯრებ ჩაბნელებულ შენობას საგარაკო სახლი უფრო ეთქმოდა. კიბეზე ავედი და კარი მოსინჯე. ეტყობოდა ძალით გაიყო ვიღაცას, სბნელ დარბაზში რომ შევედი, საკუთარი ნაბიჯების ხმა ჩამესმა მერე დავიყვირე და საკუთარი ეხო შემეხმიანა. ოთახები საერთოდ სარიელი იყო, ყველაფერი რისი წაღებაც კი შეძლებოდა წაეღოთ. მეთრომეტე საუკუნის შენობაში მხოლოდ შპალერებიანი კედლები, მაღალი ფანჯრები, ჭერი და ლამაზი კიბე იყო დარჩენილი. ნანელა დავიარეთ იქ აურობა. დაძახებაზე არავინ გამოგვეხმაურა. მერე ელექტროჩამთვრელებს დაუწყე ძებნა, მაგრამ ვერ ვიპოვე. როგორც ჩანს, სასახლეში ელექტრო გაყონილობა არასდროს ყოფილა. პატარა სასადილო ოთახს ოქროსფერი და თეთრი კედლები ჰქონდა. საძინებელი ოთახი კი მწვანედ და ოქროსფრად იყო შეღებილი. სასახლის მეპატრონებს გაქცევისას ეთყობა მთელი ავეჯი თან წაეღოთ. ბოლოს მანსარდაზე ვიპოვეთ სანდუკი, რომელშიც ნიღბები და საკარნავალო კოსტუმები ეწყო. ამიაფასიან ჭრელტანსაცმელს ოჯახის წევრები ალბათ საზეიმო დღეებში თუ იცავდნენ. იქვე იყო სანთლების შეკვრაც. ყველაზე მეტად მატრასიანი რკინის საწოლის დანახვამ გაგვახარა. მერე სამზარეულოში ცოტა პური, სარდინის კონსერვები, ნივრის გალა და ნახევარი ქილა თაფლი ვიპოვეთ. ხოლო სარდაფში კარტოფილი, რამდენიმე ბოთლი ღვინო და ცოტა შეშაც დაგვხვდა. ამრიგად ზღაპრულ ქვეყანაში მოხდით. სასახლეში ყველა ოთახს ბუხარი ჰქონდა. საძინებლის ფანჯარაზე ფარდების ნაცვლად საკარნავალო კოსტუმები ჩამოაფარეთ. მერე სასახლეს გარშემო შემოუარე და ვნახე, რომ ბოსტანი და ხეხილის ბაღიც ჰქონდა. ხეებზე ჯერ ისევ შემორჩენილი იყო ვაშლები და მსხლები. დავკრიფე და სახლში შევიტანე. როდესაც ისე დაბნელდა, რომ საკვამურიდან ამოსული კვამლი აღარ გამოჩნდებოდა, ბუხარში ცესხლი დაამთე და ჭამა შეუდექით. რაღაც ზღაპრული გრძნობა დაგვეუფლა, თითქოს მოჭადევებულები ვიყავით. ხით მოპირკეთებულ ლამას კედლებზე ცესხლი სათინათი იგრეკლებოდა და ჩვენი ჩრდილები ბედნიერი სამყაროდან მოვლენილი სულებივით ტორტმანებდნენ. ოთახში დათვა. ჰელენმა სველი ტანსაცმელი გაიხადა, მერე ჩანთინამ პარიზში ნაყიდი კაბა მოიღო და ჩაიცვა. ღვინო გავსენი და რაკი ჭიქები არ ქონდა, პირდაპირ ბოთლიდან ვიყუდებდით და ისევ სვამდით. მოგვიანებით ჰელენმა ისევ გამოიცვალა ტანსაცმელი, სანდოკიდან დომინოს კოსტუმი ამოიღო, ჩაიცვა და პატარა ნიღაბი გაიკეთა. მერე ბნელ კიბეზე ჩაირბინა და სასახლის გარშემო სირბილი დაიწყო. ზემოთ ქვემოთ დაქროდა და მისი ხმა ყოველი მხრიდან ისმოდა. ბოლოს ვეღარ ხედავდი, სად იყო, სანამ სიბნელეში კისერთან მისი სუნთქვა არ ვიგზენი. მეკუნა რომ უკვე დაკარგე, უთხარი და ხელი მოხვიე. არა, შენ ვერასოდეს დამკარგა, წაიჩურჩულა მან პატარა ნიღბიდან და ისი რატო? არასოდეს ყოფილხარ ჩემზე ისე ჩაფრენილი გლეხი, რომ ჩაფრინდება თავის მიწას და არავის უთმობს. დახვეწილი მამაკაცისთვის ეს მოსაწყენია. კარგი რა, რომელი დახვეწილი მამაკაცი მემნახე? მიუგე გაუცებულმა. კიბის ბაქანზე ვიდექით. საძინებელი ოთახის ოდნავ შეღებული კარიდან ბუხრის მოციმციმე შუქი

ყოლად ეცემოდა პრინჩაოს მოაჯირის ორნამენტებს, ჰელენის მხრებს და სახეს. შენ არც კი იცი, ვინ ხარ. წაიჩურჩულა და თვალები შემომანათა. ნიღბის მიღმა თვალები გველის თვალებივით უელავდა. ის კი ალბათ გეცოდინება, რომ ყოლა დონჟუანი ნახმარი ტანსაცმელივით მოსაწყენია, მაგრამ მაინც ძალიან მიყვარხარ. საკარნაველო კოსტუმები გვეცვა და მსგავსი სიტყვების თქმას ალბათ ესგვაბედვინებდა. დომინოს კოსტუმის შაცმის მაინც და მაინც დიდი სურვილი არ მქონდა, მაგრამ ჰელენის ნებას დავყევი, რადგან ტანსაცმელი მეც დამისვოდა და ახლა ისიც ბუხართან შრებოდა. ამოჩვეულო სამოსმა თითქოს იმ სამყაროში გადაგვიყვანა მშვენიერი საუკუნე რომ ერქვა. შეგსვალა და სულ სხვა სიტყვებით აკოლაპარაკა. ერთგულებისა და ღალატის ცნებებს სობივატელური ძალა და ერთმნიშვნელობა გამოეცალა. ახლა შეიძლებოდა მათი ურთიერთ ჩანასხლება და ამ მრავალფეროვნებაში მათი მნიშვნელობაც დაიკარგა. ახლა ორივე მიცვალებულები ვართ, ჩურჩულებდა ჰელენი. ჩვენთვის კანონები აღარ არსებობს. შენ მტრის პასპორტი გაქვს და ამიტომ ხარ მკვდარი, მე კი დღეს სამოტყოფოში მოვკვდი. შეხედე ჩვენს ტანსაცმელს. ოქროსფრად მოსირიმული ჭრელი ღამურებივით დავშლიგინებთ იმ გარდასული საუკუნის შუაგულში, მშვენიერ საუკუნეს რომ ეძახიან. ის მართლაც მშვენიერი იყო თავისი მენუეტებით, სინარნარითა და როკოკოს სტილის ბალდახინებით. მაგრამ ამ საუკუნის ბოლოს, დღესასწაულის შემდეგ გათანებული სუსხიანი დილით აღიმართა მბზინვარე და ულმობელი გილიოტინა, როგორც კი ყველგან და ყოველთვის აღიმართება ხოლმე. ჩვენი გილიოტინა სად იქნება ძირფასო? ამას ნუ ამბობ ჰელენ, უთხარი მე. ჩვენი გილიოტინა ალბათ არ საღიმართება, ჩურჩულებდა ჰელენი. აბასად უნდა აღმართონ მიცვალებულების გილიოტინა. თავს ვეღარ მოკვეთენ, რადგან ჩრდილის და სინათლის გაკვეთა შეუძლებელია. თუმცა ჩვენთვის ხელების გადამტრევას განა ისევ და ისევ არ ცდილობენ. მაშ დამტოვე ამ ჯადოსნურ სამყაროში და ოქროსფერ წყვდიაში. იქნებ აქედან მაინც შემოგჩეს რამე ისეთი, რაც ჩვენი უკანასკნელი ამოსუნთქვის სევდიან წუთებს გაანათებს. ასე ნუ ლაპარაკობ ჰელენ. უთხარი და ვიგზენი რომ ტანში გამსრა. ყოველთვის ისეთი გამიხსენე, როგორიც ახლა ვარ. ისევ და ისევ ჩურჩულებდა ჰელენი და ჩემი სიტყვები არ ესმოდა. ვინ იცის, კიდევ რა მოგველის. ამერიკაში წავალთ. მე რეკი ოდესმე ალბათ ომიც დამთავრდება, უთხარი მე. არა, ბეც არ მემდური, მითხრა და სახეზე სახე მომადო. განაშელება ბეც მემდურო. რა იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება, ეს ყველაფერი ასე რომ არ მომხდარიყო. ერთი ჩვეულებრივი მოსაწყენი წვილი ვიქნებოდით. ოსამ ბრიუკში ჩვეულებრივი მოსაწყენი ცხოვრებით ვიცხოვრებდით, ქვეკნებოდა ჩვეულებრივი გრძნობები და განცდები და წელიწადში ერთხელ დასასვენებლად წავიდოდით ხოლმე. გამეცინა. ხო, ჩვენ ცხოვრება სამთვალითაც შეიძლება შეხედოს კაცმა. იმ საღამოს ჰელენი ძალიან მხიარული იყო, თითქოს რაღაცას ზეიმობდა. პარიში ნაკიდი ოქროსფერი ჩუსლებით ჩაირბინა სარდაფში და კიდევ ამოიტანა ერთი ბოთლი ღვინო. იმის თავში ვიდექიდა ხედავდი როგორ ამოიმართა სიბნელი და მისი გაცისკროვნებული სახე, რომელზეც უამრავი ჩრდილი დასთამაშებდა. ბედნიერი ვიყავით, თუ ბედნიერებას წარმოვიდგენთ როგორც სარკეს, რომელშიც უამრავი ჩრდილის ფონზე შენთვის საყვარელი ნაზი და სრულყოფილი სახე აირეკლება. ბუხარში ცესხლი მიინავლა, ჰელენ ზემოდან ჭრელი საკარნაულო ტანსაცმელი გადაეფარებინა და ისე ეძინა. მოგვიანებით თვითმფრინავების გუგუნი შემომესმა და ამ ხმაზე როკოკოს სარკეები ჩუმად აზრიალდა. 4 დღე სრულ სიმარტოვეში გავატარეთ. მერე მეზობელ სოფელში წავედი საყიდლებზე, გავიგე რომ ბორდოდან ორი გემი ზღვაში გასვლა საპირებდა. როცა ვიკითხე, გერმანელები უკვე იქ თუ არიან, მეთქი მიპასუხეს: არიან და არც არიან, ვისთვის როგორ? გააჩნია თქვენ ვინ ხართ? ჰელენსენს რო უთხარი, ჩემ და გასაკვირად საკმაოდ გულგრილად მომისმინა. გემი წავალთ და აქაურობას მოშორდებით, ჰელენ, უთხარი აღლებულმა. შეგვიძლია აფრიკაში, ლისაბონში ასადმე სხვაგან წავიდეთ და იქიდან გავაგზავნოთ გზა. რატომ არ გინდა გდავრჩეთ? კითხამან. ბაღში ხილის გვაქვს და ბოსტნეულიც. სანამ შეშაგვექნება, საჭმელს მოვამზადებ. პურსოფელში ვიშოვით. მე ფული კიდევ დაგვრჩა? ცოტა დაგვრჩა, მაგრამ ერთი ნახატი კიდევ მაქვს. ბორდოში გავყიდი და სამგზავრო ფულის გვექნება. ახლა სურათებს ვინ გაყიდულობს? არის ხალხი, რომელიც ფულს ამაში აბანდებს. ჰელენმა გაიცინა. მაშინ გაყიდე შენი სურათი და აქ დავრჩეთ. მე სიამონები დავრჩები, მაგრამ ეს ხომ შეუძლებელია. ჰელენ ძალიან შეუყვარდა ეს სახლი, რომელსაც ერთ მხარეს პატარა პარკი ეკვროდა. სახლის უკან ბოსტანი, ხეხილის ბაღი და ტბორი იყო. იქ მზის საათიც კი იდგა. ჰელენ შეუყვარდა ეს სახლი და თითქოს სახლმაც შეიყვარა იგი. აქ თავს კარგად გრძნობდა, რადგან პირველად მოხდა, რომ სასტუმროში ან ბარაკებში არ ცხოვრობდით. საკარნაულო კოსტუმებში და მხიარული წარსულის გარემოცვაში გატარებული დღეებით მეც მოჯადოებული ვიყავი, რაც იმეც ხანდახან კი რწმენასაც მინერგავდა, რომ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლე არსებობს და ისეთი განცდა მქონდა თითქოს სცენაზე ამის პირველი რეპეტიცია უკვე გავიარეთ. თავ ფიქრობდი, რომ ასეთი ცხოვრებით რამდენიმე ასეულ წელს სიამოვნებით ვისხოვრებდი.
მიუხედავად ამისა, მაინც ბორდო სპორტში ჩამოვიდა.

გადარგემებზე ფიქრობდი. ვერ წარმომედგინა, როგორ გავიდოდნენ ისინი ზღვაში, როდესაც ქალაქი ნაწილობრივ უკვე მტრის ხელში იყო. ეს ომის შუალედურ პერიოდზე მიუთითებდა. მართალია საფრანგეთმა ზავიდა და თუმცა ეს ჯერ კიდევ არნიშნავდა, რომ ქვეყანაში მშვიდობამ დაისადგურა. აქ თითქოს არსებობდა საოკუპაციო და თავისუფალი ზონები, მაგრამ საფრანგეთს დადებული ხელშეკრულების დასაცავად არავითარი ძალა არ გააჩნდა. გარდა ამისა, იქ გერმანიის ჯარი იდგა და გესტაპო მუშაობდა. ისინი თვითნებურად მოქმედებდნენ. უნდა გავარკვიო ქალაქში რა ხდება. უთხარი ჰელენს, შენ აქ დარჩი, მე კი შევაცდები როგორმე ბორდოში ჩავიდე. ჰელენმა ვარის ნიშნად თავი გააქნია. აქ მარტო არ დარჩები, მე წამოვალ. მისი კარგად მესმოდა, რადგან უკვე აღარ არსებობდა სახიფათო ან არასახიფათო ადგილები. მტრის შტაბინიდან შეიძლება ცოცხალი გამოსულიყავი, სადღაც შორეულ კონძულზე კი გესტაპოს ჩავარდნოდი ხელში. ამრიგად სიფთხილის ყველა ადრინდელი ზომა აზრს კარგავდა. ალბათ წარმოიდგენთ ალალბეთზე, როგორ ჩავახციეთ იქამდე, მითხრა შვარცმა. ახლა ამაზე რომ ვფიქრობ, არ მესმის, როგორ შეიძლებოდა ასეთი რამ მომხდარიყო. ჯერ ფეხით ვიარეთ, მერე მანქანით. ცოტახანს ორ ჯაგლაგზეც ვისხედით, ვიღაც გლეხს ქალაქში გასაყიდათ, რომ იყავდა. ბორდოში უკვე გერმანული ჯარი იდგა, თუმცა ქალაქი ჯერ ოკუპირებული არ იყო. ადამიანები შოკში იყვნენ, რადგან ყოველ წუთს დაპატიმრებას ელოდნენ. ჰელენს სადა კოსტუმი ეცვა. ამ კოსტუმის გარდა საღამოს კაბა, ორი შარვალი და ორი სვიტრიღა შემორჩენოდა. მონტიორის სპეცტანსაცმელი ჩავიცვი, პიჯაკი კი ზურგჩანთაში ჩავდე. მერე ჩვენი ნივთები ერთ ტავერნაში დავტოვეთ. ქუჩაში ბარგი შეიძლება ყურადღება მიგვეპყრო, თუმცა ბევრი ფრანგი ჩემოდნებითაც დადიოდა. სანოოსნე ფირმაში მივიდეთ და გემების ამბავი იქ ვიკითხოთ, უთხარი ჰელენს. ქალაქში ნაცნობები არ ყავდა. ერთადერთ ფირმაში, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობდა, ფანჯრებზე ძველი რეკლამები ეკიდა. გაატარეთ შემოდგომა ლისაბონში. ალჟირი აფრიკის მარგალიტია, არდედეგები ფლორიდაში, მზიური გრანადა და სხვა. მათი უმრავლესობა გახუნებული იყო და მხოლოდ ლისაბონის და გრანადის პლაკატებს შერჩენოდათ ხასხასაფერები. ფირმაში დიდხანს ლოდინი არ მოგვიხდა. საინფორმაციო სარკმელთან რომ მივედით, იქ 14 წლის ექსპერტმა გვითხრა გემების შესახებ, რასაც ამბობენ ტყუილია. ეს ჯორი უკვე რამდენიმე კვირა ვრცელდება. სინამდვილეში კი ოკუპაციამდე დიდი ხნით ადრე აქ მხოლოდ ერთი ინგლისური გემი შემოვიდა, მას პოლონელები და სხვა ემიგრანტები უნდა წაიყვანა, რომლებიც პოლონურ ლეგიონში იყვნენ ჩაწერილები. მოხალისეთა ეს არმია ინგლისში შექმნეს. ამჟამად კი აქედან არც ერთი გემი უკვე აღარ გადისო. კითხე მაშინ ამ შენობაში ამდენი ხალხი რატომ მირევა მეთქი. მათ უმრავლესობას ის აინტერესებს, რაც თქვენ, მითხრა ექსპერტმა. თავად რასაპირებთ, კითხე მას. აქედან წასვლა გადავიფიქრე, მომიგო მან. ლუკმაპურის ფულშოულობ, თარჯიმანი, მრჩეველი, ვიზების სპეციალისტი და თავშესაფრების ექსპერტი ვარ. არ გამკვირვებია, გაჭირვება ადრე ავაშკაცებს ადამიანს. ახალგაზრდობას კი დიდად არაწუხებს სენტიმენტალობა და ცრურწმენები. მერე კაფეში შევედით და ექსპერტმა საერთო მდგომარეობა ამიწერა. მითხრა ჯარები ქალაქიდან შეიძლება გავიდნენ კიდეც, მაგრამ ბორდოში ბინადრობის ნებართვის აღება მაინც ძალიან გაგიჭირდებათ. ვიზებზე რომ აღარაფერი თქვათო. ამჟამად ესპანეთის ვიზების მიღებას უფრო ადვილად ბაიონში შეძლებ, თუმცა ქალაქი მეტის მეტად გადატვირთული, ამიტომ აჯობებს აქედან პირდაპირ მარსელში თუ წახვალთო. ეს კი ძალიან გრძელი გზა იყო და მოგვიანებით იგი ყველა ჩვენგანმა გაიარა. ალბათ ეს თქვენს გეხებათ, არა მკითხა შვარცმა. დიახასია, ეს შვარცმის გზა იყო, მიუგე მას. რა თქმა უნდა, შემეძლო ამერიკის საკონსულოშიც მისულიყავი, მაგრამ ჰელენს ნაცისტების მიერ გაცემული მოქმედი პასპორტი ჰქონდა და იქ ვერაფრით დაუმტკისებდით, რომ სიკვდილი გვემუქრებოდა, რადგან შიშით დაზაფრული ებრაელები ამ დროს საკონსულოს კარებთან იწვნენ და გაცილებით დიდი საფრთხელოდათ. დიახ, ჩვენს პასპორტებს თვით განსვენებული შვარცის პასპორტსაც კი ახლა საწინააღმდეგო მტკიცებულების ძალა ჰქონდა. სასახლეში დაბრუნება გადავწყვიტეთ. გზაში ჟანდარმებმა ორჯერ გაგვაჩერეს, ორჯერვე საშინელი აღშფოთება გავითამაშე, ჟანდარმებს ერთი ამბავი დავაწიე და ჩვენი პასპორტები აუფრიალეთ ხვირწინ. თან დავემუქრე, მე ავსტრიელი გერმანელი ვარ და იცოდეთ, სამხედრო ადმინისტრაციას მიმართავ მეთქი. მოგვიანებით ჰელენმა ჩემს აქციელზე ბევრი იცინა. პირველად ეს იდეა იმ დროს დამებადა, როდესაც ტავერნაში დატოვებული ბარგი უკან მოვითხოვე. პატრონემ კი გამომიცხადა, რა ბარგზე მელაპარაკებითო, ჩვენთვის არაფერი მოგიბარებიათო. ბატონო, შეგიძლიათ პოლიცია გამოიძახოთო, მითხრა მან ღიმილით და თან თვალი ჩამიკრა. მაგრამ არ მგონი ამის სურვილი ქონდეთ. მართალი ხართ, ეს არ მჭირდება, რადგან ახლავე დაგვიბრუნებთ ჩვენს ბარგს, მიუგე მე. მეპატრონე იქვე დახში მსახურს მიუბრუნდა და უთხრა: ანრი, ამ ბატონმა გონებ წასვლის სურვილი გამოთქვა. ანრიმ სახელოები დაიკაპიცა და ჩემკენ წამოვიდა.
წასვლა მინდა თუ არა, ამას ჯერ მოვიფიქრებ, ანრი, უთხარი ყმაწულს. შენ კი გატყობ, ერთი სული გაქვს საკუთარი თვალით ნახო, როგორ გამოიყურება შიგნიდან საკონცენტრაციო ბანაკი, ასეა ხომ? ნაძირალა, მომაძახ ანრიმ და დასარტყმელად მოემზადა. ესროლეს სერჟანტო, დაიყვირე ხმამაღლა და მის უკან სივრცეში დაიწყე ყურება. ანრი ანკეზე წამოიგო და უკან მიეხედა. დარაკი ხელი ჯერ ისევ ჰაერში ქონდა, ლაჯებს შორის მთელი ძალით ამოვარტყი წიხლი. ყმაწილმა დაიბღავლა და ძირს დაეცა. მეპატრონემ კი ბოთლს დაავლო ხელი და დახლიდან გამოვიდა. მეცრაფათ ავიღედი უბონეს ბოთლი, დახლის კუთხეს ჩამოვარტყი და ახლა ხელში უკვე ბოთლის წვეტიანი ნამსხრევი მეჭირა. მეპატრონე შეჭერდა. ამ დროს უკნიდან ისევ ბოთლის მსხრევის ზღვა შემომესმა, მაგრამ იქით აღარ გამეხედავს, რადგან მეპატრონეს თვალს არ ვაშორებდი. ეს მე ვარ, მითხრა ჰელენმა და მეპატრონეს დაშყივლა. არ ამზადავ, ახლავე დაგვიბრუნებ არგი, თორემ მაგ სიფაც მიგილეწავ. მერე დავინახე, რომ ჰელენი წელში მოიხარა, გარშემო შემომიარა და ბოთლის დამსხრევით ხელში მეპატრონესაკენ დაიძრა. თავისუფალი ხელი ჩაოლე და შევაჩერე. ირგვლივ ანისული სუნი დატრიალდა და მიხვდი, რომ ჰელენმა ჰერნოს ბოთლი გატეხა. უცრად მეპატრონის მისამართით უხამსი გინება გაისმა და ნახევრა წელში მოხრილი ჰელენი შეეცა და ჩემთვის ხელი გაეშვებინა. მეპატრონეს სასწრაფო შეეძრუწა დახლის უკან. რა ხდება აქ? გერმანულად იკითხა ვიღაცამ კარებთან. მეპატრონეს უეცრად სახე გაებადრა. ჰელენი კარისაკენ შეტრიალდა ჩვენ წინაშე, სწორედ ის გერმანელი უნტერ-ოფიცერი იდგა ცოტა ხნის წინ ანრის დასაშინებლად წარმოსახვაში, რომ გამოუხმე. ის ბიჭი დაჭრილია, იკითხა მან. ჰა, იმ ხორს გულისხმობთ? კითხა ჰელენმა და ხელი ანრისკენ გაიშვირა. მას მუშტები ფეხებს შორის მიედო და იატაკზე ჩამოხლული ეჭდა. სისხლი არ გეგონოთ, ხვინოა. გერმანელები ხართ? კითხა უნტერ-ოფიცერმა. დიახ, გერმანელები ვართ და ამ ტიპებმა დაგვაყაჩაღეს, მიუგემე. საბუთები გაქვთ? მეპატრონემ ჩაი ქირქილა ეტყობა, გერმანული ესმოდა. ცხადია გვაქვს, ძალიან გთხოვთ დაგვეხმაროთ, რომ ჩვენი უფლებები დავისვათ. წაიდუდღუნა ჰელენმა და თავისი პასპორტი ჰაერში აფრიალა. მე ობერშტურმანფიურერ იურგენსის და ვარ, უთხრა უნტერ-ოფიცერს და პასპორტის თარიღი დაანახა. ამჟამად სასახლეში ვცხოვრობთ, დაზინა მერე და ისეთი ადგილი დაასახელა არასოდეს, რომ არ მსმენოდა. ერთი დღე ჩამოვედით ბორდოში და ჩვენი ბარგი ამ ყაჩახთან დავტოვეთ. ახლა გვეუბნება ჩემთვის არაფერი მოგიბარებიათო. ძალიან გთხოვთ დაგვეხმაროთ, უთხრა ჰელენმა და ისევ მეპატრონისაკენ გაიწია. მართალია რა სახლა მოისმინე? კითხა უნტერ-ოფიცერმა მეპატრონეს. რა თქმა უნდა მართალია, გერმანელი ქალი არასოდეს ტყუის, მოიშველია ჰელენმა ნაცისტების ერთ-ერთი იდიოტური გამონათქვამი. თქვენ მიგზანდებით? კითხა უნტერ-ოფიცერმა. ზღოლი ვარ, უთხარი და მონტიერის სპეცტანსაცმელი ხელით ჩამოქვაჩე. აბა ახლა კი კმარა, შეუყვირა უნტერ-ოფიცერმა ტავერნის მეპატრონეს, რომელსაც უმალ გაუქრა ქირქილის სურვილი. ხომ არ გინდათ ეს თქვენი ბუდრუგან ახლავე მიგიხუროთ? ჰელენა სიამონებით უთარგმნა მეპატრონეს მისი ნათქვამი და თავის მხრივ რამდენჯერმე ჩაურთო ფრანგულად სიტყვები ნაძირალა და აყრულებული უცხოელი. ამან განსაკუთრებით აღმართოვანა, რადგან ფრანგს საკუთარ ქვეყანაში ნაძირალა და აყრულებული უცხოელი დიდი სიამონებით მხოლოდ იმას შეიძლება უწოდოს, ვისაც ამ სიტყვებით თავადას ხშირად მოიხსენიებენ. ანრი, სად არის ბარგი? შეუყვეფა მეპატრონემ საყურს. ამ შესახებ არაფერი ვიცი, ეს სამ ბიჭის ოინები უნდა იყოს, აუხსნა მან უნტერ-ოფიცერს ჰელენმა, მისი ნათქვამი თარგმნა. მაგრამ ისოდეთ, ეს კაცი ტყუის და ცდილობს თავისი დანაშაული აი ამ გორილას გადააბრალოს, უთხრა ჰელენმა უნტერ-ოფიცერს და ისევ მეპატრონეს მიუბრუნდა. აბა ახლავე გამოიტანეთ ჩვენი ბარგი, თუ არ გინდათ, რომ გესტაპო დაგაყენოთ თავზე. მეპატრონემ ანრის სპანგური ამოკრა და ისიც უხმოდ გაიძურწა. მაპოტიეთ, რაღაც გაუგებრობა მოხდა ალბათ, უთხრა მერე უნტერ-ოფიცერს. რამეს ხომ არ დალევთ? კონიაკი დაგვისხით, თანაც საუკეთესო, უთხრა მას ჰელენმა. მეპატრონემ დახლზე ერთი ჭიქა დადგა, მაგრამ მერე ჰერენის დაჟინებულ მზერას შეავლო თვალი და ორი ჭიქა კიდევ გადმოიღო. ძალიან უშიშარი ქალი ჩანხართ, უთხრა ჰელენს უნტერ-ოფიცერმა. გერმანელმა ქალმა არ იცის რა არის შიში. კვლავ მოახდინა ჰელენმა ნაცისტური იდეოლოგის ციტირება და გატეხილი პერნოს ბოთლი გვერდზე მიდგა. რა მანქანა ყავთ? კითხა უნტერ-ოფიცერმა. მერსედესი მყავს, ფიურერის საყვარელი მანქანა, უნტერ-ოფიცერმა თავი დამიქნია. ძალიან მომწონს საქარობა, მითხა მერე. მართალია შინ ყოფნა ჯობია, მაგრამ აქაც კარგად გრძნობ თავს, თქვენას იტყვით. მე ძალიან მომწონს, თუმცა მე შინ ყოფნა მირჩევნია. სიამონებით დავლეთ შესანიშნავი კონიაკი. ამასობაში ანრის მოვიდა და ჩვენი ბარგის კამზე დადო. ზურგჩანთა შევამოწმე, ყველაფერი ადგილზე იყო. ნივთები წესრიგშია, უთხარი უნტერ-ოფიცერს. ეს ყველაფერი ამ ყმაწვილის ბრალია, ისევ შეეცა და თავის მართლებას ტავერნის მეპატრონე და მსახურს მიუბრუნდა. ანრი, დათხოვნილი ხარ, ახლავე მოუსვი აქედან. მადლობას გიხდით, უნტერ-ოფიცერო, უთხრა ჰელენმა. ჭეშმარიტად გერმანელი რაინდი ბრძანდებით. უნტერ-ოფიცერი სამხედრო წესით გაიჯგიმა ჰელენის წინაშე.
ის 25 წლისას არ ექნებოდა. ახლა დამტრევლი ბოთლების ფულის უნდა გადაიხადოთ, თქვა გულმიცემულმა მეპატრონემ. ჰელენმა მისი ნათქვამი თარკნა და დაზინა. აი ამ კაცზე კი ნამდვილად ვერ იტყვი რაინდიაო. ჩვენ ხო თავს ვისავდით?

ოფიცერმა დახლიდან ბოთლი აიღო. აი ესინებეთ, უთხრა მან ჰელენს და ბოთლი თავაზიანად გაუწოდა. ბოლოს და ბოლოს გამარჯვებულები ტყუილად ხომ არა ქვია? უნტერ ოფიცერო, ქალბატონს კვანტრო არ უყვარს, უთხარი მე. ჯობია ისევ კონიაკი აიღოთ. ბოთლი გახსნილია, მაგრამ არა უშავს. ოფიცერმა კონიაკის ბოთლი გადასახელეს, კონიაკის ზურგჩანთაში შევინახე და ერთმანეთს ტავერნის კართან დავემშვიდობეთ. შემეშინდა ვაი თუ ჯარისკაცმა ჩვენი მიცილება მერსედესამდე მოინდომოს მეთქი, მაგრამ ჰელენმა აკაც მშვენივრად დაიძრინა თავი. ასეთი რამ ჩვენთან არ მოხდება. იქ სრული წესრიგია. ამაყად განაცხადა ახალგაზრდა კაცმა, დაგემშვიდობა და წავიდა. თვალი გავაყოლი და გავიფიქრე. ხო, რა თქმა უნდა, წესრიგი იქნება იქ, სადაც ხალხს აწამებენ, კეფაში ტყვია სახლიან და მასობრივი მკვლელობებით უსწორდებიან. მე კი ამ ყველაფერს მირჩენია ესევ 100,000-ობით ამ მეპატრონის მსგავსი პატარა თაღლითი ყოლოდა. თავს როგორ გცნობ? კითხა ჰელენმა. კარგად, მაგრამ უნდა გითხრა, ვერც წარმოვიდგენდი თუ ასეთი გინება ისოდი. ჰელენს გაეცინა. ბანაკში ვისწავლე. ვერც კი აგიწერ, როგორი შვება ვიგზენი თითქოს უოცრად ჩემი ერთწლიანი პატიურმის მთელი სიმძიმე მომეხსნა მხრებიდან. კი, მაგრამ შენ სადღა ისწავლე ბოთლის ნამსხვრევი ჩხუბი და ხალხის დასაჭურისება? ადამიანის უფლებებისთვის ბრძოლაში, მეუგემე, ჩვენ ხომ პარადოქსების საუკუნეში ვცხოვრობთ. მშვიდობის შენარჩუნება თუ გვინდა, ომი უნდა ვაწარმოოთ. ჩვენი მდგომარეობა კი ასეთი იყო. იძულებულები ვიყავით სიცრუე გვეთქვა და ვიღაც მოგვეტყოებინა, რათა როგორმე თავი გადაგვერჩინა. სასახლეში ცხოვრების დროს გლეხებს ბაღში ხილს პარავდი და სარდაფებიდან ჩუმად გამომქონდა რძე, მაგრამ ბედნიერი ვიყავი. დიახ, ეს სახიფათო აღმაშფოთებელი ხანდახან უნუგეშო და ხშირად უცნაური დრო იყო, მაგრამ თავს ნამდვილად ბედნიერად გვზდობდი. მასთან არასოდეს ახლდა მწარე მოგონება. ტავერნის მეპატრონის ამბავი კი იმიტომ გავიხსენე, რომ მსგავსი შემთხვევები მალე ძალიან მოგვიმრავლდა. ასეთი სიტუაციები ალბათ თქვენს ქონიათ, არა? მართალი ვზანდებით, ამ თვალით თუ შევხედავ, თუ ჩვეულო, ამბები ხშირად ხდებოდა. ცხოვრების ეს მხარე ჰელენმა დამანახვა მითხა შვარცმა, ამ ადამიანში წარსული თითქოს აღარ ილექებოდა. მას შეეძლო კაშკაშა სინამდვილე დექცია, ყველაფერი, რასაც მე მხოლოდ შევიგრძნობდი ხანდახან. ისთვის წარსული ყოველდღიურად იმსხვრეოდა და იგი ბოდენის ტბაზე გადასულ მხედარს მაგონებდა. ამ დროს ყველაფერი აწმყოში გადმოინაცვლებდა და რასაც სხვები მთელ ცხოვრებაზე გადაანაწილებდნენ, ჰელენი ერთ წუთში მოუყრიდა ხოლმე თავს. მაგრამ ეს არ იყო უმოძრაო გაქვავებული აზრების თამაღრა. იგი ამ დროს თავს ლაღად გრძნობდა და მოცარტივით, ხალისიანი და სიკვდილივით დაუდგრომელი იყო. ჰელენისთვის აღარ არსებობდა ზნეობისა და პასუხისმგებლობის ცნებების გაგება ძველი გაცვეთილი მნიშვნელობით. მათი ადგილი ახლა ამაღლებულმა თითქმის გამჭირვალე კანონებმა დაიკავა. ჰელენისთვის სხვა აღარაფრისთვის რჩებოდა დრო. იგი იმ შუშხუნას გავდა უფერფლოდ, რომ იწვის და უარს ამბობდა ყველაფერზე, რაც მას გადაარჩენდა. მაშინ ამის დაჯერება არ მინდოდა. ჰელენმა კი უკვე ისოდა, რომ განწირული იყო. თუმცა როდესა მისგან მოვითხოდი გადარჩენის იმედი ჰქონოდა, მეთანხმებოდა. მესულელი კი მას ჯვარცმის გზაზე მიუათრევდი. ბორდოდან და ბაიონიდან ვიდრე მარსელამდე და უკან ამ უსასრულო გზის 12-ვე სადგური გამოვატარე და ბოლოს აქამდე მოვიყვანე. ჩვენს პატარა სასახლეში რომ დაბრუნდით, ის უკვე სამხედროებს დაეკავებინათ. შორიდანვე დავინახეთ, როგორ შექონდათ ჯარისკაცებს სახლში ავეჯი. ფრინავის ბრიჯებში და მაღალყელიან პრიალა ჩექმებში გამოწყობილი რამდენიმე ოფიცერი კი ეზოში ფარშევანგივით ამაყად დააბიჯებდა. პარკში წიფლის ხის და მარმარილოს ქალღმერთის უკან დავიმალეთ და იქიდან ვადენდი თვალს. გვიანი სასიამოვნო შუა დღე იწურებოდა. ნეტავი კიდე ხომ არ დაგჩა რამე? კითხე ჰელენს. ჰო, იქ ხეებზე ჩამოკონწიალებული ვაშლები, ჰაერი, ოქროსფერი ოქტომბერი და ჩვენი ოცნებები დარჩა, მითხა ჰელენმა. ამ ყველაფერს ყველგან ისევ ტოვებთ ფრინავი ობობების შემოდგომით, რომ ტოვებენ ხოლმე თავიანთ თაბლაბუდას, მიუგემე. ტრესიდან ვიღაც ოფიცერი მკაცრი ხმით გასცემდა ბრძანებებს. გესმის? აი ასეთია მეოცე საუკუნის ხმა, მითხა ჰელენმა. ახლა კი წავიდეთ, მაგრამ ეს ხმა სად გავათიოთ? ალბათ ჰივაში, თუმცა ვინ ის იქნებ, სადმე ლოგინის ვიშოვოთ? თავი კი ის არის, რომ ერთად ვიქნებით, მიუგემე. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. ბაიოში საკონსულოს წინ მოიდანი თუ გახსოვთ? კითხა შვარცმა. მაშინ ისის გემახსოვრებად 80 კრივად დაწყობილ ტოლულებს როგორ მოისავდა ხოლმე პანიკა. ისინი ბობოქრობდნენ, საკონსულოს კარს აწყდებოდნენ და ტირილით და სასო წარკვეთილის შეძახილებით ცდილობდნენ რიგში ადგილის დაკავებას. გახსოვთ? დიახ, მახსოვს. ადგილის დასაკავებლად მათ ნომრებსაც სურიგებდნენ ხოლმე, მიუგემე. გარეთ გომის უფლებას გვაძლევდნენ, მაგრამ ხალხის ბრბო მაინც შესაძლოს აწყდებოდა. მერე საკონსულოს ფანჯრებს რომ აღებდნენ, მოთხმასა და ტირილს ყვირილი და ღრიალი ცვლიდა, რადგან პასპორტებს პირდაპირ ფანჯრებიდან ყრიდნენ გარეთ და მაშინ ჰაერში გაწვლილი ხელების ტყე აღიმართებოდა ხოლმე. ამ დროს ტავერნაში დარჩენილი ორი ქალისგან შედარებით ლამაზი ნელ-ნელა მთქნარებით მოგვიახლოვდა. რა უცნაური ხალხი ხართ, ლაპარაკით არიღლებით, ჩვენ კი უკვე გვეძინება. როსტარებას კიდევ თუ აპირებთ, ქალაქში ყველა ტავერნა ჯერ ისევ ღიაა. ქალმაკარი გამოაღო და ნათელი დილა ხმაურით შემოიჭრა შიგნით. მზე უკვე ამოსულიყო. მერე კარი ისევ მიხურა. სადზე დავიხედე? გემი დღეს სარგავა, მითხა შვარცმა. მისი გასვლა ხვალ საღამოსთვის გადაიდო. მიხვდა რომ არ მჩეროდა მისი. სადმე წავიდეთ? მითხრა მერე. წყნარი ტავერნის შემდეგ ქუჩის ხმაური უეცრად აუტანელი მომეჩვენა. შვარცი შეჩერდა. აი ხედავთ, როგორ ნავარდობენ და გნიასობენ, მითხრა მან და ბავშვების ჯგუფს მიაჩერ და თევზით სავსე კალათებს რომ მიათრევნენ. ცხოვრება ისე გრძელდება, ვითომს არავინ დაკლებია ამ ქვეყანას. პორტისკენ დავეშვით. ძლიერი ცივი ქარი ქროდა. ზღვა ღელავდა. ალქნები ერხეოდა და სითფო გამოლეული მზე პირქუშად ანათებდა. ადამიანები დილადრიან შაბმუნიყვნენ შრომის ფერხულში, ჩვენ კი ამ ფერხულში ხმელი ფოთლებივით მივფარფატებდით სადღაც. ჩემი არ გჯერეთ, რომ გემი მხოლოდ ხვალ გადის, ხომ? კითხა შვარცმა. თხის კაშკაშა სინათლეზე დაღლილი და განადგურებული ჩანდა. ვერ დავიჯერებ, რადგან მანამდე მითხარით, რომ გემი დღეს გავიდოდა. მიუგემე, წავიდეთ და ვიკითხოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ეს ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ უეცრად ყველაფერმა აზრი დაკარგა. აღარაფერი უთხარი და გზა გავაგზელე. მოულოდნელად საშინელმა მოუთმენლობამ შემიპყრო. წინ მოტორტმანემ შფოთვარე ცხოვრება მიხმობდა. ღამე გავიდა, რაღაც მჭირდებოდა ლანდებთან ლაციცი. სანაოსნო ფირმასთან შევჩერდით, რომელიც რეკლამებით იყო აჭრილებული. ფანჯარაში გამოდგმულ თეთრ აბრაზე კი ეწერა, რომ გემი ნავსადგურიდან გავახვალ. თავს დიდხანს აღარ შეგაწყენთ და სულ მალე დაამთავრებ ჩემს ამბავს, მითხა შვარცმა. ამრიგად ერთი დღე მოვიგე, მაგრამ ინფორმაციის დასაზუსტებლად ფირმის კარი მაინც მოსინჯე. დაკეტილი იყო. ამ დროს შენიშნე, რომ 10-ოდი ადამიანი თვალს მადევნებდა. ემიგრანტები იყვნენ. სხვადასხვა მხრიდან გამოჩნდნენ და ცოტა მოშორებით გაჩერდნენ. მერე რუსა დაინახეს, რომ სახელური ჩამოწიე და კარი დაკეტილი აღმოჩნდა, უკან გაბრუნდნენ და თავისე დაიჭირეს, ვითომ ვიტრინებს ათვალიერებდნენ. აი ხომ ხედავთ, დრო ჯერ კიდევ გვაქვს, მითხა შვარცმა და შემომთავაზა პორტში ყავადავლიოთ. მას რაფად დალია ცხელი ყავა და თითები ისე შემოუხვია ფინჯანს, თითქოს გაიყინა და ითფოფსო. რომელი საათია? კითხა მერე. 8:30-ია. ის ხალხი ერთ საათში, დიახ, ზუსტად ერთ საათში მოვა. წაიჩურჩულა მან და ზევით აიხედა. რაღაც ტრაგედიის მოყოლას ნამდვილად არ ვაპირებდი თქვენთვის. ჩემი ნამბობიდან ასეთი შთაბეჭდილება დაგჭირდა, არა? არა. ماشي მითხარით, რას ფიქრობთ იმაზე, რაც მოგიყევით? ოდნავ შეყოყმანდი და უთხარი. ფიქრობ, რომ თქვენგან სიყვარულის ამბავი მოვისმინე. შვარცი უცბად გამოსასხდა. მადლობელი ვარ თქვენი, მითხა და თითქოს დამშვიდა. ჩვენი უბედურება ბარიჩი დაიწყო. გავიგრო სანჟენ დე ლუიზიდან პატარა გემი უნდა გასულიყო ზღვაში, მაგრამ ტყუილი გამოდგა. პანსიონში რომ დაბრუნდი, ჰელენი იატაკზე ეგდოთ და სახემთლად დამახინჯებოდა. კრუნჩხვები დამეწყო. მალე გამევლის, საიჩურჩულა მან. მარტო დამტოვე. ახლავე ექიმს მოიყვან. არ არის საჭირო, ამოიხრიალა მან. ახლავე გამევლის, წადი და 5 წუთში დაბრუნდი. გააკეთე რასაც გეუბნები. არავითარი ექიმი არ მინდა, წადი.

წადი, შეყვირა ბოლოს. ვიცი რასაც ამბობ, აწუჩი დაბრუნდი. მე შეგიძლია ჰელენმა უკვე ხელით მანიშნა წადიო, რადგან მეღარ ლაპარაკობდა, მაგრამ მის თვალებში ისეთი სული შემძრელი დაუფარავი მუდარა დავინახე, რომ ოთახიდან გამოვედი. ერთხანს გარეთ ვიდექი და უაზრად ვუყურებდი ქუჩას, მე ვიკითხე ექიმის ნახვა საჩელება მეთქი. მითხეს, რომ ექიმი დიუბუა აქვე ახლოს ხორობდა და მასთან გავიქეცი. მან ჩაიცვა და გამოყვა. სახლში რომ შევედით, ჰელენი საწოლზე იწვა. სახე გაუფრიანებოდა, მაგრამ უფრო დამშვიდებული ჩანდა. ექიმი მაინც მოიყვანე არა? ისეთი გაქვავებული სახით მკითხა, თითქოს მისი მოსისხლე მტერი ვიყავი. ექიმი დიუბუა ტორტმანით მივახლოდა მას. მე არაფერი მჭირს, უთხრა ჰელენმა. ქალბატონო, ღიმილით მიმართა მას დიუბუამ. იქნებ ჯობდეს ეს საქმე ექიმს მიანდოთ და მან დაადგინოს კჭირთ რამე თუ არა. დიუბუამ ჩანდა გასნა და ინსტრუმენტები ამოიღო. მარტო დაგტოვე, მითხრა ჰელენმა. ოთახიდან დაბნეული გამოვედი და ბანაკის ექიმის ნათქვამი გამახსენდა. ერთხანს ქუჩაში წინ და უკან დაბუდიელობდი და თან მოპირდაპირე მხარეს ავტო ფარახის თავზე გამოკიდებულ აბრას შეყურებდი. მაზე გამოსახული მსუქანი კაცი მიშლენის რეზინის საბურავებს უკეთებდა რეკლამას და უეცრად მომეჩვენა, რომ იგი თეთრი მცოცავი მატლების პირქუშ სიმბოლოდ იქცა. მერე გარაჟიდან ჩაქუჩის კაკუნი შემომესმა და წარმოვიდგინა, თითქოს ვიღაცა თუნუქის კუბოს ჩაქუჩს ურტყამდა. და მხოლოდ მაშინ მივხვდი, რომ საფრთხე უკვე კარგა ხანია ჩვენს მეგზურად ქცეულიყო. დამსაფრთხის ფონზე ჩვენი ცხოვრება ქარიშხლის წინ მზით განათებულ ტყეს დამსგავსებოდა. ბოლოს და ბოლოს დიუბუას სახლიდან გამოვიდა. მას მოკლე წვერი ჰქონდა და როგორც ჩანს კურორტის ექიმი იყო. აქაურ დამსვენებლებს ხოლების საწინააღმდეგო მარტივი წამლებით მკურნალობდა ან ნაბახუზებზე შველოდა. დიუბუა ტორტმანით გამოემართა ჩემკენ. ბიარიჩი მხანად კუდარი საკურორტო სეზონი იყო და ვიფიქრე, რომ იგი ნებისმიერი ავადმყოფობის ვიზიტით კმაყოფილი უნდა ყოფილიყო. თქვენი მეუღლე, წამოიწყო მან, დაფეთებული მიმჩერებოდი. რა ხდება ბოლოს და ბოლოს? დაალახროს ეშმაკმა, ან სიმართლე მითხარით, ან საერთოდ გაჩუმდით, უთხარი მე. ექიმს ოდნავ შესამჩნევმა საოცრად ლამაზმა ღიმილმა ერთი წამით სულ შეუცვალა სახე. რეცეპტების სიგნაკი ამოიღო და გაკრული ხელით რაღაცა დაწერა. აფთიაქში აი ეს სამალი იყიდეთ, მითხრა მერე. წამოს რომ გამოიტანთ რეცეპტი უკან გამოართვით, რადგან ხშირად დაგჭირდებათ. ეს რეცეპტზე აღნიშნული. ფურცელი გამოართი. რა არის ეს? კითხე მე. არაფერია ისეთი, რაც თქვენს მდგომარეობაში რამე შეცვლის და შეგუეთ იმას, რომ ამას ვეღარაფრით უშველით. აინც რა არის ეს? რა საიდუმლო ასეთი? მინდა სიმართლე ვიცოდე. დიუბუამ ამაზე პასუხი არ გამცა. საჭიროების შემთხვევაში აფთიაქში მიხვალთ და წამალს იქ მოგცემენ, მითხრა მერე. მითხარით რა წამალია? გაუმეორე შეკითხვა. ძლიერი დამამშვიდებელი საშუალება და მხოლოდ ექიმის რეცეპტით გაიცემა. რამდენი უნდა მოგართვათ? კითხე ბოლოს. საჭირო არ არის, მითხრა მან და ტორტმანით გაუყვა გზას. მერე ქუჩის კუთხეში ისევ შეჩერდა, შემობრუნდა და მომაძახა. წამალი ისეთ ადგილას დადეთ, რომ თქვენმა ცოლმა ადვილად მიაგნოს. თავად მას ნურაფერს ეტყვით, ისედაც ყველაფერი იცის. თქვენი ცოლი მართლაც საოცარი ქალია. ჰელენ, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? კითხე მოგვიანებით. ავათხარ და რატომ არ გინდა ამაზე დამელაპარაკო? გთხო, ნუ მტანჯა, მითხრა მან მილეული ხმით. დამაცადე ჩემს ნებაზე ვიცხოვრო. არ გინდა ჩემთან ამაზე ლაპარაკი? ჰელენმა ვარის ნიშნად თავი გააქნია და მითხრა, სალაპარაკო არც არაფერია. ვერაფრით გიშველი? ვერა ზვირფასო, ამჯერად უკვე ვეღარაფრით მიშველი. ეს რომ შეგეძლოს, განა თავად არ მოგმართავდი? დეგას ერთი ნახატი კიდევ მაქვს. ბიარიჩში მდიდარი ადამიანები ცხოვრობენ და ვინმე იყიდის, ფული გვექნება და საავადმყოფოში დაწვები. კი, მაგრამ რისთვის? იმისთვის, რომ იქვე დამოპატიმრონ, საავადმყოფოში ვერაფერს მიშველიან, დამიჯერე. ნუ თუ ასეც უდათაა საქმე. ჰელენმა ისეთი ტანჯული და უიმედო თვალებით შემომხედა, რომ გავჩუმდი. გადავწყიტე ერთხელ კიდევ მისულიყავი დიუბუასთან და მისთვის წვრილად გამომეკითხა ყველაფერი. შვარცი დადუმდა. თქვენ ცოლს კიბო ჰქონდა? კითხე მე. მან თავი დამიქნია. მიკვირს, ამაზე დიდი ხნის წინათ რომ არ ავიღეჭვი. ჰელენ შვეიცარიაში პირველი ოპერაცია რომ გაუკეთეს, მაშინ ექიმებს უთქვამთ, მეორე ოპერაციას კი გაგიკეთებთ, მაგრამ არ ვიცით რა შედეგს გამოიღებსო. ოპერაციები რომ იყო ხომ ვიცოდი, მის მუცელზე ნაჭრილობები ხომ ნახე. პროფესორს მისთვის სიმართლე არ დაუმალავს და ყველაფერი აუხსნია. ამრიგად ჰელენს თავად უნდა გადაიწყვიტა და კიდევ რამდენიმე უშედეგო ოპერაციაზე დათანხმებულიყო, თუ დარჩენილი ხანმოკლე სიცოცხლე საავადმყოფოს გარეთ გაეტარებინა. პროფესორს უთქვამს იმასაც, ვერავინ გეტყვით საავადმყოფოში დარჩენით რამდენად გაიხანგრძლივებს სიცოცხლესო. ამიტომაც განუცხადებია ჰელენს ოპერაციებზე უარი. რატომ გიმალავდა თამას? ჰელენი ავადმყოფობას ვერ იტანდა და ყველანაირად უგულვებელ ყოფდა. ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს სიბინძურეში იყო ჩაფლული და

სხეულში მატლები დაფუტფუტებდნენ. ამოტყუბობა მისთვის რაღაც სლიპინა ცხოველი იყო. მის ხეულში რომ ჩაბუდებულიყო და იქ იზრდებოდა. ეგონა ამას თუ მეტყოდა, შევზიზღდებოდი. არ ვიცი, იქნებ იმედი ჰქონდა რომ ამოტყუბობას მოერეოდა თუ არაფრად ჩააგდებდა. ამაზე თქვენთან არასოდეს ულაპარაკია? არა, მითხრა შვარცმა. ჰელენ დიუბუას ელაპარაკა და მოგვიანებით სწორედ ის ვაიძულე ყველაფერი მოეყოლა ჩემთვის. ექიმა კიდე მომსაწამარი და ამიხსნა ტკივილები თანდათან ან გაუსაზრისი გახდება, ან შეიძლება ყველაფერი უტანჩველად და სწრაფად დამთავრდესო. ჰელენს ამ თემაზე ლაპარაკი საერთოდ არ უნდოდა. მემკვრებოდა, იცოდე თავს მოვიკლავ თუ არ შემეშვებიო. მერე კი მეც ისე მეჭირა თავი, თითქოს მეგონა რომ მისი კრუნჩხვები სრულად უწყინარი ხასიათისა იყო. ბიარიჩი აღარ დაგვედგომებოდა. ერთმანეთს ვატყუებდით. ჰელენი მე მადევნებდა თვალს, მე კი მას. მაგრამ მალე ტყუილმა უჩვეულო ძალით იჩინა თავი და მოხდა ის, რისიც ყველაზე ძალიან მეშინოდა. მან თავდაპირველად დროის ცნება გაანადგურა. ჩვენთვის აღარ არსებობდა დროის დაყოფა კვირებად და თვეებად, ხოლო ის მცირე დრო, რომელიც კიდევ დაგვჩენოდა, საოცრად გვაშინებდა და მინასავით გამჭვირვალე გამხდარიყო. ყველაფერს, რაც ამ ტყუილს წინ აღუდგებოდა, შიში აპკოლებდა და ჩვენამდე აღარ უშვებდა. საშინელი სასოწარკვეთილება მიყრობდა, როდესაც მძინარე ჰელენს ვაკვირდებოდი და ვხედავდი ჩუმად რომ სუნთქავდა. მერე ხან მის სახეს, ხან ჩემს ჯამთელ ხელებს დავყურებდი და საკუთარ უმწეობას თითქოს კანით შევიგრძნობდი. ვიცოდი რომ ამ უმწეობის გამო მასთან განშორებას ვერაფრით აღუდგებოდი წინ. ჩემს ჯამთელ სისხლს არ შესწევდა ძალა, საყვარელის ნეული ადამიანის სისხლი გადაერჩინა. ეს კი ისეთივე გაუგებარი და მოცნობი გრძნობა, როგორც თავად სიკვდილი. ახლა უკვე ერთი წამი ნიშნავდა ყველაფერს. ხალინდელმა დღემ სადღაც შორეში გადაინაცვლა. ჰელენი რომ იღვიძებდა დღე მაშინ იწყებოდა, ხოლო როდესაც ეძინა და მას გვერდით შევიგრძნობდი, ჩემში ერთმანეთს ენაცვლებოდა იმედი და უმწეობა. ამას ერთოდა უცნებაში აგებული გეგმები, პრაგმატული სასწაულები და დროებით ფლობისა თუ თვალის დახუჭვის ფილოსოფია, რომელიც დღის შუგზე ქრებოდა და ნისლში იკარგებოდა. აცივდა. დეგას ნახატი გასაყიდად გამქონდა, რომ ამერიკაში წასასვლელად საჭირო ფული მეშოვა. მაგრამ სოფლებში და პატარა ქალაქებში ვერ პოულობდი მყიდველებს. სურათში ასეთ თანხას რომ გადაიხდიდნენ. დროდადრო ისეთ ადგილებში გვიხდებოდა ცხოვრება, სადაც მუშაობა შეგვეძლო. მინდოში ვთოხნედი და ვბარავდი. რადგან სამუშაოდ გული მერჩოდა, ამ საქმეში მარტონი არ ვიყავით. ხედავდი პროფესორები როგორ ჩეხდნენ შეშას, ოპერის მომღერლები კი ჭარხლის მოსავალს იღებდნენ. იქაური გლეხები ჩვეულებრივი გლეხები იყვნენ. ისინი აფმუშა ხელს ეძებდნენ, მერე კი მუშაობაში ცოტა ფულს გვიხდიდნენ. ზოგიც საჭმელს გვაჭმევდა და იქვე ღამის გათავების ნებას გვაძლევდა. თუმცა იყვნენ ისეთები სპანღურის კვრით, რომ გამოგვაგდებდნენ ხოლმე. დიდი ხნის ხეტიალის შემდეგ, როგორც იქნა, მარსელში ჩავახციეთ. ყოფილხართ მარსელში? მარსელში ვინ არ ყოფილა, უთხარი მე. ეს ხომ ის ადგილი იყო, სადაც ჟანდარმებსა და გესტაპოს ადამიანებზე ნადირობა ჰქონდათ გამართული და ემიგრანტებს საკონსულოების წინ კურდღლებივით იჭერდნენ. ერთხელ კინაღამ ჩვენს დაგვიჭირეს, თქვა შვარცმა. მაგრამ მარსელის პრეფექტი უცხოელთა მომსახურების განყოფილებაში ყველაფერს აკეთებდა ემიგრანტების გადასარჩენად. მე კი ისევ და ისევ იმაზე ფიქრობდი, როგორ მეშოვა ამერიკული ვიზა. რატომღაც მეგონა, რომ ამის შემდეგ კიბოსკი უკან დაიხევდა. ალბათ იცით, რომ ვიზას არავისე გასცემდნენ, ვისი გვარის ამერიკის რომელიმე ცნობილი ხელოვანის, მეცნიერის ან პიროვნების სიაში არ იყო შეტანილი. თითქოს განურჩევლად ყველას საფრთხე არ გველოდა და ყველა ადამიანი ადამიანი არ იყო. გამორჩეული და ჩვეულებრივი ადამიანები სამგვარად გამიჯვნისას უნებურად ხედავდი შორეულ პარალელს იმ იდეასთან, რომლის თანახმადაც ზეადამიანებსა და არასრულფასოვან ადამიანებს ერთმანეთისგან განასხვავებენ. კი, მაგრამ მათ ხომ ყველას მიღება არ შეუძლიათ, უთხარი მე. ასე ფიქრობთ? კითხა შვარცმა, მაგრამ არაფერი უპასუხე, ან რა უნდა მეპასუხა? ახლა ხოსაც და არასაც უკვე ერთნაირი მნიშვნელობა ჰქონდა. უფრო სამართლიანი არ იქნებოდა პირველ რიგში ის გაუბედურებული ადამიანები მიეღოთ, რომლებსაც არც სახლი ჰქონდათ და არც რაიმე დამსახურება. ისევ არაფერი უთხარი. შვარც ორი ამერიკული ვიზა ჰქონდა და ვერ მიხვდი მეტი რაღა უნდოდა. მშვენივრად იცოდა, რომ ამერიკა ვიზებს გასცემდა ყველაზე, ვისაც კი ვინმე თავდებად დაუდგებოდა, რომ იქ ჩასვლის შემდეგ ეს ადამიანი სახელმწიფოს ტვირთად არ დააწვებოდა. შვარცი თითქოს მიმიხვდა ფიქს და მაშინვე მითხრა: ამერიკაში არავის ვიცნობ, მაგრამ ვიღაც უცნობის მისამართი მომცეს და მას ამ მისამართზე მივწერენ ნიუ-იორკში. მერე სხვებსაც მიმართე და ჩვენი მდგომარეობა აუწერე. ნაცნობა იმიგრანტმა მითხრა არასწორად მოიქეცია. არ უნდა მიგეწერა, რომ ჰელენი ავად არის, რადგან შეერთებული შტატები ავადმყოფებს არ იღებს, მით უფრო უკურნებელი სენით დაავადებულებსო. ჰელენმა ჩვენ საუბარს ყური მოკრა, მაგრამ ამ ამბავს ისედაც ვერ დაუმალავდი, რადგან ფუტკრების გუნდივით მოზუზუნე მარსელში ყველა მხოლოდ ამაზე ლაპარაკობდა.
იმ საღამოს მე და ჰელენი კანბიერთან ახლოს ერთ-ერთ რესტორანში ვისხედით. ქარიანი ამინდი იყო. ჰელენ კლატარმ ქონდა ჩაქნეული და ვიმედოვნებდი, რომ ვიპოვიდი ვინმე გულმოწყალე ექიმს, რომელიც ჰელენის ჯანმრთელობის ცნობას მომცემდა. ამასობაში ორივენი ისევ იმ თამაშს თამაშობდით, თითქოს არ ვიცოდი რა სჭირდა ჰელენს და თან ამის ორივეს გჯეროდა. მისი ბანაკის ქალაქის პრეფექტს მიწერა და ვთხოვე დაედასტურებინა, რომ საფრთხეში ვიყავით. ერთი პატარა ოთახი ვიქირავეთ. მერე ბინადრობის ერთკვირიანი ნებართვაც მივიღეთ და ღამის რესტორანში ჭუჭლის მესხავად მუშაობას კი დავიწყე. არალეგალურად. ფული ჯერ კიდევ ქონდა და დიუბოას რეცეპტით ერთი აფთიაქარისაგან მორფის 10 ამპულა ვიყიდე. ამრიგად ახლა რაც გჭირდებოდა, ასე თუ ისე ქონდა. რესტორანში პანჯარასთან ვისხედით და ქუჩას გავყურებდით. ახლა შეგვეძლო ჩვენი თავისთვის ასეთი ფუფუნების უფლება მიგვეცა, რადგან ერთი კვირის განმავლობაში დამალვა აღარ გჭირდებოდა. უცროთ ჰელენი საშინლად შეგრთა ხელი ჩამეჭიდა და სიბნელეს მიაშტერდა. იქ გიორგი იყო, წაიჩურჩლა მან. სადა ინახე? ესე საღია მანქანი ჩაიქროლა. არ შემშლია, ნამდვილად ის იყო. ნამდვილად გიორგი იყო? ჰელენმა თავი დამიქნია. ამ კაცის მარსელში გამოჩენა წარმოუდგენლად მომეჩვენა და ქუჩაზე ჩავლილ მანქანებში ხალს გაფაციცები დაუწყე თვალიერება, მაგრამ ამაოდ, მაინც საშინლად ავღელდი. კი, მაგრამ რაღა მაინც და მაინც მარსელში ჩამოვიდა, ვკითხე ჰელენს, თუმცა მაშინვე ვიფიქრე, რომ გიორგი ამჟამად მარსელის გარდა სხვაგან არსად შეიძლებოდა ყოფილიყო, რადგან სწორედ აქ იყო საფრანგეთში მყოფი ემიგრანტების უკანასკნელი ნავსაყუდელი. აქედან უნდა წავიდეთ, უთხარი ჰელენს. კი, მაგრამ სად? ესპანეთში. ესპანეთში ყოფნა ხომ უფრო სახიფათოა. ხმები დადიოდა, რომ ესპანეთში გესტაპო ერთობ შინაურულად გრძნობდა თავს, ემიგრანტებს საპატიმრებდა და სამშობლოში აბრუნებდა, მაგრამ იმხანად უამრავი ჭორი ვრცელდებოდა, ამიტომ ყველაფრის დაჯერება არ შეიძლებოდა. გადავწყვიტე ისევ ნაცადი გზით მევლო. ესპანურ სატრანზიტო ვიზას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მივიღებდი, თუ პორტუგალიური ვიზა ქონდა. მისი მიღება კი იმაზე იყო დამოკიდებული, კიდევ რომელიმე სხვა ქვეყნის ვიზას თუ წარადგენდი. მერე ამას ყველაზე უცნაური ბიუროკრატიული ხრიკიც დაემატა და საფრანგეთიდან გასვლის ვიზაც გახდა საჭირო. ერთ საღამოს ბედმა გაგვიღიმა. რესტორანში ვიღაც ამერიკელი მოგვიახლოვდა და გამოგველაპარაკა. ცოტა ნასვამი იყო და ინგლისურის მცოდნე თანამოსაუბრეებს ეძებდა. რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენს მაგიდას მიუჯდა და სასმენით გაგვიმასპინძლდა. 25 წლის იქნებოდა და გემის გასვლას ელოდებოდა, რომ ამერიკაში დაბრუნებულიყო. იქნებ ჩემთან ერთად წამოსულიყავით ამერიკაში, შემოგთავაზა მან. ერთი წუთით ხმა ვეღარ ამოვიღე. ამ გულუბრყვილო ნათქვამმა ჩვენ შორის მაგიდა თითქოს ორად გააპო. ჩემ წინ სხვა პლანეტიდან ჩამოსული ადამიანი იჯდა და რაზეც ის ასე თავისუფლად ლაპარაკობდა ჩვენთვის, პლეიადებივით მიუწვდომელი იყო. იცით, ვიზები არა გვაქვს უთხარი ბოლოს. შეგიძლიათ ხოლმე იყოთ ჩვენი საკონსულო მარსელშია და იქ ძალიან სასიამოვნო ადამიანები მუშაობენ. ამ სასიამოვნო ადამიანებს უკვე კარგად ვიცნობდი. თავი ლამის ღმერთება წარმოედგინათ და მარტო მათ მდივნებს რომ შეხვედროდი საათობით უნდა გეყურყუტა ქუჩაში. მოგვიანებით ნება დაგხვდეს ამ შენობის სარდაფში მოგვეცა და რადგან ქუჩაში ემიგრანტებს ხშირად გესტაპოს თანამშრომლები აპატიმრებდნენ. ხვალ საკონსულოში მეც წამოკვებით, მითხა ამერიკელმა. კარგი, მიუგემე, მაგრამ რა თქმა უნდა არ დაუჯერე. მაშინ ხვალინდელი დღის სადღეგრძელო დავლიოთ. სადღეგრძელო კი დავლიეთ, მაგრამ მისი გულუბრყვილო უდარდელი სახის სატანა უკვე აღარ შემესლო. იმ საღამოს ჰელენის საოცრად გულღია იყო და სიამონებით უსმენდა ამერიკელს, რომელიც ახლა ამ ჩაბნელებულ ქალაქში ცინათლით გაკაშკაშებული ბროდვეის შესახებ ზღაპრულ ისტორიებს გვიყვებოდა. ვაკვირდებოდი ჰელენის სახის გამომეტყველებას, როდესაც ახალგაზრდა კაცი ამერიკელი მსახიობების სახელებს, ცნობილ სპექტაკლებს და ადგილებს ახსენებდა და იმ ხმაურიანი ქალაქის ამბებს გვიყვებოდა, რომელმაც არ იცოდა რა იყო ომი. თავს სასოდავად გრძნობდი, მაგრამ მიხაროდა, რომ ჰელენი უსმენდა. აქამდე კი ყველაფერს, რაც ამერიკასთან იყო დაკავშირებული, საოცრად გულგრილად და უგულისყუროდ ეკიდებოდა. ახლა კი ხედავდი სიგარეტის კვამში სახემნელნელა როგორ გამოუცოცხლდა. ჰელენი ამერიკელს შეპირდა, რომ მასთან ერთად ნახავდა ამერიკაში იმ სპექტაკლს, რომელსაც ახალგაზრდა კაცი განსაკუთრებით აქებდა. სვამდით და ვიცოდით, რომ დილისათვის ეს ყველაფერი თითეული ჩვენთაგანისთვის დავიწყებას მიეცემოდა. მაგრამ ასე არ მოხდა. დილისასაზე ამერიკელმა გამოგვიარა. ჰელენმა საკონსულოში წამოსვლა არ მოინდომა, მართალია ნაბახუსევზე თავი მისკდებოდა, მაგრამ ამერიკელს მაინც გავყევი. გარე წვიმდა. საკონსულოსთან თავშეყრილ ემიგრანტებს რომ მიუახლოვდით, შემდეგ გასაოცრად ბრბო ორად გაიყო და გაგვატარა. ამან კი სურათი გამახსენა წითელი ზღვა ორად რომ გაიპო ფარაონისაგან გამოგზეული ისრაელი ემიგრანტების წინაშე. ამერიკული მწვანე პასპორტი ზღაპრული ოქროს გასაღები იყო ყველა კაცს რომ აღებდა. ამის შემდეგ წარმოუდგენელი რამ მოხდა.
ამერიკელმა საქმის ვითარება შეიტყო და უბრალოდ გამომიცხადა, რა კი თქვენი ამბავი ვიცი, გადაწ

0: კვიტო თავდებათ დაგიდგეთო. მისიას გადაწყვეტილება ცოტა იყო სუაზრობად მომეჩვენა. ძალიან ახალგაზრდა იყო და ვიფიქრე რომ თავდები პირი ჩემზე ასაკით ცოტა უფროსი მაინც უნდა ყოფილიყო. საკონსულოში დაახლოებით 1 საათი დავყავით. რამდენიმე კვირით ადრე ახსნა განმარტებით ბარათში შევეცადე ამეწერა რატომ იმყოფებოდით საფრთხეში მე და ჰელენი. მეორე და მესამე ბარათის გაგზავნის შემდეგ შვეიცარიის მეშვეობით მივიღე იმის დადასტურება რომ ჯერ ერთი ნამდვილად ვიმყოფებოდი გერმანიის საკონცენტრაციო ბანაკში და მეორე რომ გიორგი მე და ჰელენს ნამდვილად ქვეწებდა. რათა გერმანიაში დავებრუნებინათ. საკონსულოში ერთი კვირის შემდეგ დამიბარეს. გარეთ რომ გამოვედით ახალგაზრდა ამერიკელმა ხელი ჩამომართა. რა კარგი ერთმანეთს რომ შევხვდით, მითხრა მან და სავიზიტო ბარათი ამოიღო. ამერიკაში რომ ჩამოხვალთ, აუცილებლად დამირეკეთ. მერე დამემშვიდობა და წასვლა დააპირა. რამე რომ მოხდეს და თქვენი დახმარება ისევ დამჭირდეს, როგორ მოვიქცევ კითხე მე. მას გაეცინა. კი, მაგრამ რა უნდა მოხდეს? ყველაფერი წესრიგშია. ამასთან მამაჩემი საკმაოდ გავლენიანი კაცია. როგორც მითხრეს, ხვალ ორანში გემი გადის და მინდა ამ გემზე მოხდე. ამერიკაში წასვლამდე ყველაფრის ნახვას ვცდილობთ, თორემ ვინისის კიდევ როდის მომიწევს აქ ჩამოსვლა. ამერიკელი წავიდა თუ არა, მაშინვე საკონსულოსთან ყოფი ემიგრანტები შემომეხვივნენ. ისინი მიხვდნენ, რაც ხდებოდა და ახლა ამერიკელის ვინაობისა და მისამართის გაგება სურდათ, რომ მისთვის იმავე თხოვნით მიემართათ. როდესაც უთხარი არ ვიცი ეს კაცი მარსელში საცხოვრობს მეთქი ლანძღვა გინება დამაწიეს. არა და მართლა არ ვიცოდი. ბოლოს იძულებული გავხდი მისი სავიზიტო ბარათი გამომეჩინა და იმიგრანტებმა ახალგაზრდა კაცის ამერიკელი მისამართი ჩაიწერეს. მერე უთხარი, ამას აზრი არ აქვს, რადგან ის ხვალ ორანში მიდის მეთქი. რაზეც მიპასუხეს, არაუშავს მას გემთან დაველოდებითო. შინ დაბნეული ბრუნდებოდი, ძალიან ნანობდი რომ მათ ამერიკელი სავიზიტო ბარათი ვაჩვენე და ამით ყველაფერი გავაფუჭე, მაგრამ ისე დღეში ჩამაგდეს რომ სხვა გზა უკვე აღარ მქონდა. მერე კი სახს რომ მივახავდი, ჩვენი მდგომარეობა მთლად უიმედო მომეჩვენა. ჰელენსეს ამბავი რომ მოუყევი გაიღიმა და იმ საღამოს საოცრად მშვიდი და კეთილგანწყობილი იყო. პატარა ოთახი სადაც სახლობს ხოვრობდით, ვიღაც ყოფილმა მდგომურმა მოგვაქირავა. ალბათ იცით ემიგრანტები როგორც ცვლიდნენ ერთმანეთში ბინის მისამართებს. ოთახში ჭერზე ჩამოკიდებულ გალიაში მწვანე იადონი იჯდა და დაუღალავად გალობდა და მისი მოვლა პატრონობას ჩვენ გვევალებოდა. უცხო კატა სახურავებზე რომ დაიზლაზნებოდა, დროდადრო ჩვენ პანჯერასთან ჯდებოდა და ყვითელი თვალებით ჯიქურ მიშტერებოდა იადონს. გარეთ სიოდა, მაგრამ ჰელენი პანჯრებს ღიასტოვებდა. ხვდებოდი რომ ტკივილები აწუხებდა და ჰაერი არ ყოფნიდა. სახში სიმშვიდემ გვიან ღამით დაისადგურა. ჩვენი პატარა სასახლე კიდევ გახსენდება ხოლმე? კითხა ჰელენმა. იცი, ისეთი გზნობა მაქვს თითქოს მის შესახებ ვიღაცის მონაყოლით ვიცი და იქ მე კი არა, ვიღაც სხვა იყო მაშინ. ჰელენმა შემომხედა. ალბათ მართალი ხარ, მითხრა მერე. ნებისმიერ ადამიანში ხომ სრულიად განსხვავებული უამრავი პიროვნება არსებობს. თუმცა ისინი დამოუკიდებლად იწყებენ მოქმედებას და რაღაც პერიოდში ადამიანის მართვა შეუძლიათ. აი მაშინ ისეთი ხდები, როგორცაც მანამდე არავინ გიცნობდა, მაგრამ მერე ისევ უბრუნდები საკუთარ თავს. როგორ გონია? ასე ეს? დაჟინებით პითხა ჰელენმა. არ ვიცი, ჩემში არასოდეს ყოფილან სხვა პიროვნებები და ყოველთვის მოსაწყენად ერთფეროვანი ადამიანი ვარ, მიუგემე. ჰელენმა ჯიუტად გააქნია თავი. იცოდა ძალიან ცდები და მხოლოდ მოგვიანებით მიხვდები ამ შენს შეცდომას. ამას რატომ მეუბნები? დაივიწყე რას გითხარი. ახლა ჯერ ფანჯერასთან ჩასაფრებულ კატას და მერე იმ გულუპყილო მგალობელ იადონს დააგვირდი. ხედავ რა ზარზეიმი გავმართავს მსხვერპლს. ეკატა თავის სურვილს ვერასოდეს აისრულებს, რადგან ჩიც გალიაში საფრთხე არ მოელის. ჰელენ სიცილია ოთხდა. რა თქვი? გალიაში საფრთხე არ მოელისო? გაიმეორა მან. განაშელება გალიაში ვინმე უსაფრთხოდ იყოს და ზინა მერე. დილადრიან დიასახლისის წილკივილზე გაგვეღვიძა. დილადრიან დიასახლისის წილკივილზე გაგვეღვიძა. სასრაფო ჩავიცვი და გასაქცევად მომიზადე, მაგრამ კარი რომ გამოვაღე პოლიცია არ საჩანდა. ამ სიცხლს დამიხედეთ, შეკილო დიასახლისმა. ნუ თუ სამისაც სხვა ადგილი ვერ ნახა, რა საზიზღრობა? ახლა პოლიციაც მოواردება. ახია ჩემზე, კეთილი გული მაქვს და მით ყველა ბოროტა სარგებლოს. ამ ქალს ხუთი კვირის ქირად დარჩა გადასახდელი. პირქუშად განათებულ ვიწრო დერეფანში მდგომარეობს იმ ოთახიდან მოეყარათ თავი, სადაც ცოტა ხნის წინ 60-ოდე წლის ქალს თვითკვლელობით დაემთავრებინა სიცოცხლე. მას მარცხენა ხელზე ვენები ჰქონდა გადაჭრილი. ექიმი გამოიძახეთ. უთხრა დიასახლის ფრანკფურტელმა ემიგრანტმა გვარად ლახმანმა, რომელიც მარსელში კრიალოსნებითა და ხატებით ვაჭრობდა. ექიმი რაღაც უშველის. ვერ ხედავთ ქალი რამდენიმე საათის მკვდარია. წუწუნი თქვა დიასახლისმა. ახლა პოლიცია მოვა და რა მოხდება თქვენს თუ ჩაგავლეს? ისე ღირსი კი ხართ, რომ ყველანი დაგაპატიმნონ. თქვენისთანა ხალხი არ უნდა შემოუშვა სახლში. ახლა მსისხლიან ლოგინს რაღა უყო? ლოგინს ჩვენ მივხედავთ, უთხრა ლახმანმა. პოლიციის გამოძახება კი არ არის საჭირო. მერე და ქირა, ქირას ვინ გადაიხდის? მაკფულს ჩვენ შევაგროვოთ, უთხრა დიასახლის წითელ კიმონოში გამოწყობილმა ხანდაზმულმა ქალმა. გამოიჩინეთ გულმოწყალება. ასე დროს სად უნდა წავიდეთ? ძალიან გულმოწყალე ვიყავი, მაგრამ ამას ყველა ბოროტად იყენებდა. ნეტავ ამ ქალს რამე ნივთები თუ დარჩა? არ მგონია რამე ქონდეს. დიასახლის ნივთების ზებნა შეუდგა. ერთადერთი ნატურა მკრთალად ანათებდა ოთახს. საწოლის ქვეშ ხელოვნური ტყავის იაფასიანი ჩემოდანი იდგა. დიასახლისი საწოლის კიდესთან დაიხარა, სადაც სისხლი არ იყო მიცხებული და ჩემოდანი გამოათრია. ზოლიან საშინაო ხალაჩი გახვეული სქელი გავა უკნიდან იმ უზარმაზარ საძაგელ მწერს მიუგავდა თავისი ნადავლის შესანსვლოს, რომ ლამობს. ცარიელია, ძონსები და გაცვეთილი ფეხსასმელი ყრიაში მხოლოდ. აბა აქ ნახეთ, უთხრა მას ხანდაზმულმა ქალმა, ეს ლუცი ლიოვე იყო. შავ ბაზარზე ვაჭრობდა და თან ფაიფურის დამტვრეულ ჭურჭელს აწებებდა. დიასახლისმა მას პატარა ზარდახშე გამოართვა და გახსნა. შიგვარდისფერ ბამბაზე წვრილი ცეცკვი და პატარა ლალისტვლიანი ბეჭედი იდო. ვითომ მოქროსია? იკითხა ფაშფაშა დიასახლისმა. რაღაც არ მგონი, ალბათ მოქროული იქნება. არა, უქროა, უთხრა ლახმანმა. უქრო რომ ყოფილიყო ამ ნივთებს ქალი თავის მოკლამდე გაყიდა, განაცხადა დიასახლისმა. ადამიანი თავს ყოველთვის იმის გამო არიკლავს, რომ შია, მშვიდად უთხრა მას ლახმანმა. მერწმუნეთ, ოქროს ბეჭედია. ეს პატარა თვალი კი ლალია და სულ ცოტა 7-8000 ფრანკი მაინც ეღირება. სისხლელეს ნუ ამბობთ, თუ არ გჯერა შემიძლია ამ ფასად თავად გაგიყიდოთ. ხო, რომ თან კარგად გამაცროთ, არა? ნუ რას უკაცრავად შემოძვირფასო, ეგოინი ჩემთან არ გაგივოთ. დიასახლისი იძულებული გახდა პოლიცია გამოეძახა, რადგან ამას ვერსად გაიქცეოდა. ემიგრანტები ამ დროს სახლში ვერ დარჩებოდნენ, ამიტომ ზოგი სავაჭროთ სამუშაო საძებნელად თან საკონსულოში წავიდა, ზოგმა კი იქვე ახლოს ეკლესიას მიაშურა. იქ დაელოდებოდნენ, ვიდრე მათ ახალ ამბებს მსტოვარი აცნობებდა, რომელიც ქუჩის კუთხეში სათვალთვალოდ დაეყენებინათ. ეკლესია ყველაზე უსაფრთხო ადგილი იყო და იქ სწორედ ამ დროს წირვა ტარდებოდა. გვერდით გასასვლელებში აღსარების კამებთან შავოსან ქალებს მუხლი მოეყარათ და პატარა პირქუშ ბორცვებს გავდნენ. იგული ყველაფერი სანთლების შუქით იყო განათებული და ორღანის მოგუგუნე ხმები ისმოდა. მოდელმა ზევით აღმართა სხივმოსილი ოქროს თასი, რომელშიც ქრისტეს სისხლი იყო. მაცხოვარი ხომ ქვეყნიერებას მხსნელად მოევრინა, მაგრამ რას მიაღწიეთ ამით? მის თავგანწირვის შედეგა ჯვაროსნული ლაშქრობები, რელიგიური ფანატიზმი, ინკვიზიცია, ადამიანების წამება, კუდიანების კოცონზე დაწვა და მწვალებელთა ხოცვა მოყვა და ეს ყველაფერი მოყვასის სიყვარულის სახელით ხდებოდა. სადგურზე ხომ არ წასულიყავით? კითხე ჰელენს. იქ მოსასწრელ დარბაზში უფრო თბილა ვიდრე ეკლესიაში. ერთი წუთით აქ დამელოდე. იგი ამფიონთან მივიდა და დაიჩოქა. არ ვიცი რას ლოცულობდა ან ლოცვით ვის რა შესთხოვდა, მაგრამ უესრად რატომაც ის დღე გამახსენდა ჰელენს ონსაბრიუკის ტაძარში, რომ ვეძებდი. მაშინ იქ ის ადამიანი ვიპოვე, რომელსაც არ ვიცნობდი, თუმცა მერე ჩემთვის დღითი დღე ხან უცხო, ხანას უფრო ახლობელი ხდებოდა. დაიახლაც თითქოს იგივე მეორდებოდა, მაგრამ ამჯერად გრძნობდი, რომ ჰელენი ხელიდან მეცლებოდა და იმ უსახელო სივრცეში უნდა გადასულიყო, სადაც წყვდიადი და ამ წყვდიადისთვის ჩვეული უცხო კანონები მეფობდა. ჰელენს იქ წასვლა არ სურდა და უკან ბრუნდებოდა, მაგრამ ახლა უკვე მე რომ მეგონა, ისე აღარ მეკუთვნოდა. თუმცა ვინ ის იქნება, არც არასოდეს ყოფილა ჩემი. ეტავი მოიგონა უიმედო ილუზიის გამომხატველი ფილისტერული გამოთქმა ერთმანეთს ეკუთვნია. განაშელება ვინმეს ეკუთვნოდეს. ჰელენს ეგონა, როგორც თავად მეუბნებოდა, რომ ერთი წუთით, ერთი საათით ან ერთი ღამით მიბრუნდებოდა უკან, მე კი ამ დროს თითქოს ბუღალტერი ვიყავი, რომელსაც ანგარიში კი არ უნდა წარმედგინა, არამედ უსიტყვოდ უნდა შევგუებოდი მაზრს, რომ ეს საყვარელი, დაბნეული, უბედური და განწირული არსება ჩემთვის ბედისწერად ქცეულიყო. ვიცი, რომ ამ მდგომარეობას უფრო იაფასიანი, ზუსტი სახელები შეიძლება უწოდოთ. მაგრამ ისინი ალბათ სხვა ურთიერთობებს და იმ ადამიანებს უფრო წაადგებათ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი ეგოისტური კანონები უფალმა აღთქმის დაფებზე ამოტვიფრა. მარტოსული ადამიანი თანამგზავრს დაეძებს და არ კითხულობს, ვინ არის ის. ვინც ეს არ იცის, ის მარტოსული არასოდეს ყოფილა და მხოლოდ სიმარტოვეში ყოფნა უხდებოდა. ახლა რაღა შესთხოვდი ღმერთს, კითხე ჰელენს და მაშინვე ვინანე. მან უცნაურად შემომხედა. ამერიკის ვიზას მითხრა მერე, მაგრამ ვიცოდი, რომ ტყუოდა. ერთი წუთით ისიც კი გავიფიქრე, ალბათ პირიქით ლოცულობდა, რომ ეს ვიზები არ მიგვეღო მეთქი, რადგან ყოველთვის გრძნობდი მის შუმ წინააღმდეგობას ამ მოგზაურობის მიმართ. მითხარი, რა დაგჩენია ამერიკაში? რატომ უნდა გავიქცეთ ასე შორს? კითხა მან ერთხელ ღამით. იქიდან სხვა ამერიკას დაინახავ და იქ წასვლა მოგინდება. მერე კვლავ ახალი შორეული ქვეყანა გამოჩნდება. ნუ თუ ვერ ხვდები ამას. ჰელენს არავითარი სიახლე აღარ შეირდებოდა და ყველაფერზე ხელი ჰქონდა ჩაქნეული. მის ხელში ჩაბუდებულ სიკვდილს არსა წასვლის სურვილი აღარ ჰქონდა. იგი ჰელენს თითქოს ცოცხალ ძალასავით დაფატრონებოდა და აკვირდებოდა, რა ხდება იმ დროს, როდესაც ადამიანში ორგანოები და უჯრედები ერთმანეთის მიყოლებით გადაგვარდება და ნადგურდება. ახლა უკურნებელი სენი ჰელენს შემზარავინ იღბებით ეთამაშებოდა. მეკის სასახლეში გატარებული დღეები მახსენდებოდა, საკარნავალო კოსტუმებში გამოწყობილები უწყინარ თამაშებში რომ იყავით ჩართულები. როდადრო გრძნობდი ალვარებული თვალებით, როგორ შემოყურებდა ადამიანი, რომელსაც ვძულდი. მერე მაშინ ხან უნუგეშო ერთგულ ადამიანს ხედავდი, ხან საოცრად გამბედა მოთამაშეს, ხანაც ქალს, რომელიც მხოლოდ მწველ სურვილს და სასოწარკვეთას შეეპყრო. მერე კი ყოველთვის იმ ადამიანად გარდაისახებოდა, რომელსაც წყდიადიდან ჩემს გარდა ვერავინ დააბრუნებდა უკან. ის კი მარადიული განშორების შიშითა და ძრწოლით შეპყრობილი, ამისთვის უსაზღვროდ მადლიერი იყო ჩემი. მალე მსტოვარი დაბრუნდა და გვაცნობა პოლიცია წავიდაო. მუზეუმში უნდა წასულიყავით, იქ კარგი გათბობა, თქვა ლახმარმა. განაქ მუზეუმის არ არის, იკითხა წელში მოხრილმა ახალგაზრდა ქალმა. მისი ქმარი ჟანდარმებმა თვენახევრი წინ წაიყვანეს და ჯერაც არ საჩანდა. რა თქმა უნდა არის, უესრად განსვენებული შვარცი გამახსენდა და ჰელენს ვკითხე: გინდა მუზეუმში წავიდეთ? ახლა არა, მოდი შინ დაბრუნდეთ. არ მინდოდა ჰელენს ერთხელ კიდევ ენახა მიცვალებული, მაგრამ შინ წასვლა ვერ გადავათქმევინე. უკანო ბრუნდებოდით, დიასახლისი დამშვიდებული დაგხვდა. როგორც ჩანს, უკვე გაიგო ზეწკვის და ბეჭდის ნამდვილი ფასი. საბრალო ქალი, მისი სახელის კი არავინ იცის, თქვა მან. საბუთები საერთოდ არ ჰქონდა, მხოლოდ ემიგრანტის მოწმობა ჰქონდა. სანამ პოლიციელები მოვიდნენ, გმურებს ასანთის ღერით კენჭი უყრიათ და საბუთი იმ პატარა ჟღალთმიან ქალს შეხვდა. ხო, რა თქმა უნდა, საბუთი არ ჰქონდა, რადგან ეს მიცვალებულს ხელს აძლევდა. ხომ არ ნახავდით მას? კითხა დიასახლისმა. არა, მიუგემე. მე მინდა მისი ნახვა, უთხრა ჰელენმა. მას გავყევი და ოთახში რომ შევედით, სისხლისგან უკვე დაწრეტილ მისვალებულს ორი ემიგრანტი ქალი ბანდა. მერე ფიცარევით რომ გადააბრუნეს, თმა იატაკამდე ჩამოეშალა. ახლავე გადით აქიდან, წაისისინა ერთ-ერთმა ქალმა. ჰელენი დაუტოვე და ოთახიდან გამოვედი. მის ასახვანად რომ დავბრუნდი, დავინახე რომ საწოლის თავთან მარტო იდგა და მისვალებულის მიტკალივით გაფითრებულ სახეს მიშერებოდა, რომელსაც ცალი თვალი ნახევრად ღია დარჩენოდა. საკმარისია, ახლა წამოდი, უთხარი ჰელენს. აი თურმე როგორ გამოიყურება მიცვალებული, წაიჩურჩულა მან. სად დაგზელავენ? არ ვიცი, ალბათ ღარიბთა სასაფლაოზე. თუ ამას ფული დაშირდება, დიასახლისი შეაგროვებს. ჰელენს აღარაფერი უთქვამს. ღია ფანჯრიდან ოთახში ცივი ქარი ქროდა. როდის დაგზელავენ? კითხა ჰელენმა მერე. ხვალანზე ქმანამდე ალბათ გასაკვეთად წაიყვანენ. ეგ რაღაც საჭიროა, არ ჯერათ რომ თავი მოიკლა. არა, მაგაში ნამდვილად არ შეეპარებოდა ეჭვი. ქვევიდან დიასახლისი ამოვიდა. ხვალ პათანატომიის კლინიკაში გადაიყვანენ გასაკვეთად. ახალგაზრდა ექიმები ასეთ გვამებზე ოპერაციის გაკეთებას სწავლობენ. მიცვალებულისთვის ეს უკვე სულ ერთია და ამაში ფულსაც არავინ იხდის. ყავს ხარ მიირთმევთ? არა, მიუგო ჰელენმა. მე კი უნდა დავლიო, თქვა დიასახლისმა. უცნაურია, ასე რატომ გაგველებს ხოლმე ვიღაცის სიკვდილი? თითქოს ყველანი სიკვდილის შვილები არ ვიყოთ. ხო, ასეა, მაგრამ ამის დაჯერება არავის უნდა, მიუგო ჰელენმა. ღამით გამომეღვიძა. ჰელენი საწოლზე წამომჯდარი იყო და გაფაციცებით რაღაცას უყურებდა. ამ სუნს ვერ გრძნობ? კითხა მან. რა სუნს? აშკარად გრძნობ მიცვალებულის სუნს. ფანჯარა მიხურე. აქ არავითარი სუნი არ არის, ჰელენ. ეს ასე სწრაფად არ ხდება ხოლმე. მაშინ მე რატომ გრძნობ ასე აშკარად? ალბათ დაფნის ფოთლების სუნია. იმიგრანტებს მიცვალებულებისთვის დაფნის ტოტები მოიტანათ და მის თავთან სანთელიც დაენთოთ. რა შეშიგდება დაფნის ტოტები? ხვალ დაანაწევრებენ, მერე ნაწილებს ტაშში ჩაყრიან და ცხოველების საკვებად გაყიდიან. არა, ჰელენ, მიცვალებულის სხეულის ნაწილებით არავინ ვაჭრობს. გაკვეთილ გვამს წვავენ ან გრძელავენ. შევეცადე ამეხსნა მისთვის და ხელი მხარზე მოხვიე. არ მინდა რომ ასე დამანაწევრონ, მითხრა ჰელენმა და ჩემი ხელი მოიშორა. ამაზე რატომ ფიქრობ? შემპირდი, რომ ამას არ დაუშვებ. მითხრა ისე, რომ ჩემი სიტყვები არ გაუგია. ამის დაპირება არც თუ ისე ძნელია. ფანჯარა მიხურე. ეს სუნი პირდაპირ ცხვირში მცემს. წამოვდექი და ფანჯერა მიხურე. ქუჩამ თვარის შუქს გაინათებინა ფანჯერასთან მოკალათებული კატა დარაბის მიჯახუნებაზე კრუტუნით წამოხვდა და სადღაც გავარდა. ეს რა ხმა იყო? იკითხა ჰელენმა ჩემზურგს უკან. კატა შეეშინა და გაიქცა. აი ხომ ხედავ, კატამაც კი იგრძნო ეს სუნი. მისკენ შემტრიალდი, ჰელენ? ეს კატა ყოველ ღამე აგზის და გალიიდან იადონის გამოფრენას ელოდება. ახლა შეეცადა ისევ დაიძინო. ალბათ რაღაც დაგესიზმა, იმ ოთახიდან ნამდვილად არავითარი სუნი არ გამოდის. მაშას სუნი მე ამდის? გაოცებული მივაჩერდი. აქ სუნი არავის არ ასდის, ჰელენ, რაღაც გეჩვენება. ეს მიცვალებული სუნი თუ არ არის, ესე იგი მე ამდის. მორჩი ტყუილებს, უესრად მკაცრად მითხრამან. ღმერთო ჩემო, ჰელენ, შეიგნე რომ სუნი არავის არ ასდის, საგმხოლოდ ნივრი სუნი თუ იგრძნობა რესტორნიდან რომ ამოდის. უთხარი მას, ოდეკალონის პატარა ფლაკონი ავიღე, იმხანა ჩავბაზარზე სწორედ ამით ვაჭრობდი და ოთახში მოვასხურე. აი ხლა ჰაერი სუფთა. ჰელენი ისევ წელში გამართული იჯდა საწოლზე. აი ხედავ, შენს მეთახმები, თორემ ოდეკალონს ოთახში არ მოასხურებდი. ეს თანხმობას არნიშნავს, ჰელენ, უბრალოდ შენი დამშვიდება მინდოდა. დიახ ვიცი, რასაც ფიქრობ. დარწმუნებული ხარ, რომ იმიცვალებულივით მეც ვყარ ვარ. ნუ იტყუები, ამას უკვე კარგა ხანია ვხედავ შენს თვალებში. გონია ვერ გზნობ მალულად როგორ მაკვირდები ხოლმე. ვიცი რომ გეზიზღები და ამას ყოველდღე ვხედავ და გრძნობ, ისიც ვიცი რომ არ გჯერა რასაც ექიმები გეუბნებიან. სამაგიეროდ, სხვა რამის გჯერა და გონია რომ ეს სუნი უნდა აიტანო, თუმცა ამ დროს გეზიზღები. რატომ არ გინდა? უცრფელი იყო. რატომ არ აღიარებ ამას? ერთხან შემოდ ვიდექი, მინდოდა ყველაფერი ეთქვა და გული მოეხებინა, მაგრამ ჰელენი დადუმდა. ხელებს დაყნობოდა, რაღაც უცნაურად წინ გადახრილი იჯდა საწოლში და გრძნობდი როგორ კანკალებდა. თვალები უზარმაზარ ფოსოებს მიუგავდა და ტუჩები მუქად ჰქონდა შეღებილი. აი უკვე რამდენიმე დღეა ძილის წინაც კი ასე იღებავდა ტუჩებს. იმ წუთას დაჭრილ მხეცს წააგავდა, რომელიც შემზე თავდასხმისთვის ემზადებოდა. ჰელენი დიდხანს ვერ დამშვიდა. პირველ სართულზე ჩავედი, ერთ-ერთ მდგომურს გვარად ბაუმს კარზე მიუკაკუნე და მისგან ერთი ბოთლი კონიაკი ვიყიდე. მე მთელი ღამე საწოლზე ვისხედით, კონიაკს ვამბით და ველოდებოდით, როდის გათენდებოდა. ცხედრის წასაღებად გამთენიისას მოსული მუშები ბრაგაბრუგით ამოვიდნენ კიბეზე, საკეცე ხმაურით გაატარეს ვიწრო დერეფანში და თხელი კედლებიდან შემოგესმა ამ დროს როგორ შაყიროვდნენ. ერთ საათში კი მიცვალებულის ოთახში ახალი მდგომრების შესახვდა. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.